Her NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret sier de har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt. Det skriver USAs Midtøsten-kommando på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep i området. Amerikanske militære skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. Det blir en ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus. USAs president Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. I Troms har politiet avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg, nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Etterforskningsleder i politiet, Marie Elde, sier det er lukrativt å omsette i politidistriktet. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Kongen skal motta den nye regjeringen i morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer, det frykter Handel og Kontor, som et LO-forbund. I kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse, det ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren ennå. 344 personer bekreftet smittet av ebola i Kongo. 60 av de smittede døde, sier myndighetene i landet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det pågår en større leteaksjon etter en turgåer i 70-årene som savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Søket etter den savnede pågår for fullt, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Ottar Steinstø.
1: Vi har norske redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og diverse ressurser fra politiet i søk. Litt dårlige leiteforhold, fordi det tett tåke og mørke. Så har vi en lomme med bedre vær, så treffer noe fremover mot morgenen, så vi håper å få bruke dronene våre mer effektivt nå fremover.
0: USAs president Donald Trump gir sin støtte til den høyreorienterte kandidaten Abelardo de la Espriella for den andre runden i Colombias presidentvalg. De la Espriella fikk flest stemmer og ble overraskende vinneren av den første valgomgangen, skriver AFP. Ingen kandidater fikk over 50% av stemmene, og dermed møtes de la Espriella og venstrekandidat Ivan Cepeda til en ny runde 21. juni. Trump sier at resultatet av valget i Colombia er viktig for landets fremtid og for landets forhold til USA. Politiet i Troms har avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Over 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø kan kobles til denne saken ifølge politiet. Det er lukrativt omsatte i vårt distrikt, sier etterforskningsleder Maria Elde.
2: Fordi at det er langt nord, prisene er dyrere, og vi ser også at det er mindre konfliktnivå her, sånn at det er lettere å starte opp, for å si det sånn.
0: Saken kobles også til svenske kriminelle nettverk. Tidligere fotballspiller David Beckham får en stjerne på Hollywoods verdenskjente Walk of Fame. Feiringen av den tidligere engelske landslagskapteinen er 12. juni, samme dag som USA spiller sin første kamp i fotball-VM på hjemmebane. Beckham får utmerkelsen for sin rolle i å løfte fotballens profil og hans innflytelse på idrett, underholdning og global kultur, sier Anna Martinez i Handelskammeret i Hollywood. Og apropos fotball, nå har det norske herrelandslaget landet i USA. De neste to ukene skal de forberede seg til fotball-VM. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. De skal også spille en lukka kamp mot Skottland. Før det hele braker i gang mot Irak i den første gruppespillkampen i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Mannen i 70-årene som var savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud er nå funnet i god behold. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Ifølge politiet var det tåke og vanskelig leteforhold i natt. Han er i god form, sier operasjonsleder Ottar Steinstø.
1: Det er politiets drone som er i søkstreken, så finner man gående. Da står han og vinker til dronen vår. Så ut fra hvor han var da, så sendte de bort Røde Kors-folka, og han er nå på vei tilbake til hytta. Han er i strålende humør og i fin form, var svært glad for å se Røde Kors-folkene.
0: Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det har vært urolig i Midtøsten i natt. Det amerikanske militæret sier det avverget iranske luftangrep. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms, men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Det forteller NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Frederiksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regjering som består av den ytterste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
0: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren ennå. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Perfectly Lonely, sing John Mayer denne onsdags morgen, og det tidlig morgen som vi i gang her i NRK P1. Nils Hager Onsdag i studio. Morgen, morgen.

Det var vi Cecilia det som etterfulgte Jahn Teigen her I tidlig morgen, og klokka jo da den blitt snart 16:15. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag, og hvis jeg hintet om gripedagen, så kanskje du skjønner, og om ikke så ser jeg hvem det straks.

Jonas Alaska er det som synger om å kjøre hjem. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe. For det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag, og Carpe Diem som de opprinnelig heter. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har åpnet alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå med denne.

brow. Florida og Sia er sammen om denne Wild Ones du fikk her til I morgen. Og som vanlig så skal vi jo ha en liten nyhetsoppdatering når klokka blir 5:30 nå. Og fram dit det Jonas Benjobs flotte stemme som skal få klinge her I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig, viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset i Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk i fjor dekt både pendlerbolig og firmabil. Det kostet offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Foss.
1: Det er ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det er jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Men Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Det sa styreleder for Sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme i gang.
4: Nei, da handler det egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. Forskere i Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet, og etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeigsbrød. Neste plan å brygge øl på den urgamle gjæren. Men forskerne håper også at den mystiske gjæren kan brukes til å bryte ned kjemikalier i forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Snart 6:07, klokka blitt denne onsdags morgen, og det Tom Petty and the Heartbreakers som synger Learning to Fly, og Nils Hagen Onsdag her i studio, sier morgen.

Etter låten til Alec Benjamin, og før det var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

Kløver sang Bit av meg og Rabo Talk to me. Og du fikk begge her I tidlig morgen om ja, 8 minutter omtrent, klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med Rasmus og Rakel Hardén. Let's go girls.

Shania Twain her i Tidlig Morgen. Nå det Jesper Jenseth som i gang. Det blir siste artist denne gang, så da skal Nils Hagen Ostad si takk for laget og ønske deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: En mann i 50-årene omkom i går kveld i en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i Trøndelag. De pårørende er varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned 10-tals droner i Leningrad-regionen i natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd i russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen i Tokyo satte en ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: 17. juni, har du morgenvakt da?
4: Du, nå skal jeg sjekke. Ja, det har jeg. Men det er jo noen av disse kampene som går så sent at jeg kan vurdere å stå opp bare et par timer tidligere, se kampen og så gå på jobb.
3: Nei, det går ikke så sent, men det går sånn... Tror sendingen starter rett før midnatt, og så starter kampen ved midnatt omtrent.
4: Ja, får en liten håndfull timer på øyet da, før jeg går på jobb.
3: Gjør det.
4: Jeg må jo se den.
3: Ja, det må nesten det. God juni morgen, folkens. I dag så er det den tredje, og det er også den tredje dagen denne uka vi tre står i samme studio. Ønsker deg, kjære lytter, riktig velkommen. Til 3 timer radio, frokost. Ida, du starter med Bellona i dag.
5: Ja, for brummundøren Arthur Buchardt er blant næringslivstoppene som åpner lommeboka for å redde Bellona fra konkurs. Miljøstiftelsen trenger 8 millioner kroner innen mandag for å overleve. Mens milliardærer som Petter Stordalen og Trond Moen sier tvert nei til å bidra, bekrefter Buchardt overfor VG at han vil hjelpe til med en anonym sum. Han understreker at det er viktig for miljøet at Bellona ikke forsvinner. Så langt har redningsaksjonen samlet inn i overkant av 1 million kroner. Og en finsk mann i 30-årene som er varetektsfengslet for drap eller medvirkning til drap på svenske Jerry Mikael Lemetti i Kongsvinger skal gjennomgå en rettspsykiatrisk utredning. Den sakkyndige rapporten skal være klar 6. juli, skriver Glomdalen. Siktede nekter for å ha gjort noe straffbart. Politiet fortsetter etterforskningen for fullt og ønsker nye avhør av finnen om å gjennomgå et omfattende databeslag, sier politiinspektør Henning Klauseie til avisen. Og NRK-serien Lis har gitt seerne et innblikk I hverdagen til ferske sykehusleger. Og på akuttmottaket på sykehuset på Lillehammer, der også store deler av researchen til serien gjort, merker legene en endring blant pasientene som har sett serien. Det forteller Roy Bekkeseth, seksjonsoverlege ved akuttmottaket I Lillehammer.
6: Det skaper en endring litt fra pasientene med tanke på å forstå hastegrad og en prioriteringsrekkefølge. Sånn at man opplever jo det at de har forståelse for at det kan ta litt tid før man får hjelp, men man får hjelp når man trenger det, og ikke minst viktig at man får gitt de som trenger det mest hjelp først. Da.
3: Det var Roy Bekkeseth, som overlege ved akuttmottaket på Lillehammer.
7: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1. Morgen I Innlandet på NRK P1.
8: Med Stein S. Eide og Bjørnar Pedersen.

0: Bjørnar var i full gang med å legge ut om da han intervjuet hun dama som sang her, Sophie Hawkins, amerikansk dame på vår alder.
1: Var innom Marienlyst for 33 år siden, vil jeg vel anslå, og for å drive promo for dette albumet da.
0: Mm, ja, for dette, denne låten var fra 1992.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det kan jo stemme.
1: Kan stemme det. Så tror jeg også hun fikk et ganske stort publikum i Finland, men dette ble jo også en ganske røslig hit i Norge da, men så ble det vel stille.
0: Ja, det var en liten artifakta om amerikanske Sophie Hawkins. 6:10. Dette morgenen i innlandet, så vi skal jo fortrinnsvis snakke om det som skjer her, og først og fremst været akkurat nå. I dag så blir det noen regnbyger, som det jo har vært litt av de siste dagene kanskje. Sørøstlig bris, for det meste skya. Vest for Mjøsa så vil det bli mer nedbør utover kvelden, meldes det fra Meteorologisk institutt. Og i fjellet så blir det sørlig frisk bris utsatte steder, skya eller deler ved skya og enkelte regnbyger.
1: Utrolig jevn og fin temperaturliste, hvor tallet enten 12 eller 13, med et bittelitt unntak, men vi kommer til det. Hamar har 13 grader, Lillehammer 12, Gjøvik også 12, Gran og Kongsvinger begge 13, Elverum 12, ja, Trysil nede på 11 da. Og Tynset, Otta og Fagernes har også 12 grader, mens Fokstugu kjøligst med 9. Og så det ikke noe spesielt å melde fra trafikken, det litt veiarbeid, det litt togarbeid også, for både Rørosbanen, Dovrebanen og Raumabanen har buss for tog, så hvis du lurer på hvor mye lenger tid det tar, så sjekk med ditt togselskap.
0: Både nødetater og frivillige i gang med en stor redningsaksjon i Lom denne uka.
1: Ja,
0: vi skal dit om litt. Men først skal vi høre hvor artig det var å være på Epleslang med De Lillos.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

0: Jeg må si jeg aldri har vært på epleslang, for det er jo den enkle grunnen kanskje at det vokste ikke noe eple på Tolga.
1: Nei, det var for langt nord.
0: Ja, men nå har jeg epletre i Elvrum, og hvis det kommer noen dit og tar noen epler, synes det helt greit.
1: Det må være lov, altså, virkelig. Ellers så jeg tror det litt sånn ubegrunnet frykt Lars Lillo synger om her, for unger jo fremdeles ute, de hopper jo paradis, og jeg tror de klatrer litt i trær også.
0: Absolutt.
1: Så det. Vi skal til Lom, hvor over 500 personer fra ulike redningsetater denne uka deltar på øvelse. Dette snakk om både profesjonelle og frivillige, og Nils Gryting, som prosjektleder i Sykehuset Innlandet, han forteller hva denne øvelsen går ut på.
2: Det en uke hvor vi øver på samhandling. Altså vi skal bli bedre på å trene sammen, alle etater, også ikke minst den frivillige. Som helt avgjørende i sånne type situasjoner som vi trener på her. Så det hvordan skal vi kunne samhandle for å løse oppdrag på en best mulig måte når situasjonen tilsier det.
3: Det jo veldig mye profesjonelle folk her. Hvorfor det så viktig å øve?
2: Øve, det gjør oss mer robuste til å løse det reelle oppdraget som skal, som dukker opp. Det en eksamen. Nå kan vi gjøre feil? Vi kan vi gjennomfører en øvelse, vi diskuterer etterpå, evaluerer. Hvordan synes vi gjennomføringen gikk? Kunne vi gjort noe annerledes? Vi lærer masse av det. Her det helt ufarlig å gjøre feil. Så det å benytte seg av den muligheten, og ikke minst ta lærdom på tvers av etatene som her, det ekstremt viktig.
0: Ja, og i går så brukte deltakerne på denne redningsaksjonen de skulle redde noen i fossende elv, og brukte en drone for å frakte redningsmannskap over. Det skal vi høre litt mer om senere.
1: Det viktig å øve, da.
0: Absolutt. Vår mann i Lom på denne redningsaksjonen, det var Geir Olav Slåne.

0: flere tilårskommende amerikanske damer i sendingen i dag. I start spilte vi Sophie Hawkins, dette av Barbra Streisand, og hun 84 år.
1: Hun er vel bortimot 20 år eldre enn Sophie B. Hawkins.
0: Woman in Love, kjempestor hit 1980.
1: Ja, det så lenge siden.
0: I dag så skal jo verdens største elbiltest passere gjennom fylket vårt.
1: Ja, rekkeviddetest dette her med stopp blant annet på Gjøvik, Vinstra, Dombås og Hjerkinn. Får vi se hvem som kommer lengst. Da. Det 24 elbiler som skal duellere bak rattet i en av disse. Så sitter gubben til en av våre faste lyttere, Heidi, fra Fåset, som nå skriver til oss at det oversida og 11 røde grader. Katten Mysil har vært ute på sin faste inspeksjonsrunde, men ligger nå inne og myser på småfugler. Og Heidi sender da en hilsen til gubben, Erik Fido, og kopilot Bård, som skal være med å testkjøre elbil i NAFs Elpri i dag. Det blir nok en spennende dag for to litt overivrige bilentusiaster. Det det jo, så Erik deltar jo også i sånn Europamesterskap i bilstereo.
0: Ja, stemmer. Sånt, så, vi har jo intervjuet han faktisk.
1: Det har vi. Kanskje vi skal prate med ham i dag også. Det kunne vært gøy.
0: Det NAF som arrangerer denne elbiltesten da. Hvert år.
1: Vi har lagt ut et veldig, veldig kort spørsmål. Det nesten ikke et spørsmål engang. Det bare et ord med spørsmålstegn etter i NRK Radio-appen. Der står det elbil, spørsmålstegn. Og så har vi en hel mengde alternativer. For vi vil gjerne kartlegge ditt forhold til elbil. Mm. Så du kan velge mellom, jeg har elbil, ja. Eller min neste bil blir en elbil. Eller min neste bil blir kanskje en elbil. Det er helt greit at andre kjører elbil, bare jeg slipper. Og så det, jeg skulle ønske at elbiler ikke fantes. Eller jeg har hatt elbil, men jeg bytta tilbake til fossil. Personlig så kjenner jeg jo mennesker som hører hjemme i alle disse seks kategoriene. Så jeg håper vi liksom dekker alt nå. Og
0: ja, det kommer inn på de to siste også. Det helt greit at andre kjører elbil, bare jeg slipper. Jeg er oppe i 35% forløpig.
1: En knapp ledelse akkurat nå til de som har elbil. Men dette kommer sikkert til å vippe litt frem og tilbake gjennom sendingen. Mm,
0: det kommer stadig mye stemmer. Det kommer mange nå.
1: Sånn er det.
0: Jeg skulle ønske at elbiler ikke fantes. 3% forløpig. Men dette skal være helt frem til 9, folkens. Så vi skal jo ta inn noen av dem som skal være med på denne testen da, etter klokka 8 i dag. Litt popmusikk nå. Litt mer fart enn Barbra Streisand her. Dette dagene.

0: Vet ikke hva slags bil Dagny kjører, men det renner i hvert fall inn med stemmer i avstemningen vår i dag.
1: Det ikke vanskelig å se for seg Tromsøs lille popprinsesse i en snerten elbil, spør du meg. Arne Matglad har, skal ikke si han kaster inn en brandfakkel, men han sier i hvert fall at jeg kommer aldri til å kjøpe elbil. Hva skal du med elbil her oppe i fjellstrøka Nora for? Hvor vi har is og kulle i mange måneder. Jeg kjører hybrid. Jeg veldig fornøyd med det. Jeg kan kjøre fra Hernes til Gjerdrum, 80 kilometer. Bruker ikke en dropp bensin. Bruker noen dropper på hjemturen da, i hvert fall.
0: Ja, da litt oppover bakken.
1: Du finner et spørsmål i appen NRK Radio i dag, med en hel mengde svaralternativer rundt ditt forhold til elbil.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som sto for. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk i fjor dekket både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Voss.
1: Det er ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold, men det er jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Men Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Til Midtøsten nå. Det amerikanske militæret sier de har avverget iranske luftangrep i natt. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, ifølge USA, som sier disse missilene ikke nådde frem. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep i området. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO, Handel og Kontor om overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Rundt 1200 flyplassansatte omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet med innsjekking og i billettskrankene. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille en treningskamp mot Marokko. Og nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme i gang.
4: Nei, da handler det egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge spiller sin første kamp i gruppespillet 17. juni. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Tone Nordahl.
5: Midnatt, 17. juni.
6: Det er da det starter,
5: ja. Da tror jeg løsningen blir å ta en lang cowboystrekk litt tidligere på kvelden.
7: Ja, for du skal tidlig opp, ja. Fire tida. Ja, jeg er slitt med sankthansaften. Den kampen starter klokka 2 på natta. Og da har jeg ferie likevel, riktig nok, men det er ingen som har åpent der jeg skal være. Jeg skal til utlandet.
5: Ja, ja, ja.
7: Da stenger alle barer, og det var ikke noen mulighet for å se den kampen på hotellet, så... Jeg får høre på radio.
5: Ja, høre på NRK Sport.
7: Det er ikke noe bedre enn å høre på radio, sier vi, som jobber her. Bjørnar Pedersen, Steine Seide og på nyheter i dag Ida Lillebo. Og i går så startet rettssaken mot en mann som står tiltalt for et drap på Dokka i fjor.
8: Ja, det altså rettssaken mot den 51 år gamle mannen som står tiltalt for drapet på Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i fjor. Mannen nektet straffskyld for å ha knivstukket og drept 42-åringen med en bajonett. I retten kom det fram at han først hadde forlatt stedet fordi han mislikte musikken som ble spilt, men at han dro tilbake for å hente en pipe. Da han returnerte skal det ha oppstått et basketak. Aktor Camilla Ek Sørensen mener det et forsettlig drap, altså at det skjedde med vilje.
9: Tiltalebeskyttingen mot tiltalte gjelder jo forsettlig drap, og i det så ligger det at vi mener at disse handlingene påført med viten og vilje, og at forsettet også dekker dødsfølgen.
8: Det satt av 7 dager til rettssaken i Vestoppland og Valdres tingrett. Brumunddøren Arthur Buchardt blant næringslivstoppene som åpner lommeboka for å redde Bellona fra konkurs. Miljøstiftelsen trenger 8 millioner kroner innen mandag for å overleve. Mens milliardærer som Petter Stordalen og Trond Moen sier tvert nei til å bidra, bekrefter Buchardt overfor VG at han vil hjelpe til med en anonym sum. Han understreker at det viktig for miljøet at Bellona ikke forsvinner. Så langt har redningsaksjonen samlet inn i overkant av 1 million kroner. Og NRK-serien Liss har gitt seerne et innblikk i hverdagen til ferske sykehusleger på akuttmottaket på sykehuset på Lillehammer, der også store deler av researchen til serien gjort, merker legene en endring blant pasientene som har sett serien. Det forteller Roy Bekkeseth, seksjonsoverlege ved akuttmottaket i Lillehammer.
6: Det skaper en endring litt fra pasientene med tanke på å forstå hastegrad og en prioriteringsrekkefølge, sånn at man opplever jo det at de har forståelse for at det kan ta litt tid før man får hjelp, men man får hjelp når man trenger det, og ikke minst viktig at man får gitt de som trenger det mest hjelp først.
10: Dette er Morgen i Innlandet. På NRK P1.

0: Vi prater jo om litt av hvert mens dere hører på musikk, vi som I radio. Vi snakket om at Liss-serien en fin serie, som vi hørte om også pasienter har fått med seg.
1: Kanskje vi skulle lage en podcast, Stein, hvor folk fikk høre alt det vi prater om når musikken går?
0: Ja, kanskje det.
1: Usikker.
0: Så snakket vi om, ja, vi trenger ikke si alt vi har snakket om.
1: Nei.
0: Det tror jeg ikke det verdt å høre på. Men vi kan jo formidle noe av det som kommer I innboksen vår. Det veldig koselig at dere går inn I appen NRK Radio og sender oss en melding.
1: Det jo en fin liten radiofamilie som på beina noen allerede før sendingen I gang. En av dem Jarle Vegvokter, som jo jobber natt og ofte sender melding på vei hjem. Han var ikke først ute I dag, kvart over seks, så sendte han melding fra Folldalen. Der var det da 10 grader og regn, mens det faktisk var Knut I Knappom som var på beina allerede kvart på fem I dag. Da var det allerede blitt 14 grader og gråvær I Knappom.
0: Da jeg kjører på jobb litt før halv fem, så ser jeg av og til noen som ute og jogger.
1: Ja.
0: Så det mange som tidlig oppe på Surda nå, altså, for å få mest ut av dagen.
1: Men etter at den nye riksveien kom mellom Elverum og Hammer, så ser du kanskje ikke så mye elger lenger.
0: Nei.
1: Det var det mer av før.
0: Heldigvis. Det bra med vilt gjerder.
1: Ja.
0: Når det gjelder været I dag, da, så blir det enkelte regnbyger også I dag. Det vind, ikke mye vind å snakke om, sørøstlig bris bare I lavlandet, og så det litt mer I fjellet, opp, sånn frisk bris der da. Det blir en oversida dag da, med regnbyger og mest regn I vest, særlig utover kvelden.
1: Så det nesten en påfallende, jevn og fin temperaturliste med tallene 12 og 13 som går igjen veldig mange steder. Hamar har 13 grader, Lillehammer 12, Gjøvik også 12, Gran og Kongsvinger begge 13, Elverum 12, og så det Trysil som skiller seg bitt litt ut med 11. Så har både Tynset, Otta og Fagernes 12 grader, mens Fokstugu har 9 grader. 12 grader på Lesjaskog hos Gro, 13 grader på Namno hos Lukas, 9 grader hos Tove på hytta I Kampen, og ja, da tror jeg faktisk vi var I mål.
0: Mm. 3. juni altså.
1: Ja.
0: Sånn ståa værmessig I dag. Vi skal videre. Bjørn Eidsvåg. Nede for telling. Han ikke det personlig da, men sangen. Det dette. Du alltid vore nøla. Stå stille mellom ja og nei. Her alltid ute en føler. Kom deg aldri I vei. Jeg svarte ja før jeg tenkte.

0: Jeg husker jeg så et program Bjørn Eidsvåg I reprise på TV nå, da han ble overrasket feiret I Oslo Spektrum.
1: Ja.
0: Full sal, var ført inn med bind for øya, og visste vel at det var noe på gang da, men da han fikk tatt vekk bindene der, og det var fullt av folk I salen.
1: Bra, bra fyr altså. Jeg så ham før jul en gang, han var på turné sammen med Bjarte Tjøstheim, det var også veldig fint.
0: Bjørn Eidsvåg der altså, men nå over til avisrunden. Vi starter med GD.
1: Vi gjør det. Der handler det ganske mye om denne mannen. I normally train a little bit earlier in the day. I like to start my day off working out, doing hard things.

0: konferansen Vexfo på Lillehammer, og som du sier, Stein, så han jo aller mest kjent for å gå dypt inn i kontroversielle og radikale miljøer. Han har intervjuet nynazister, kristne, konservative, pornostjerner, pedofile og senest nå altså antifeministiske influensere fra den såkalte manosfæren. Han har, og dette var nytt for meg i GDs artikkel, også snutst litt på å lage en dokumentar fra Norge. Men han sier til Gudbrandsdølen Dagningen, på 90-tallet så ble jeg oppmerksom på Varg Vikernes, som jo var involvert i black metal-miljøet, flere kirkebranner og satanisme og sånn. Og Luther Wu sier at det var en såpass spesiell historie, så han tenkte at det kanskje kunne være et interessant tema, men så ble det ikke noe av det.
1: Nei.
0: Så til avisa Østlendingen, som skriver om en slags ultravariant, ultralokal variant av El Clasico i dag. Det er altså fotball jeg snakker om. Hele bygda på plass for å overvære dette bikkjeslagsmålet på fotballbanen, men erkerivalen kom, feide hjemmelaget til side og spolerte festen.
1: Hvor skal vi nå?
0: Vi skal til Gjømna Heradsbygd, som møtte erkerival Sørskobygda. Men tappte altså for supporter, den tilreisende supportergruppa Sørskobygda Ultras kunne slippe jubelen løs etter 90 mer eller mindre dramatiske minutter i Løvens hule. En skikkelig krigsseier, eller krigeseier, sier Sørskobygda spiller Vetle Borg. Så de vant 4-2, Sørskobygda over Gjømna her. Altså.
1: Det var ultralokal El Clasico, ja.
0: Absolutt. Så har Oppland Arbeiderblad funnet en lokal vri på hockeylandslaget. For på innsiden av dette eventyrlige verdensmesterskapet i ishockey, hvor Norge tok bronse, der sto nemlig Dorte Eng fra Kapp. Hun har som jobb å være sosiale medier ansvarlig for ishockeylandslaget.
1: Ja.
0: Og kom på at hva hvis vi tar og deler litt sånn stort og smått med, fra hverdagen til disse spillerne og liksom lar folk få lov å komme skikkelig på innsida av landslaget, og hun forteller til Oppland Arbeiderblad at da de dro ned til VM 11. mai så hadde de 3600 følgere på Instagram, nå er de oppe i 33 000 følgere, så det er nesten tidoblet seg da etter at Dorte Eng fra Kapp slapp til som Zoom-ansvarlig.
1: Veldig bra. Det var avisrunden, vi skal roe oss ned etter alt dette her. Nydelig låt her, Maria Mena og Molly Hammar. Good night.

0: Nemlig. Sånn kan det synges. Maria Mena, Molly Hammar sto godt til hverandre, de stemmene der.
1: Definitivt. En av mange svensk-norske duetter på hitlister rundt omkring for tiden. Det noe som går, tror jeg. Noe annet som går jo verdens største elbiltest, som raser gjennom innlandet i dag, med stopp blant annet på Gjøvik, Vinstra, Dombås og Hjerkinn. Vi skal jo ha gjest fra NAF senere i sendingen, og stiller det superkorte spørsmålet elbil, spørsmålstegn, i NRK Radio-appen. Hele 6 svar alternativer kan du velge mellom der for å kartlegge, som vi gjerne vil, ditt forhold til elbil, og dere deler jo ville vekk synspunkter på dette. Geir, han klapper i hendene for elbil, uslåelig økonomi, en tur Lillehammer-Oslo tur i tur i helgen, forbrukte 67 kilowatt, ingen lading underveis, fulladet med Norgespris hjemme for 60 kroner, uten Norgespris ville det jo faktisk vært enda billigere. I tillegg komforten uslåelig i forhold til alle fossilbiler vi har hatt.
0: Ja, det var rene reklamen det. Ja. Det jo slått fast vel at elbilene gir stadig mer rekkevidde for pengene. Det viser jo tall fra blant annet NAF.
1: Sant.
0: Prisen per kilometer har falt.
1: Toril på Brandbu har bensinbil, og hun kommer ikke til å bytte til elbil, og det har vel med at jeg sakte, men sikkert begynner å nærme 80, som Toril sier. Jeg orker ikke å begynne noe helt nytt nå, ikke har jeg råd til å bytte bil.
0: Det mange som frustrert med den der ladingen fortsatt, så jeg kan forstå det.
1: Absolutt.
0: Det mange som gruer seg litt til ladekaos i sommeren, for sommerferien, kanskje.
1: Det kan jo lett bli litt kø. I hvert fall på noen steder, så det lønner seg å planlegge. Vår mann Vidar, han har valgt seg svaralternativ 2. Min neste bil blir en elbil. Han skrev nemlig kontrakt på fredag, og bilen hans kunne vi valgt å drive tekstreklame. Vi nøyer oss med å si at det en romslig SUV.
0: Det er nesten alle biler nå.
1: Ja, levering august-september.
0: Okay.
1: Og den blir levert fra Kongsvinger. Så lykke til med den, Vidar. Forløpig, for å ta en liten kikk på hvordan det ser ut, så det et lite flertall som har elbil, etterfulgt av det greit at andre kjører elbil, bare jeg slipper. Og så det min neste bil blir kanskje en elbil, og min neste bil blir en elbil. Og så sakker de litt akterut, men har fått stemmer. Jeg har hatt elbil, men bytta tilbake til fossil, og jeg skulle ønske at elbiler ikke fanns.
0: Da skal vi få dekka det meste. Jeg ser at Norsk Elbilforening har en ny undersøkelse som viser at nesten 3 av 10 elbilister gruer seg til hurtiglading på langtur. Samtidig så det færre da, som bekymrer seg nå enn for 3 år siden. Så det blir jo flere ladestasjoner også sikkert. Snart blir det lytterkonkurranse. Klokka snart 6:55. Tida går fort i godt selskap. Dette Tom Hugo.

0: Lett slentrende en sommermorgen, plystrende Tom Hugo. Konkurranse nå, lytter for konkurranse, og du kan som vanlig vinne handlenett. Ikke så dyrt som det Haaland gikk med på flyet i går.
1: Hvor mye var det det kostet?
0: Jeg tror det var over 40 000, ifølge en som postet noe på Facebook.
1: Det lov å antyde at de tjener litt for mye penger?
0: Ja, det er ikke noe å slå inn noen dører med, tror jeg. Så ja, men svaret på konkurransen i går, det var Riverdance, den iske populære dansen, men i dag blir det en annen dans.
1: Det blir definitivt en annen dans. Ola har latt en robot lese inn litt av teksten til en forholdsvis kjent låt. Den låter litt annerledes nå, da. Så spiss øra og fortell oss fra hvilken sang er disse tekstlinjene hentet fra.
2: Hva er det du glor på? Din streite døst. Hun ikke interessert i penger, eller gull og grønne enger, eller tull i myk.
0: Ja.
1: Der var den borte.
0: Da forsvant den, men vi fikk da noen linjer der.
1: Ja. Hvilken sang var dette? Svar med navn og adresse i appen NRK Radio, så er du med i trekningen om et veldig blått handlenett, hvis du svarer riktig da.

0: Synes du lytterkonkurransen gikk litt fort i sted?
1: Ja, det ble på kanskje litt sånn avkuttet. En robot leser altså opp deler av teksten til en kjent norsk låt. Du kan få den en gang i sin helhet.
2: Hva det du glor på? Din streite døst. Hun ikke interessert i penger, eller gull og grønne enger, eller tull i myke senger. Med en pappagutt som deg. Så du kommer ingen vei med å leke helt for henne.
1: Svar i appen NRK Radio.
3: Her er NRK Nyheter klokka 7. Fire av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
4: Fire av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
3: 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter i Donetsk. Det er ikke kommet meldinger om hvem som har sendt dronen, og det har vært mange droneangrep mot Russland i natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier ifølge Reuters. I Australia har en domstol i natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann er ilagt mot prinsesse Ingrid Alexandra. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen i natt etter å ha havnet i et basketak med en fotograf. Rettsmøtet ble holdt samtidig som prinsessen er på vei hjem til Norge og familien, fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere. Undersøkelsen viser at det har vært en kraftig økning i bruk av energidrikk blant unge, det sier forsker Marianne Hope-Abel.
5: Den viser at i 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Det har vært en bratt økning de senere årene, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk en eller flere ganger daglig.
6: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
5: Det man er mest bekymret for er jo det veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som er ansett for å være trygt for de under 18 år.
3: Reporter her Henning Levold. I studio nå Tone Nordahl.
0: Og energidrikken det går av her er kaffe.
1: Det går det ganske etter hvert lunken kaffe og vann.
0: Bjørnar Pedersen, Steine Seide har det som selv held deg med selskap, og vi har med oss Ida Lillebo som heller oss oppdatert på nyhetene. Vi starter med Norsk Tipping som er utsatt for, er det hackerangrep?
7: De kaller det for et tjenesteangrep, et såkalt DDoS-angrep, litt usikker på om jeg uttaler det riktig, som overlaster systemer med trafikk slik at de krasjer. Dette slo altså ut enkelte spill, blant dem Kong Casino. Telenor ble koblet inn for å begrense omfanget, og det er usikkert hvor lenge problemene vil vare. Eurojackpot-trekningen ble ikke påvirket av problemene og ble gjennomført som normalt. Og rettssaken mot den 51 år gamle mannen som er siktet for drapet på Stian Nordtorp Rønningen startet i går. Drapet skjedde på Dokka i mai i fjor. 51-åringen nektet straffskyld i retten, mens aktor mener drapet ble begått med forsett, altså med vilje, og ba forsvarer Håvard Fremstad retten vurdere omstendighetene rundt det som skjedde der og da, og om handlingen faktisk skjedde med vilje.
8: Hvis man skal dømmes for et drap, så må det, slik tiltalen lyder på, så må handlingen være utført med det vi kaller forsett. Da er det spørsmålet om hva den tiltalte, hva den har vært klar over, hva han, man har gjort av bevisste handlinger. Og det da må hele situasjonen i leiligheten belyses, og her blir tiltaltes forklaring veldig sentral, oppimot et annet vitnesforklaring som også var til stede.
7: Forsvareren sa i retten at det ikke er uenighet om selve bevisene i saken. Det er satt av 7 dager til rettssaken i Vestoppland og Valdres tingrett. Og Brumunddølen Arthur Buchardt er blant næringslivstoppene som åpner lommeboka for å redde Bellona fra konkurs. Miljøstiftelsen trenger 8 millioner kroner innen mandag for å overleve, og mens milliardærer som Petter Stordalen og Trond Moen sier tvert nei til å bidra, bekrefter Buchardt overfor VG at han vil hjelpe til med en anonym sum. Han understreker at det er viktig for miljøet at Bellona ikke forsvinner, og så langt så har redningsaksjonen samlet inn i overkant av 1 million kroner.
0: Takk skal du ha, Ida. Tilbake ca. 7.45 med en nyhetsoppdatering.
9: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Tuesday afternoon. Jeg kunne sagt noe om at nei, da, det ikke tirsdag i dag, og så videre. Det skal jeg ikke gjøre.
1: Nei, men dette vel en sang om å gå ut og ta et bittelite glass på en tirsdag ettermiddag, og plutselig det onsdag morgen. Så det kan være...
0: Da stemmer det.
1: Det kan være en litt sånn spontan... En spontan fest som utviklet seg.
0: Da stemmer det tidsmessig, og det onsdag morgen nå.
1: Vi har fått flere kommentarer, Stein, på, som gjelder handlenettet til Erling Braut Haaland, som nok ikke koster 40 000 kroner, men 400 000 kroner nok korrekt pris på baggen til, ja, det flere her, blant annet Idar, som i tillegg til å svare på konkurransen, også kommer med kommentar til sendingen av Kolon. En, baggen til Braut koster vel 400 000, ikke skarve 40 000. Og to, et tips til deg, fotball på TV i utlandet, bruk VPN og se på kampen helt lovlig på norsk TV.
0: Ja, der har jeg noe å lære.
1: Ja, dette kan du sjekke
0: opp. Dette må jeg sjekke opp. Det viktig. Tusen takk, veldig bra vi har lyttere med oss. Vi skal ta en titt på været i dag. Det kanskje ikke så vanskelig for deg å spå det selv hvis du ser ut av vinduet ditt der du bor, men det altså meldt oversida og regnbyger i innlandet i dag. Ikke noe mye vind å snakke om, sørlig bris, opp i frisk bris i fjellet, og det var ikke noe kullenatt i natt.
1: Nei, det jo ganske høye temperaturer på en sånn 11, 12, 13, 14 grader. 14 grader i Ottestad hos Morten, som noterer seg for at det skoklefall i dag.
0: Hva det?
1: Nei, altså skoklefall, det, hva noe det? Jeg jo barnefødt i Drøbak, og der har vi jo et område som heter det. Men altså, skoklefall har å gjøre med at vårene ferdig. Og at, ja, hva betyr det egentlig? Det sikkert noe sånn nordrønt, og så det noen sånne værtegn da.
0: Må be litt om hjelp
1: hvis
0: der da.
1: Hvis det snø i dag, så... Ja, så blir det vel en sein vår, da.
0: Ja.
1: Ikke vet jeg. Nei, noen vet mer om dette enn meg.
0: Dette Leander fra Bergen. Etterpå så skal vi til Lom, der 500 på redningsøvelser denne uka her, for at vi skal bli redda i tiden.

0: Jeg må si, jeg imponert over nødetatene. De kjappe, altså.
1: Ja,
0: men de må jo øve litt.
1: De må det, og denne uka så det over 500 personer fra forskjellige redningsetater som øver i Lom. Det altså både profesjonelle og frivillige som deltar, og prosjektleder i Sykehuset Innlandet, Nils Grytting, han kan fortelle oss hva den øvelsen går ut på.
2: Det en uke hvor vi øver på samhandling. Altså vi skal bli bedre på å trene sammen, alle etater, også ikke minst den frivillige. Som helt avgjørende i sånne type situasjoner som vi trener på her. Så det hvordan skal vi kunne samhandle for å løse oppdrag på en best mulig måte når situasjonen tilsier det.
3: Det jo veldig mye profesjonelle folk her. Hvorfor det så viktig å øve?
2: Øve, det gir, altså, gjør oss mer robuste til å løse det reelle oppdraget som, skal, altså, som dukker opp. Det en eksamen. Nå kan vi gjøre feil, vi kan gjøre, vi gjennomfører en øvelse, vi diskuterer etterpå, evaluerer, hvordan synes vi gjennomføringen gikk, kunne vi gjort noe annerledes, og vi lærer masse av det. Her det helt ufarlig å gjøre feil, så det å benytte seg av den muligheten, og ikke minst ta lærdom på tvers av etaten som her, det ekstremt viktig.
0: Prosjektleder i Sykehuset Innlandet, Nils Grytting, var det.
1: I går så øvde deltakerne på redningsstasjonen i Eifossene elv, hvor de bruker en diger drone og frakta en redningsperson over elva, og anestesilege på redningshelikopteret på Sola, Kristin Fagreng, synes det viktig at de har en stor øvelse hvor både profesjonelle og frivillige trener sammen på å opptre best mulig når de inntreffer ulykker.
4: At det utrolig mange kompetente i sving som har rigget til for at det mange frivillige og profesjonelle som skal få lov til å komme sammen og øve sammen. Så det utrolig kult.
3: Hvor viktig det med slike samhandlingsøvelser? Her det frivillige og dere som profesjonelle?
4: Ja, vi møtes jo ofte også, ute på oppdrag. Og det kan jo både være forferdelig komplekse oppdrag og enkle. Og så har vi jo trent på vanskelig evakuering. Hvor vi må ha hjelp av NARG, som hjelper oss med sikring og tøyverk og sånn, og det jo ikke ofte at det forekommer, men desto viktigere det at vi får trent på det, og at alle vet hva slags styrker vi tar med inn i situasjonen.
3: Du kom sammen med en hjertepasient over, du firet det over i Frådanes elve her, og ja, det ikke bare.
4: Ja, jeg kjenner meg helt trygg fordi at det profesjonelle Norge-operatører som har sikret oss i dag. Og det tenker jeg også litt av styrken her, at når vi jobber sammen så lærer vi oss å stole på hverandre. Og det var jo en fantastisk skue utover elva da, men det var nok det ikke så sjeldent at vi i litt luftige situasjoner på redningshelikopteret, så det var gøy. Ja, vi jobber jo et luftig miljø og henger i veier ofte under helikopter, og det noe man vender seg til etter hvert, sånn at det er ikke så skummelt. Men det klart når man har pasient med seg, hvor man kanskje ikke får gitt. Det vanskelig å gi den aller beste behandlingen dersom man skal klare å evakuere pasienten, og det var kanskje det den øvelsen her dyttet oss litt ut i litt ukomfortabel zone, hvor vi nødt til å justere og jobbe og få til det som best mulig i situasjonen. Da.
0: Det sa Sola Kristin Fagreng, som anestesilege på redningshelikopteret på Sola. Og vår mann i Lom på denne store redningsøvelsen der, Geir Olav Slåne. Samisk musikk nå. Dette Elle Maja. Cheers.

0: Nemlig. I dag så skal NAF og Motor sende 24 elbiler ut på rekkeviddetest, blant annet gjennom her vi står i Innlandet nå. Og vi spør i appen i dag, hva ditt forhold til elbil her?
1: Ja, 6 svaralternativer, og jeg trodde vi hadde dekket alt, men det er jo alltid noen som mener at ja, kunne vært et alternativ til, som Christer skriver, hybrid, som jo er et kompromiss mellom el og fossil. Christer kjører selv på noe hybrid med en nyanskaffet brukt bil. Andreas kjører diesel nå, men åpen for el eller annen type nullutslippsbil en gang i fremtiden. Hjemme så det lommeboka som bestemmer hva slags bil jeg skal ha. Og til de som skeptiske eller negative til elbil, det nok mange som sto på hjørnet med hesten sin og kikket rart og pekte nese til de første som kom humpende med en vogn uten hest foran, altså med forbrenningsmotor. Vi ser hvordan det gikk. Det ikke så mange som bruker hest til og fra jobben eller butikken nå lenger. Nei, det jo for så vidt riktig. Mens Sissel har et dilemma. Hvor lang levetid har egentlig disse elbilene? Hvor bærekraftig egentlig dette? Hva skjer med batteriene og bilene når de liksom, etter mye kortere levetid enn fossilbilen må vrakes? Så hvordan blir regnskapet for klima egentlig da på den ytterste dag?
0: Nettopp.
1: Det store spørsmål.
0: Det relevante spørsmål der. Definitivt. Fra våre lyttere.
1: Et lite så flertall, altså 39%, har elbil.
0: Ja, det vel sånn at de fleste er veldig fornøyde med den bilen de har akkurat nå. Den beste bilen i hverdag, og så videre.
1: Bare motoren kunne gå. Ja.
2: Når dagen rommet og det

0: Bildilla der, Vidar Sandbeck var det som hadde teksten som Eldar Vågan framførte, og Vidar Sandbeck står jo i sentrum når fagfolk fra flere land samles på Rena i dag, og i morgen det Sandbeck-dager. Vi skal dit etter klokka 8. Men først skal vi til deg, Marek Ratatsjak, vakthavende meteorolog. Hvordan blir været i innlandet nå?
1: Det blir ikke så aller verst i dag. Det blir ikke nok en god del skyer, og det er særlig vestlige deler av fylket som ligger til å få mest skyer. Kanskje Valdres som ikke har så veldig god sjanse for sol, men ellers så er det større sjanse for at sola kan komme litt frem. Men det er litt sånn, det er jo litt regn som drypper fra de skyene, og det kan jo gjøre det fortsatt i løpet av dagen, men det er jo mange som vil få lengre perioder med oppholdsvær, og kanskje at de ikke får det regnet før helt ut til kveld, og da er det også med den sola, det kan bli ganske så gode temperaturer med over 20 grader mange plasser.
0: Så bra, da var det bedre enn vi fryktet alt på å si i dag. Tusen takk. Ha en fin dag videre, Marek.
1: Takk det samme.
0: Det var ikke så verst dette der. Skal til Rødfoss, Joakim Solbakken, frem til Dagsnytt.

0: Joakim Solbakken sang sin egen sang Ragged på morgenen i NRK Innlandet, hvor vi nå skal ha Dagsnytt, og der skal det først handle om hets og trusler mot rikspolitikere.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Politikere utsettes for mye hets og trusler, viser undersøkelse fra Politihøgskolen.
2: Det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
1: Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Og fotballlandslaget er på plass i USA. Kaptein Martin Ødegaard gleder seg til VM.
3: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet.
1: Men vi starter altså mer alvorlig. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får alvorlige konsekvenser.
4: Jeg har hatt et innlegg om ytringsfrihet, hvor egentlig den gruppa som jeg prøvde å forsvare var dem som endte opp med å angripe meg mest da på sosiale medier.
5: Den ferske FPU-leieren Lars Mikael Barstad Løvold er en av mange rikspolitikere som har opplevd hets eller trusler.
6: 4 av 10 av medlemmer av storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig.
5: Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen har leiet arbeidet med en undersøking om hets blant rikspolitikere. Siden sist undersøking for 4 år siden har omfanget av hets stabilisert seg, men på et alvorlig høyt nivå, ifølge Bjørgo. Det mest oppsiktsvekkende med undersøkingen, ifølge Bjørgo, er konsekvensene hets og trusler får, spesielt for kvinner.
2: Nei, det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
5: For nestleder i SV, Marianne Hussein, fører det at hun bruker hijab og er mørkere i hua til massive mengder med hets og trusler. Dette påvirker igjen måten hun driver politikk på.
2: Mens veldig mange av mine mannlige kollegaer på Stortinget kan liksom skyte fra hofta, som man sier, så gjør det jo noe med tonen vår da, og hvordan vi inntar posisjoner i ulike debatter, og hvilke debatter er det man orker å gå inn i, og hvilke debatter er man nødt til å holde seg unna.
1: Reportere her var Helga Thunheim og Knut Are Tornås. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører er det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som sto for.
7: Det er ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det er jo en forhandling med arbeidstaker om en samlet godtgjørelse.
8: Det sier styreleder for dette sykehuset, Per Christian Foss. Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, er det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
7: Han ønsket det, og vi innvilget det.
9: Men Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
7: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
8: Kjøretiden fra Oslo til Tønsberg er rundt 1 time og et kvarter. Akkurat like lang kjøretur har administrerende direktør Anna-Maria Forsmark i Helse Nord-Trøndelag. Hun pendler fra Trondheim til Levanger, men har ingen avtale om å få dekket reiseutgifter. Tvert imot opplyser helseforetaket at hun, rett som det er, har overnatta både 2 og 3 netter på sovesofaen på kontoret. Samlet sett rapporterer helseforetaket til NRK at de i fjor brukte 4,5 millioner kroner på direktørenes pendling, selv om direktørene tjener mellom 1,5 og 2,7 millioner kroner.
10: Hvis de har behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv.
8: Sier lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
10: Dette er millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene.
8: Det er helseregionen i nord som har flest pendlende direktører. 10 stykker som koster deg totalt nesten 2,5 millioner kroner. Men at den dyreste pendleren er han som jobber i Tønsberg, nekter nesten Toppe å tro.
10: Ja, jeg synes det er helt utrolig.
1: Reporter her, Leif Rune Løland. Det norske fotballlandslaget er landet i USA og er klare for å delta i fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken er glad for å være på plass.
11: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
12: Og det har Solbakken planer for.
11: Men etter en flytur der spillerne fikk slappet av, lest, sett film og sovet litt, må laget få landet skikkelig og omstilt seg.
12: Da handler det vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på... I dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
11: Det er mye som skal klaffe og falle på plass under oppholdet i fotball-VM. USA er blant annet et stort land.
12: Det er jo store avstander her, både innad i landet og på stadionene. Det er sikkert blitt en annen type vær. Vi skal være sammen ganske lenge, og så nå blir det greit å se hvor vi skal bo.
11: Landslaget er skadefritt. Det er en stor fordel for trenerstaben, for laget selv, og en stor fordel for landslagskaptein Martin Ødegaard, som har fått drømmen oppfylt.
3: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
1: Reportere her, Tor Albert Frøsland og Egil Sande. To norske ungdommer risikerer mer enn 2 års fengsel og samfunnsstraff for å ha tatt voldsoppdrag for Foxtrot. Det kriminelle nettverket ledes av den svenske gjenglederen Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven. Tenåringene er tiltalt for grov frihetskrenkelse i Rælingen i Akershus og skyting mot en bolig på Høybrotten i Oslo.
13: Slik høres det ut da 17-åringene skjøt mot et hus i Oslo. Samtidig som skytingen skjedde, var ungdommene på videochat med bakmennene. Statsadvokat Johan Strand Moldestad ser alvorlig på saken.
14: Dette er jo en meget alvorlig sak. En sak som gjelder en type kriminalitet som er ganske nytt i Norge.
13: Skytingen ble filmet som en videochat på den krypterte meldingstjenesten Signal.
15: De kommer ringe nå, skjøt snart.
13: I opptaket kan du høre flere stemmer som er tilskådere av skyteepisoden. Statsadvokaten er uroet over kontakten mellom det kriminelle nettverket og tenåringene.
14: Må jo sies å være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt.
13: I romjula i fjor tekstet ungdommene med det som skal være Foxtrot-leieren om betaling for oppdraget i Norge.
14: Nei, det vi vet er jo at det avtales et beløp, og det avtales hvor og når disse pengene som da er i kontanter kan hentes.
13: Totalt skal ungdommene ha tjent 50 000 kroner for valgsoppdraget på Østlandet. Nå er rettssaken avsluttet, og aktor har lagt ned påstand om straff.
14: Ja, for den ene så er det 2 år og 8 måneder ubetinget fengsel, pluss 2 år ungdomsstraff, og for den andre så er det 2 år og 6 måneder ubetinget fengsel, og 2 år ungdomsstraff.
13: Begge ungdommene har erkjent straffskuld for alle forholdene. Utover det vil ikke forsvarerne kommentere saker.
1: Reporter Regine Hattvik. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen for å kjøpe energidrikk ble hevet til 16 ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere.
16: Det var godt da, og så er det sånn, litt sånn forfriskende hvis det har vært en lang og slitsom dag.
17: Sanna Marseth er 16 år gammel og går i 10. klasse. Hun er ikke fremmed for å ta seg en energidrikk.
16: 4 ganger i uka.
17: En ny rapport fra FHI viser at tallet på unge som har drukket energidrikk har steget i årene frem til 2025. Det forteller forsker Marianne Hope Abel.
18: I 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Det har vært en bratt økning de senere årene, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk 1 eller flere ganger daglig.
17: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
18: Det man er mest bekymret for er jo det veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som er ansett for å være trygt da, for de under 18 år.
17: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre forteller at han synes tallene i rapporten er bekymringsfull.
19: Det vet vi har mange negative helsekonsekvenser. Det går utover søvn, det går utover konsentrasjon. Vi har også eksempler på barn som får koffeinforgiftning. Vi vil jo nå følge med på utviklingen fremover. Det kan bli aktuelt å vurdere ytterligere tiltak.
17: 16 år gamle Marseth i Trondheim er derimot ikke bekymret for å få i seg for mye koffein.
16: Jeg tenker at det har ikke så stor påvirkning på meg. Det er noe fint for meg, for litt energi.
1: Reporter i denne saken var Henning Levald. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Arild Svalbjørg. Her i studio Tone Nordahl.
15: Vi skal til VM.
20: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Vi liker å kødde litt og sånn, så...
15: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
21: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
22: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
15: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
23: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK PN. NRK PN. Morgen i Innlandet på NRK PN.
24: Med Stein S. Eide og Bjørnar Pedersen.

0: Det var Killers, det bandet som vi fant ut spilte på Champions League-finalen nå I helgen.
1: Ja, du hadde et liksom, vagt minne først om å ha sett dem på en diger scene, og så nå fikk vi løst mysteriet.
0: Ja, rett før låta gikk ut her så kom vi på det.
1: Mm. Bra.
0: Det var I Ungarn. Nå vi I innlandet, og det Bjørnar Pedersen, Steine Seide og Ida Lillebo. Du har nyheten I dag, og da dreit seg om blant annet en rettsak som startet I går.
2: Ja, altså rettssaken etter knivdrapet på Dokka I fjor, der den 51 år gamle tiltalte nekter straffskyld etter et dødelig basketak. Og I dag går vi altså inn I dag 2 I denne rettssaken. Og Norsk Tipping utsatt for et overbelastningsangrep som har slått ut flere spill, men personopplysninger og store trekninger ser ikke ut til å være berørt. Og hotellkonge Arthur Buchardt fra Brumunddal åpner lommeboka for å hjelpe Miljøstiftelsen Bellona med å unngå en truende konkurs. Og vi kan ta med til slutt at suksessen med NRK-serien Liss har gjort inntrykk, og legene på akuttmottaket på Lillehammer, de merker nå faktisk en tydelig holdningsendring hos pasientene som har sett serien.
0: Mm. Mm. Bra, du tilbake etter 8 med mer.

0: og på Raumabanen, så sjekk din avgang for å finne ut om det tar litt lengre tid enn du pleier.
1: Kan du gå inn i appen NRK Radio dersom du har noen tips til oss om trafikken, eller du kan melde oss om hva du vil egentlig?
0: Det er veldig mange som har meldt oss om sitt forhold til elbil og også svart på dagens spørsmål i NRK Radio-appen, hvor det bare står elbil, og så har du 6 svaralternativer.
1: Årsaken er jo at NAF nå i dag starter sin årlige elbiltest, rekkeviddetest. Skal se hvor langt bilene går, hvem som stikker av med seieren. Skal snakke med NAF, rett og slett, etter 8 om det. Og så er det noe vi skal oppklare etter hvert nå. Det er nemlig en spesiell dag i dag. Men aller først... Dette er musikk som du fant ut har en slags jubileum i år.
0: Ja, det er dag, altså 40 år siden AHA startet sin aller første verdensturné med en konsert i Australia, med på laget en ung keyboardist fra Gjøvik faktisk.

0: Og keyboardisten fra Gjøvik som spilte med A-ha på denne verdensturnéen, det var...
1: Det var Dag Kolsrud. Ja. Det var jo flere journalister som fattet interesse for denne unge musikeren fra Gjøvik, og VG fulgte jo deler av turnéen og omtalte Dag Kolsrud blant annet som en askeladd, eller askeladden I A-ha-eventyret. Og så, det var mye der han fikk, Dag Kolsrud fikk jo ikke lov til å gi intervjuer der, på grunn av en ganske streng medieklausul satt av hans brittiske management, men etter turnéen så skulle han jo gå videre med sitt eget band One Too Many og ja. Få en stor hit med Downtown og være også ganske sterkt involvert I musikken til OL på Lillehammer, men det en lang historie til noe helt annet, Stein.

0: Vi skal litt tilbake til tida nå, gammel folketro og så videre. Ja. Det Skoklefalldagen i dag.
1: Det Skoklefallsdagen i dag, og vi innrømte jo gladelig at vi ikke helt hadde begrepet skokler forrest i pannebrasken, men...
0: Vi fikk hjelp.
1: Ja, vi fikk så mye hjelp. Det jo et tital, så minst det... av dere der ute som ilte til og forteller at skokler jo det som forbinder liksom hesteredskapen da, med hestens sæle. Altså de løse dragene som redskapen var festet i. På denne dagen så spente man rett og slett fra hestene og lot skoklene falle, og hesten fikk hvile. Ja. For da var våronna over.
0: Ja, den mest hektiske våronna. Det en stor fotografutstilling på Domkirkeodden i Hamar nå, 200 år siden det første fotoet kom. Mm. Der kan du se sånne skokler, antagelig, type.
1: Ja, helt sikkert.
0: For det går folk da, en mann bak plogen, foran går hesten, midt i våronna.
1: Absolutt. Det var vel kanskje på den tida omtrent hvor Per Sivle skrev sitt vakre dikt Jos også, som Ingeby Bratland i senere tid har satt musikk til.
0: Snart blir det lytterkonkurranse.

0: Det en jose årstid.
1: Ja, det virkelig det altså.
0: Så vakker, bare bli litt solen også.
1: Vakker tekst.
0: Vi har lytterkonkurranse også I dag. Du kan vinne handlenett. Svaret I går var Riverdance.
1: Jeg kan ikke love hvor vakkert dette men kollega Ola har fått en robot, en kunstig intelligensstemme til å lese inn bittelitt av teksten på en ganske kjent norsk låt. Følg deg med, hvilken låt dette hentet fra?
2: Hva det du glor på? Din streite døst. Hun ikke interessert I penger, eller gull og grønne enger, eller tull I myke senger. Med en pappagutt som deg, så du kommer ingen vei med å leke helt for henne.
1: Her får du jo noen litt artige ordkonstellasjoner, og litt sånn anstrøk av en eller annen dialekt også, som litt vanskelig å plassere, men blås I det. Hvilken låt var disse linjene hentet fra? Svar med navn og adresse I NRK Radio-appen. Svarer du riktig, så du med I trekningen om et handlenett som koster en brøkdel av det Erling Braut Haaland driver og spansker seg med for tida.
0: Ja, disse robotstemmene, de har litt å gå på, altså. Det et stykke igjen.
1: Vi blir ikke arbeidsløse I morgen, I hvert fall.

0: På tide å roe seg litt ned nå. Dette Richard Marks.
1: Richard Marks, altså. Han var en fløtepuss. Jeg hadde noen ordentlig store hits, ikke?
0: Etter klokka 8 så vi tilbake med full fres. Da har vi flere gjester. Heng med oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset I Vestfold som sto for. Men pendlertillegg ikke nødvendigvis urimelig, sier Martin Grey, som ansvarlig redaktør I Dagens Medisin.
1: Det jo tilbud og etterspørsel, og de som sitter på den kompetansen som helseforetakene og styrene ute etter, de sitter jo med gode forhandlingskort. Og så tenker jeg noen ganger at vi gjør mye ut av lite. Helseledere I Norge tjener jo ikke mye sammenlignet med andre ledere, hverken privat eller andre statlige organisasjoner. Direktøren I Helse Sør-Øst, har et ansvar for 80 000 medarbeidere, et budsjett på 100 milliarder, tjener betydelig mindre enn kringkastingssjefen for eksempel, så det ikke gitt at vi tjener så mye helse I Norge.
0: Flere personer såret I ukrainske droneangrep mot den russiske storbyen St. Petersburg, ifølge byens guvernør. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor økonomikonferanse. Og det har vært mange droneangrep mot Russland I natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier. 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter I Donetsk. I Japan det offisielle besøket til kronprins Håkon inne I sin siste dag. Dagen full av viktige møter. Blant annet en stor havkonferanse og et seminar om forsvarspolitikk, og senere skal han spise middag hos keiserfamilien. Kronprinsen har kortet ned besøket med en dag, og ser ut til å møte forståelse for det, sier reporter I Japan Kristi Marie Skrede.
2: Det jo ingen som har sagt noe negativt om det. Kronprinsen selv beklager at det måtte bli sånn. Han jo klar over at folk har planlagt dette I månedsvis, at mange har reist fra Norge for å være med på det som skulle skje I morgen. Nå skal det skje likevel I byen Hachinoe, der programmet går likevel, selv om ikke hovedpersonen med. Det vi hører at folk har forståelse for grunnen til at han reiser hjem. Han vil være hos si syke kone, kronprinsesse Mette Marit, og prioriterer derfor å reise hjem en dag før planen.
0: Og prinsesse Ingrid Alexandra landet I dag tidlig I Norge. Hun kommer også hjem for å være sammen med familien, fordi kronprinsessens helse har forverret seg. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Og her de lokale nyhetene. I går startet rettssaken mot den 51 år gamle mannen som sikta for drapet på Stian Nordtorp Rønningen på Dokka I fjor. 51-åringen nektet straffskyld I retten. Mens aktor mener drapet ble begått med forsett, ba forsvarer Håvard Fremstad retten vurdere omstendighetene rundt det som skjedde der og da.
4: Hvis man skal dømmes for et drap, så må det slik tiltalen lyde på, så må handlingen være utført med det vi kaller forsett. Da det spørsmålet om hva den tiltalte, hva den har vært klar over, hva man har gjort av bevisste handlinger. Og det da må hele situasjonen I leiligheten belyses, og her blir tiltaltes forklaring veldig sentral, oppimot et annet vitnesforklaring som også var til stede.
3: 12 innsatte flyttet fra Kongsvinger fengsel helt opp til Vadsø på grunn av akutt plassmangel. Kriminalomsorgen sliter med stappfulle fengsler på Østlandet, noe som har skapt store problemer med å skaffe nok varetektsplasser til politiet. Løsningen ble derfor å sende fanger nordover for å frigjøre kapasitet. Og en mann på fjelltur på Dovrefjell opplevde å få en moskus på 2 meters hold mens han lå I soveposen. Og nå minner Tord Bretten I Statens naturoppsyn at man bør holde god avstand til de store dyrene.
5: Du skal ikke komme på nært hold. Det det første tipset. Hvis du ser moskus, så ikke gå inn til dem. Hold avstand 200 meter veldig greit. Hvis du uheldig og kommer for nært, sånn hell, mannen lå og sov, og så kom moskusen på besøk og vekt han. Og regelen hvis du kommer for nært, det å trekke seg unna. Moskusen ikke ute etter å bølle, men de vil være I fred. Så hvis vi kommer og går for nært, så sier de ifra. Det veldig, som regel veldig lett å se at de irritert, og da må vi trekke oss unna.
3: Det sa altså seniorrådgiver I Statens naturoppsyn, Tord Bretten. Det var de lokale nyhetene av Ida Lillebo. Hey, hey.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Vi åpnet time tre av morgenen I dag med ingen ringere enn ex-Beatle George Harrison.
1: Ja da. Hans versjon av Got My Mind Set On You ble en stor hit på 80-tallet.
0: Du har forhold til han, du, Ole Karlsen?
2: Ja, da, vi har et forhold til Beatles. Vi har prøvd å få langt år tidlig på 60-tallet.
1: Ble du nektet av dine foreldre?
2: Hva?
1: Ble du nektet av dine foreldre?
2: De ville helst at jeg skulle være kort ved øra.
1: Ja, det sant.
0: Du skal komme hit litt senere nå for å snakke om Vidar Sandbeck I dag, ikke Beatles. Men først må vi jo ta for oss været I dag, Marek Ratatsja. Hvordan blir det I innlandet denne onsdagen?
3: Det blir, altså, det blir ikke så aller verst I dag. Det blir ikke nok en god del skya, og det særlig vestlige deler av fylket som ligger til å få mest skya. Kanskje Valdres som... Ikke har det så veldig god sjanse for sol, men ellers så det større sjanse for at sola kan komme litt frem. Men det litt sånn, det jo litt regn som drypper fra de skyene, og det kan jo gjøre det fortsatt I løpet av dagen, men det jo mange som vil få lengre perioder med oppholdsvær, og kanskje at de ikke får det regnet før helt ut til kveld, og da det også med din sola, det kan bli ganske så gode temperaturer med over 20 grader mange plasser.
0: Det ikke så verst det. Det en 3. juni I innlandet. Bjørnar, om vi sier Vidar Sandbeck, hva tror du folk tenker på da?
1: Jeg tenker på ganske mange som tenker på disse sangene her.
4: Ja,

0: Det var en barnlig side det av Vidar Sandbekk. Nå det Sandbekk-dager denne uka på Rena I Åmot, og der samles også en del forskere, formidlere, musikere for å se nærmere på disse barnesangene og visene til Vidar Sandbekk. Men hva betyr det om for nye generasjoner, det lurer vi på. Velkommen hit, professor Ole Karlsen. Du har forsket på Sandbekks tekster og blant innlederne på Rena I dag. Hvorfor Sandbekks barneviser verdt å forske på? Det var jo skrevet I en gammel tid.
1: Det flere grunner til. For det første så han en stor ordkunstner. Han har en sånn omgang med ord som det få forunt å få til. Han jo en trendskaper I så måte innenfor sanglyrikken. Det jo mange som har kommet til fotsporene hans etterpå. Øystein Sund, Vaselina Bilopphøggers, det den type tekster som han en foregangsmann for. Og han skriver jo innenfor en rekke sjangre. Han skrev jo 9 barnebøker, og I om påsen, selvbiografiske tekster, en slags episk ursituasjon der man sitter og forteller til ungene som vil høre på. Og inni der så inngår det jo en rekke sanger, påsansviser, og dette ble jo også formidlet via radio I barnetimen. Så du har jo en stor kulturarv, I NRK og ellers.
0: Ja. Og nå
1: det Norsk Bokheim etter Vidar Sandbekk.
0: Nå det barnevisene og barnetekstene nok ser nærmere på. Hvorfor akkurat dem nå?
1: Det henger jo sammen med et litt større prosjekt som vi holder på med, men nemlig å samle absolutt alle tekster som Sandbekk har laget gjennom flere ti år. Så det inngår I det store prosjektet. Men det også snakk om å løfte dem fram og se hva slags type tekster det vi snakker om. Hvordan inngår de I norsk barnlitteratur og poesihistorien? Det sånne spørsmål som vi interessert I å finne ut av, naturligvis. Og ikke minst den språklige og litterære og kulturelle konteksten som disse tekstene inngår I. Altså, vi har en innleder som kommer fra Finland, som skal snakke om Torbjørn Egners barneviser, og det klart at han jo også en samtidig av Vidar Sandbekk, så da får du ulike perspektiver hentet inn på Vidar Sandbekks lyrikk.
2: Det jo forskere fra flere land som møtes under Sandbekk-dagene. Litt sånn nysgjerrig på Sandbekks posisjon sånn utenfor Norges grenser. Har de noe særlig forhold til ham der?
1: De har, altså Sandbekk passer jo veldig godt inn I en svensk sammenheng, for eksempel, av flere grunner. For det første så han jo en stor romanforfatter, skrevet 7 bind, som da inngår I det man gjerne kaller arbeiderlitteratur. Han beskriver skogsarbeidermiljøet på Hedmarken eller I Østerdalen. Og det klart den type bøker som passer godt inn I den svenske litterære arven, fordi den svenske litterære gullalder jo knyttet nettopp til arbeiderlitteraturen, til Vilhelm Moberg, Lo Johannesen, Moa Martinsson, altså de store forfatterne I Nobelprisklassen, og det I forlengelse av den litteraturen du kan tenke deg Vidar Sandbekks romaner. Og så har du da den store svenske vise skatten med alle de store forfatterne fra Ferlin, og det Frøding, og det den ene med Fresvik, og den ene med den andre, og det jo og Sandbekk jo faktisk en av de få som har prøvd å skape et helt sånt, I en bok I alle fall, tilbake et helt sånt univers av karakterer sånn som du finner hos med Kalle Skjevens vals og alt dette her hos Evert Taube, ikke sant? Også et helt sånt litterært univers og det finner du jo tendenser hos Vidar Sandbekk men du finner ikke det hos Alf Prøysen for eksempel I hans viser.
0: Sandbekk var jo både forfatter, han var låtskriver, han var artist han drev med alt mulig, enda så det ikke liksom så kjent I dag som Preussen, for eksempel? Hvorfor ikke det?
1: Nei, ja, altså, det jo litt sånn som man gjerne ofte sier med en klisjé, hopp etter Virkola. Han kom jo litt etter Preussen I sporet, og Preussen var jo den for så vidt en som hjalp han fram I veldig stor grad I begynnelsen av karrieren. Men det henger nok også sammen med at han ikke, altså Preussen en så stor forfatter, at det veldig vanskelig å komme ut av Preussens skygge. Ja. Mm. Og det det ikke bare Vidar Sandberg som kanskje har problem med, det tror jeg nesten alle norske forfattere ja. Har et problem med, fordi Preussen igjen, så, ja, ja. Som Jan-Erik Vold sier, så jo Preussen Norges Shakespeare.
0: Mm. Men nå har Vidar Sandberg sine egne dager I hvert fall på arena, og nå samles da forskere fra flere nordiske land der I dag. Hva håper dere å få ut av dette her da? I dag? Hva håper dere å få ut av det? At dere skal se nærmere på barnesanger og
1: barnevis? Jeg håper at vi får fram en diskusjon om hva unger synger, og hva de så å si bør synge. For vi har en minister som nettopp I ferd med å lage en liste over hvilke sanger og hvilke tekster man skal bruke I skoleverket.
0: Ja, så du synes at du burde synge med Sandbeck?
1: En diskusjon.
0: Mm. Burde synge med Sandbeck?
1: Hva?
0: Man burde synge mer Sandbeck I skolen.
1: Man burde synge mer Sandbeck, og man burde synge en masse andre sanger også, fordi sangen eksisterer også på tvers av århundrene, på en måte. Så du har mange gode grunner til at man skal diskutere sangfaget, også I en norsk sammenheng.
0: Ole Karlsen, takk for at du kom like til. Vi skal høre Vidar Sandbeck her med jordbærstrå.

0: Fra Vidar Sandbekk skal vi over på elbiler, for I dag tester NAF en rekke elbiler gjennom en såkalt rekkeviddetest. Og starten går nå, den hvert øyeblikk.
1: Ja, om en snau time, 40 minutter eller noe sånt. Elpri altså, kjører ut da, fra Oslo klokka 9. Via Riksvei 4 til Gjøvik, videre nordover E6 til Hjerkinn. Fra Hjerkinn kjører bilene til Fold. Via Fold, da det så snur de da ved foten av Enabysfjellet ved enden. Og det fortsatt strøm igjen på batteriet når bilene tilbake ved Hjerkinn, så snur de mot enden igjen. Nils Sødal i NAF, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvilke dueller du mest spent på i årets Elpri?
2: Nei, det egentlig flere. Vi kan starte med en som mange har ventet på. Det jo en sånn premium-duell mellom BMW iX3 og Mercedes GLC. Altså to premium-suver som nok mange sikrer på, men kanskje ikke har råd til. De kan gå veldig langt. BMW-en kan potensielt gå nesten 80 mil, så den kan få en lang dag hvis ikke det begynner å regne alt for mye.
0: Hvor stor forskjell det på rekkevidden nå mot 2-3 år siden på elbiler?
2: Nei, altså siden vi begynte å teste elbiler i 2020, så har rekkevidden i gjennomsnitt økt med 200 kilometer, sånn i snitt på bilene. Så det har gått voldsomt fort fremover, og du har fått et utrolig stort utvalg av biler, så du skal være ganske sær for ikke å finne en elbil som passer ditt behov etter hvert.
1: Vi har jo dette som en litt sånn rød tråd i sendingen i dag, Nils, og det har vakt et voldsomt engasjement. Mange som lurer på forskjellige ting her. Hva det som avgjør om en bil har lang eller litt kortere rekkevidde? Det bare størrelsen på batteripakka?
2: Nei, det flere ting, men altså, størrelse på batteripakka jo viktig. Men så det jo hvordan de har klart å bruke teknologien til å få forbruket til å være lavt, for eksempel. Altså, alle biler har jo et forbruk, om det med strøm eller med diesel. Så lavt forbruk gir også lengre rekkevidde, og også aerodynamikk og en del sånne type ting. Men batteriet er jo fortsatt det viktigste.
0: Det mer rekkevidde altså for pengene, men jeg ser jo det mange som også gruer seg litt til ladekaos og så videre. Det fortsatt problem med det når alle skal ut på mil samtidig?
2: Nei, i Norge så det ganske grei skuring. Det klart på de verste utfartsdagene så kan det være en del, kan det være noen køer på de største ladeplassen, men da går det an å finne seg et annet sted å lade også etter hvert, for det så tett med ladere nå at det egentlig ikke noe problem lenger. Og i hverdagen så lader jo de fleste med elbil hjemme, så det jo utrolig behagelig og ikke minst billig. Hvis du har Norgespris, så det ganske mye rimeligere enn å tanke diesel, selv om de har gitt avgiftslette på diesel.
0: Så det jo noen som stiller oss spørsmål i appen NRK Radio i dag. Hvor miljøvennlig de egentlig, disse elbilene? Vi vet jo ikke så mye om hva som skjer med batteriene og sånt etterpå.
2: Nei, i Norge så har vi etter hvert et veldig godt retursystem på bil generelt, og også nå på elbiler, sånn at batteriene blir gjenvunnet bra. Så det har blitt veldig mye bedre de siste årene, så miljøavtrykket bra sånn, totalt sett gjennom bilens livsløp. Mm. Og nå jo også produksjonen såpass høy etter hvert at vi begynner å konkurrere med bensin- og dieselbiler i selve produksjonsløpet også. Og så det jo ingen utslipp når de kjører, da, som har vært viktig i den norske politikken egentlig.
1: Se litt på lista over biler som deltar i dag, Nils. Hvem tror du kommer til å gå lengst?
2: Jeg tror den BMW iX3 gjør det, men så det sånn at vi gjør ikke dette for å kåre den som kjører lengst egentlig. Vi mest opptatt av den som presterer best sett opp mot det offisielle rekkeviddetallet.
1: Ja, fordi alle elbiler har jo en såkalt WLTP-rekkevidde, men den stemmer jo overhovedet ikke alltid. Hvorfor det sånn?
2: Nei, altså alle biler testes etter den, det ikke bare elbiler, men den kjørt i laboratoriet i 23 varmegrader, og jo ikke sånn sett realistisk. Det det beste vi har, og det gir en pekpinn på hvor langt dette her kan gå. Men så det jo ting som spiller inn, som kjørestil og vær og føreforhold, altså kulde. Vinteren jo, da taper jo bilene masse. Så det derfor vi satte I gang med dette her I sin tid. Det jo det å hjelpe forbrukeren til å få et tall som gir en pekepinn på hva du kan forvente av de forskjellige bilene, både sommer og vinter. Så vi har jo nå kjørt gjennom de aller, aller fleste elbilene som har kommet til Norge, både sommeren og vinteren, siden 2020. Så kan man finne gode svar hvis man skal kjøpe seg en brukt bil også.
0: Ja, klokka ni så går starten fra Vulkan I Oslo. Opp gjennom Gjøvik, Vinstra, Dombås, Hjerkinn, for alle bilene skal samles på Otta da, til slutt. Hvordan foregår det? Nå det fellesstart, og så ser vi hvem som kjører lengst.
2: Ja, da kjører det en og en bil ut klokka ni, så det den som på papiret skal gå lengst, kjører først, og så går det videre med et halvt minutts mellomrom med synkende rekkevidde, kan du si.
0: Takk for at du var med oss, Nils Rødahl I NAF.
2: Bare gledt.

0: Høres ut som en sånn smørsanger fra 60-tallet, dette her.
1: Ja.
0: Han 23 år.
1: Faktisk.
0: Steven Sanchez, amerikansk.
1: Jeg tenkte også det. Enten så dette her fra 1959, eller så det helt nytt, og det vel fra 2023, den låta til Steven her altså.
0: Vi snakket om elbiler. Ja. Vi skal teste rekkevidden på mange elbiler i dag.
1: Det har altså vakt et voldsomt engasjement i inboxen vår. Vi kan ta et lite knippe her. Ola kjører en 40 år gammel fossilbil som har gått 400 000. Fortsatt i god stand. Tør jeg kjøpe en 10 år gammel elbil? Går den 400 000 og mer? Jeg tror ikke det. Jeg vil nok ikke kjøpt en 10 år gammel elbil, for der har det skjedd så mye.
0: Ja, det vil du ikke bli fornøyd med, tror jeg.
1: Nei, det tror jeg absolutt ikke. Mens Bjørn superfornøyd, kjøpte sin første elbil i 2013, en Tesla, pendler i Lillehammer, Oslo, tur i 6 år. Med den, nå har vi vår tredje elbil og fortsatt kjempefornøyd.
0: Det blir mer elbilprat etter hvert. Vi skal ha nyhetsoppdatering som vanlig hver halve time, men først litt mer musikk da, frem til klokka 8:30. Dette er Madcon, Glow.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Ifølge myndighetene i Kuwait det altså Iran som står bak angrepet. Droneangrepet har ført til at flytrafikken innstilt, og fly derfor omdirigert til andre flyplasser i regionen. Den internasjonale flyplassen i Kuwait ligger 15 kilometer sør for Kuwait by. Så til en annen stor krig. Storbyen St. Petersburg blant stedene som truffet etter en rekke droneangrep mot Russland i natt. Flere personer såret, og byens flyplass der også midlertidig stengt. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor og viktig økonomikonferanse, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Fire av ti av...
2: Denne konferansen kalles Russlands Davos, altså en svært viktig økonomikonferanse. Og så ser vi altså at ukrainerne klarer å stenge flyplassen i St. Petersburg den dagen denne konferansen åpner. Det kommer også meldinger nå om at ukrainske droner skal ha truffet flere mål i St. Petersburg og området rundt byen. Det er snakk om infrastruktur, og flere mennesker skal ha blitt såret i disse angrepene, så det viser jo virkelig at russiske myndigheter ikke har full kontroll.
0: Og i går ble minst 23 mennesker drept i voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere, det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: Fire av ti av medlemmer av storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra landet i dag tidlig i Norge. Hun kom hjem for å være sammen med familien fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Samtidig har en domstol i Australia i natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann ilagt mot prinsessen. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen i natt etter å ha havnet i basketak med en fotograf. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Takk for nyhetene du ga oss, Tone. Åh, kjett altså med sånne stalkere, det forferdelige greier. Du hører på morgenen med Bjørnar Stein og Ida i dag. Vi skal høre at innsatte fra Kongsvinger nå skal flyttes.
4: Det skal de, og de skal flyttes helt opp til Vadsø fengsel på grunn av akutt plassmangel. Kriminalomsorgen sliter nemlig med stappfulle fengsler på Østlandet for tiden, noe som har skapt store problemer med å skaffe nok varetektsplasser til politiet. Løsningen ble derfor å sende fanger nordover for å frigjøre kapasitet. De 12 som nå flyttet fra Kongsvinger alle utenlandske statsborgere som soner ubetingede dommer. Og en mann på fjelltur på Dovrefjell han opplevde å få en moskus på 2 meters hold mens han lå i sovepose. 27-åringen måtte flykte i bare superundertøyet, og til slutt måtte han tilbringe natta i bilen. Nå minner Tord Bretten i Statens naturoppsyn at man bør holde god avstand til de store dyra.
5: Du skal ikke komme på nært hold. Det det første tipset. Hvis du ser moskus, så ikke gå inn til dem. Hold avstand 200 meter er veldig greit. Hvis du er uheldig og kommer for nært, så han held, mannen lå og sov, og så kom moskusen på besøk og vekt han. Og regelen hvis du kommer for nært, det å trekke seg unna. Moskusen ikke ute etter å bølle, nå, men jeg vil være i fred, så hvis vi kommer og går for nært, så sier vi fra. Det er veldig, som regel veldig lett å se at de irritert, og da må vi trekke oss unna.
4: Og søsterbedriftene Stange Pukk og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter for over 50 millioner kroner, det melder Hamar Arbeiderblad. De neste 3 årene skal bedriftene levere 1,5 million tonn stein og asfaltere veier i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Stange for hovedentreprenør Skanska. Daglig leder Erik Vollebæk sier til avisa at gigantavtalen en kjærkommen nyhet i en ellers tøff tid, fordi den sikrer forutsigbarhet og trygger lokale arbeidsplasser. Og lederen i Nei til EU og tidligere fylkesleder i Hedmark Bondelag, Einar Frogner, selger melkegården sin på Ridabu i Hamar for til sammen over 45 millioner kroner. Gården legges ut med en prisantydning på 35 millioner for selve eiendommen, skogen og en stor mjølkekvote. I tillegg kommer utstyr, forlager og dyrebesetning med en prislapp på 10,5 millioner. Årsaken til at Frogner nå selger at barna ønsker å gå andre veier i livet. Til Bondebladet sier han at håpet at gården skal drives videre akkurat som i dag, og han røper samtidig at det allerede har meldt seg interesserte kjøpere.
3: Takk skal du ha, Ida Lillebo. Du tilbake med en nyhetsoppsummering litt før klokka ni.
6: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Du hørte Tanita Tikaram i morgen på denne favorittkanalen din som heter NRK P1, og vi jo alltid interessert hvordan blir været i dag. Og heldigvis har vi med oss meteorologer hver dag på morgenen. I dag det Marek Ratatsjak. Hvordan blir været i innlandet denne morgenen?
1: Det blir, altså det blir ikke så aller verst i dag. Det blir ikke nok en god del skya, og det særlig vestlige deler av fylket som ligger til å få mest skya. Kanskje Valdres som ikke har så veldig god sjanse for sol, men ellers så det større sjanse for at sola kan komme litt frem. Men det litt sånn, det jo litt regn som drypper fra de skyene, og det kan jo gjøre det fortsatt i løpet av dagen, men det jo mange som vil få lengre perioder med oppholdsvær, og kanskje at de ikke får det regnet før helt ut til kveld, og da det også med den sola, det kan bli ganske så gode temperaturer med over 20 grader mange plasser.
0: Det ståa i dag altså, gode temperaturer på den 3. juni de fleste plassene i innlandet.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
0: Jeg snakket mye elbil, vi skal fortsette å gjøre det etter at vi har hørt Ramón.

0: tror jeg har hatt for mange morgenvakter i for mange år til å klare å gjøre sånn som Ramon og vennene hans der. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg holder ikke så lenge, lenger.
1: Nei, ikke heller.
0: Hvis jeg skal være...
1: Narspil et ord jeg aldri bruker.
0: Nei, da må du planlegges. Veldig. Jeg tror aldri, eller jo, det lenge siden i hvert fall vi har hatt et tema som har vakt såpass mye engasjement i dag, som elbil-spørsmålstegn, som spørsmålet i NRK Radio-appen. Hele 6 svaralternativer. Jeg har elbil, ja, eller min neste bil blir en elbil. Min neste bil blir kanskje en elbil. Det helt greit at andre kjører elbil, bare jeg slipper. Jeg skulle ønske at elbiler ikke fantes, eller jeg har hatt elbil, men bytta tilbake til fossil. Et flertall har elbil. 38%, 22% synes det helt greit at andre kjører elbil, bare de slipper. Og på pallen, altså tredjeplass, min neste bil blir kanskje en elbil, har 20%. Og de andre sakker bittelite grann akterut.
1: Mm. Ok, det er mange, vi hadde med oss NAF i stad, fordi de skal ha en rekkeviddetest i dag gjennom innlandet, skal starte i Oslo nå 9:00, og så avsluttes det på Otta. Skal måle da hvilken som går lengst og som tilfredsstiller VTP-målet. Mm. For det er vel det det handler om.
0: Det er det.
1: Det er mange som har meldinger til oss.
0: Det er mange som mener mye om elbil, både for og imot.
1: Blant annet ladeangst, sier jeg her. Det er kun en kategori bilførere som har ladeangst. Skriv Ove til oss. Det er noen som kjører bensin og diesel.
0: Ja, Ove er jo en varm elbiltilhenger. Han sendte oss jo melding litt tidligere i morges også og forteller om at han har hatt elbil siden 2018. Fantastiske biler! Og en koreansk produsent, han nevner her. Fantastiske kjøreegenskaper, lang rekkevidde, aldri startproblemer på vinterstid, varm på et øyeblikk og krefter i massevis. De som ikke har eller nekter å prøve elbil vet rett og slett ikke hva de går glipp av. Og så har vi på den andre siden for eksempel Eivind som skriver at jeg kjører dieselbil så lenge det finnes diesel å få kjøpt.
1: Ja, den er ganske rimelig nå sammenlignet med hvordan prisen har vært.
0: Jeg er jo nede i en, ja det var kanskje bensin, 15 og noe, så er diesel 17 og noe her om dagen. Tom har elbil, bytter nok aldri tilbake. I går kjørte han Valdres Gardermoen tur i tur, 370 kilometer, og det kostet bare 100 kroner å lade opp igjen på hjemmelader. Mm. Mens vår mann i Romedal, Øyvind, han har ikke elbil enda. Årsaken er følgende. De er for dyre, det er for stort verditap, det er for mye feil, for eksempel på... Ja, det koster skjorta å bytte. Jeg kjenner bilmekanikere som forteller mange historier som eier av elbil ikke vet. Sikkerhetstrussel av disse farkostene, spesielt fra Kina og USA, egentlig er en stor datamaskin som kan fjernstyres. Kamerafunksjoner kan skrues på og filme nærområdet. Og så videre. Ja, og det dyre reparerer jeg blir fort skrotet da batteripakker og annet koster mye. Konklusjonen til Øyvind er at så lenge jeg kan bruke det jeg har, så blir det sånn fremover.
1: Takk for alle bidrag, folkens. Jeg kan fortsatt stemme et kvarters tid. Håvard Bævre her, fra Gjøvik 2.

0: Det var en fin låt det, med Håvard Bævra, altså, fra Gjøvik-Toten. Sangen blant annet om å kjøre bil her i fart, full fart. Hadde ikke behov for det. Greta har jo kjørt tur-retur Sør-Frankrike med sin nye elbil nå. Det gikk helt fint. Helt fantastisk, står det. Mm.
1: Så det på den andre siden aspekter Lars Olav, som mener at elbil noen forferdelige miljøbomber. Hvem skal betale for destruksjonen av for eksempel batteriene? Huff, la oss få slippe unna dette søppelet. Nå sa jo vår mann i NAF, Nils Sødal, at vi har et veldig godt system i Norge for akkurat det der.
0: Å levere batterier, ja. Han påstod det. Mm. Det får vi try på. Nå skal vi over til lytterkonkurransen, og vi har en vinner.
1: Vi har en vinner. Kan du høre den lille snutten først, hvor en sånn kunstig intelligensrobot leser et lite utdrag fra en norsk moderne klassiker.
2: Hva det du glor på? Din streite døst. Hun ikke interessert i penger, eller gull og grønne enger, eller tull i myke senger. Med en pappagutt som deg, så du kommer ingen vei med å leke helt for henne.
1: Leke helt for henne, ja, din streite døst. Det blir jo litt sånn rare utslag når kunstig intelligens leser. Her briljerer dere jo da. Det veldig mange som visste dette her, og noen har også tatt med hele teksten for å vise at de kan den utenatt. Men det bare en som kunne vinne. Vi har trukket ut Kristin Hurtig fra Lillehammer, som svarer hei og god morgen. Svaret i dag hun er fri med Raga Rockers. Det helt riktig. Handlenett til Kristin, og alle andre får nøye seg med å høre original.
0: En kort låt, men en lang tekst uten noe vers, ikke noe refering. Det bare en lang tekst.
1: Vi kan høre liksom, når det Michael Krohn egentlig trekker pusten?
0: Nå må vi synge med.

Tror hun gjør som noen musikere, trompetister blant annet, puster gjennom nesa liksom, mens hun synger. Der fikk du i hvert fall svaret på dagens konkurranse.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Natt, nei, du kan ikke drømme deg bort når du driver med nyheter. Det har tatt seg ut. Ida, du her nå igjen. Er det for sjette gang I løpet av disse morgentimene? Og du gir oss stadig nyheter, og nå, hva det dreid seg om I dag?
1: Blant annet så har vi hørt at en 27-åring måtte flykte I bare superundertøyet da en irritert moskus sto og snøfta 1,5 meter fra soveposen hans på Dovrefjell. Tord Bretten I statens naturoppsyn, han minner for øvrig folk om å holde grei avstand til de svære dyra. Og Stange Pukk og Stange Asfalt har sikret seg en kontrakt på 50 millioner kroner I forbindelse med jernbaneutbyggingen sør for Hamar. Og lederen I Nei til EU og tidligere fylkesleder I Hedmark Bondelag, Einar Frogner, han selger mjølkegården sin på Ridabu I Hamar for over 45 millioner kroner. Grunnen til det altså at barna hans ikke ønsker å følge I de samme fotsporene. Og 12 utenlandske fanger flyttet fra Kongsvinger til Vadsø fengsel på grunn av sprengt kapasitet på Østlandet.
0: Tusen takk, og tusen takk til alle som har sendt oss meldinger om elbiler og hva heter den dagen I dag?
2: Skokkelfallsdagen. Ja, alle som har fortalt oss hva skjer egentlig når skokklene faller og hesten får hvile litt. Og så det jo et overflødighetshorn av meldinger om elbil. Da. Vi kan jo konkludere med først en litt spøkefull en fra signaturen Bjørn N. Har vi som fortsatt kjører fossilbil fyllangst, lurer han på. Og så det Gerd Oline da, som har en liten refleksjon. Elbil har jo mye med økonomi å gjøre. Noen av oss kjøper stort sett rimelig brukt bil. En elbil som ikke må lades for ofte krever et billån. Altså, hvis du vil ha litt lang rekkevidde. Elbil har ikke primært med miljø, med økonomi å gjøre, og det kommer litt sjelden fram I debatten, synes Gerd Oline.
0: Helt enig
2: I det. Skal vi ta med meldingen fra Anne da, som hørte at vi skal komme Sandbekk og Påsand på radioen I dag, og I morgen så klokka 09.30 så spiller Frode Berntsen og Anne da forestillingen Påsand på Rena under Sandbekk-dagene.
0: Ja. Men for å ta avstemningen til slutt da, ja. Det var 41% som av oss som eller dem som har hørt på sendingen som har elbil 41% altså, så det ganske jevnt nedover her, det greit at andre kjører elbil, bare jeg slipper 21% min neste blir kanskje en elbil 19%
2: ja.
0: Ja, og så det 3% som har hatt elbil, har byttet tilbake til fossil, og så det 4% som sier at de skulle ønske at elbiler ikke fantes.
2: Sant. Knut Folkestad og Mari Garas Monsson programledere for 9-timen I dag. De får besøk av Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra NRK-podcasten Krimrommet. Det blir litt true crime etter klokka 9 I dag.
0: Takk for oss. Ha en fin dag. Dette Ace of Base.

0: NRK Nyheter, klokka 9. Flere mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait angrepet av droner. Myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Flytrafikken innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasman.
1: Myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier er iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen er innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette er svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke.
0: Flere personer er såret også i den russiske storbyen St. Petersburg på grunn av ukrainske droneangrep, sier guvernøren i byen. Angrepet kom mens det arrangeres en stor økonomikonferanse der, og USA er blant deltakerlandene. Ukrainas president sier de angrep militære mål og en oljeterminal. 7 mennesker ble drept da en drone traff en buss mellom Moskva og den okkuperte Krymhalvøya, ifølge meldinger fra myndighetene Russland har satt inn i Donetsk i Ukraina. Angrepene fra Ukraina kommer dagen etter at minst 23 mennesker ble drept i voldsomme russiske luftangrep der.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse.
0: Martin Ødegaard og de andre på landslaget i fotball har landet i USA. Det er 2 uker til de skal spille sin første kamp i VM for menn mot Irak. Men allerede søndag er det treningskamp mot Marokko, så allerede senere i dag norsk tid vil landslagssjef Ståle Solbakken i gang.
3: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme litt, så fort som mulig inn i døgnrytmen. Bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på onsdag.
0: Og fra åpningskampen 11. juni så kan du følge VM i fotball for menn på NRK. Skal vi ta med til slutt et uventet kulinarisk eksperiment i Italia. Helt tilbake i 1991 ble jo levningene av en mann funnet i Alpene, 5300 år gamle. Mumien fikk navnet Ötzi, og i magen på Ötzi fant forskere en helt unik gjærsopp som har overlevd. Og de har klart å vekke mikroben til livet. Etter 3 måneder med testing forteller forskerne at de har bakt et surdeigsbrød og sier det smaker godt. Neste plan er å brygge øl på denne urgamle hjernen. Og i tillegg til det som kan komme på matbordet, forskerne håper at denne soppen også kan brukes til å bryte ned kjemikalier i forurenset miljøer. Jeg heter Jon Brane, som må spørre Mari og Knut i 9-timen i NRK P1. De skal dere opp med surdeigsbrød og øl her.
4: Nei, det gjør vi nok mest sannsynlig ikke, men jeg kan avsløre jo at vi har en ganske spennende meny, for vi har nemlig krim fra virkeligheten på vår meny.

0: Gjester i Nitimen i dag er Dennis Ravndal og Valentine Baisotti fra NRK-podkasten Krimrommet.
1: Ja, bak overskriftene skjuler det seg gjerne detaljer som vi ikke hører så mye om, og når du trenger noen som kan forklare sammenhengene og detaljene i de mest kjente og spektakulære kriminalsakene, ja, så Krimrommet stedet å oppsøke.
0: Men i dag så kan du bli akkurat hvor du for Krimrommet kommer til Nitimen-rommet.

0: Some Nights her i 9-timen. Bandet Fun har det samme navnet som et annet band som også heter Fun. Det var nok å legge til et lite punktum bak, så det her var Fun punktum. Må ikke veksles med det andre Fun.
1: Nei, eller...
0: Som jeg aldri har hørt om det, mener jeg.
1: Ja. Eller Fun Safta. Kommer jeg plutselig til å tenke på nå, så for den, den var så ofte del av livet i oppveksten, enten for å lage saftis, eller bare for å ha noe lesk mellom slaget og noe håndballtreninger og sånn. Men nå, ikke drukket den safta på årevis, altså.
0: Tenk at man driver bale med å lage saftis selv, hjemme i
1: ja,
0: noen
1: sånne
0: Tupperware-aktige greier som man satt i et stativ i fryseboksen. Og husk om man driver sutt på den saftisen, og all saften forsvann ut, og så satt du bare igjen med en sånn vannbasert istapp, som du gikk gjennom store deler av 70- og 80-tallet med, faktisk.
1: Men det var jo sånn vi kom oss gjennom de varme, harde sommerne. Jeg synes det var helt kjempekoselig. Jeg husker det bare som gøy å lage det, og så var det så morsomt å teste ulike typer ting man kunne blande, altså forskjellige typer saft.
0: Ja, ja.
1: Altså det var vel hele... delen av det å være barn også, generelt å blande ting, blande bruser, blande juicer, blande safter, og se hva du kunne få til av smak.
0: Men er det tegn på velstandsveksten her til lunsj? Jeg tror unger i dag gir mer og sånn, nei, jeg skal lage med en deilig yoghurtis, som jeg skal mikse selv, og sette i fryseren og hente fram dagen etterpå. Jeg har ikke sett eller hørt om unger som lager egen saft på årevis, men samtidig ikke vært så opptatt av å se etter det heller.
1: Nei, kanskje du skal plante en idé i hodet på din egen...
0: Ja, han vil ha yoghurtis.
1: Han vil ha yoghurtis, ja.
0: Snakk om det senest i går, etter at han har sett en eller annen oppskrift og skulle lage det, og jeg tenker på det. Vær så god.
1: Ja.
0: Samtidig som jeg sa at jeg synes ikke yoghurt, frossen yoghurt blir så bra, for den blir veldig sånn kornatt, er min oppfatning av å fryse ned melkeprodukt, eller meieriprodukt.
1: Ja, kanskje ja. Det er noe smart man kan blande det sammen med, da, for å ikke
0: han,
1: få den...
0: Han har en plan, tror jeg, ja. Men jeg legger meg ikke opp i det.
1: Men det er bra, jeg liker det her, la han slippe løs på kjøkkenet. Det er sånn man også former mennesker i fase, ja, hvor det forming pågår. Du, det er ikke så mye mer is. Det skal dreie seg om akkurat i dagens 9-timen, men det skal dreie seg om krim fra virkeligheten. Det siste halvåret så har NRK hatt en veldig spennende, dyptgående podcast som heter Krimrommet, som har tatt for seg både saker som pågår her og nå, og saker som har skjedd tidligere, og kommer jo til å følge tett nå fra... i dag da, rettssaken mot Steinar Vangen. De kommer nok garantert til å lage flere episoder når det nærmer seg domsavsigelse i Marius Høiby-saken. Og de to som bruker hverdagen og livet sitt på å forklare dette for oss, de er på vei inn til 9-timen.
0: Ja, Dennis Randall og Valentina Baisotti er gjester i 9-timen i dag, tar også krimrommet hit til det store 9-timen-rommet. Og jeg ser passende nok, Mara, at vi allerede har en krimsak fra virkeligheten, rent musikalsk her, for Anna Lille sin låt handler om at noen har stjælt showet. Kanskje er det hun selv som er mistenkt allerede. Her er hun med Stealing the Scene i 9-timen.
1: Velkommen skal du være.

0: som skal få gjøre seg helt ferdig selvfølgelig, Stirling The Scene. I morgen så starter den norske rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen, og allerede i dag må han møte i retten i Sverige tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
1: Høsten 2024 blir en mann i 50-årene lokket i en felle. En felle som senere brettes ut i dødsenglene på TV2 og sjokkerer hele Norge.
2: Nå skal Steinar Vangen snart stilles for retten, men det gjenstår fortsatt flere ubesvarte spørsmål.
3: Er du en seriemorder?
4: Nei.
3: Hvorfor skrev du det da?
0: Velkommen til oss. Her pleier dere selv å introdusere dere når man hører på podcasten. Det altså Dennis Ravndal og Valentina Baisotti som på plass i vårt krimrom. Nå har Nitimerommet blitt til et krimrom. Også vanligvis så kunne dere fortelle at dere sitter nede i kjelleren her på NRK og lager disse podcastepisodene.
2: Langt nede i kjelleren har vi blitt plassert.
5: Har du synes det et passende sted hvis man ser først litt sånn den mytiske krimreporteren som sitter nede i et kjellerlokale og jobber?
2: Det er helt riktig. Jeg vet ikke om vi har typecast eller hva vi er, men det er bra studio der nede altså.
0: Men hvordan har det siste halvåret vært for dere? For nå har jo krimrommet eksistert omtrent et halvt år, og der har jeg tatt for dere veldig mange saker underveis. Hvordan vil dere beskrive de siste månedene?
6: Veldig hektiske. Denne podcasten ble jo litt til mens vi gikk, egentlig. Vi startet egentlig å jobbe sånn ordentlig med dette i januar, og så startet jo rettssaken mot Marius Borghøyby i starten av februar, så det var jo egentlig bare å... Vi kjente heldigvis andre fra før av det, så det hjelper litt på, men det var å lande litt, hva skulle vi egentlig lage, og hvordan skulle vi gjøre det, og så har vi bare dundret på siden da.
3: Det ble vel ikke til mens vi gikk, det ble til mens vi løp.
6: Ja, det var full sprint. Det har vært full sprint i flere måneder.
5: Men hva vil dere si for de som ikke har hørt krimrommet, hva er liksom målet deres med å ha denne podcasten? Hva dere ønsker å få til utover det vi jo kanskje tenker på når vi ser en overskrift knyttet til en krimsak?
6: Målet er vel faktisk, eller det viktigste målet er vel at folk skal bli litt klokere når de hører på oss. Så vi prøver jo å kombinere god historiefortelling i litt sånn typisk NRK-dokumentarisk ånd, som vi har lært oss nå da disse månedene, med litt sånn grundig analyse. Så har vi med ganske mange interessante, flinke gjester, for eksempel advokater, rettspsykiatere, politifolk, som hjelper oss litt med å gå inn i hver enkelt sak, og så bare virkelig forstå hva er det som har skjedd her, hvorfor har det skjedd. Ja, det er på en måte det vi driver med da.
3: Vi lære litt mer juss, hvordan funker en rettsak, hva er det retten skal ta stilling til, hvordan jobber politiet, sånn som med Steinar Vangen har vi en veldig flink og veldig erfaren rettspsykiater som heter Pia Jore Løvgren, som kan si noe om hva gjør man når man møter en sånn fyr da, som rettspsykiater, hva ser man etter, hvordan vurderer man den personen og hva er det man legger frem for retten som de skal ta stilling til.
0: Hva var det som i utgangspunktet, for du Dennis har jo vært altså, krimreporter i mange år, hva var det som i utgangspunktet gjorde at du synes det feltet var ekstra spennende å skulle jobbe med?
3: Nei, det synes jeg var veldig interessant helt fra jeg var veldig fersk reporter altså, jeg jobbet lokalavis for, herregud 25 år siden så synes jeg det var interessant og det er jo det er en krevende materie å jobbe med og du kommer veldig tett på folk, mennesker og så er det jo å klare å presentere et bilde av ganske sånn komplekse vonde saker men å gjøre folk i stand til å forstå hvorfor det ble sånn, og hvorfor det endte opp på den måten, det synes jeg er interessant.
5: Men mange av oss hører jo på denne type podcast og følger serier, og om det er krim fra virkeligheten eller true crime, nesten som en del av litt sånn avslapping og det å få en liten flukt fra hverdagen og høre om ting som er så fjernt fra våres egne liv. Hva gjør du, Valentina, når du ikke er på jobb? Fortsetter du å dykke ned i denne type saker?
6: Nei, jeg må jo faktisk innrømme at jeg hører veldig lite på krimpodcast. Jeg hørte egentlig ikke noe særlig på det før jeg begynte med dette i det hele tatt. Det hører jo en del på sånne dokumentariske podcaster, hele historien og historier fra virkeligheten, de NRK-podcastene da. Og så hører jeg på litt, prøver å innimellom høre litt på italienske podcaster, for jeg er jo halvt italiensk, så det greit å høre litt italiensk en gang iblant. Og så jeg jo veldig opptatt av nyheter, som jeg da har brukt mesteparten av min karriere i NRK på da. Så holder jeg meg litt oppdatert på alt som skjer utenfor krimfeltet. Så jeg tar kanskje på en måte en liten pause, med mindre det selvfølgelig er en sak som vi jobber med, som jeg da prøver å sette meg litt inn i også på fritiden da.
0: Ja, dere var jo inne på det i sted, at podcasten har jo blitt litt til mens dere har løpt underveis, for det har vært mange ting å følge med på underveis i månedene som har gått. Jeg ser jo for meg at det var en ganske hektisk tid for dere, for eksempel under Marius Høyby-rettssaken.
6: Absolutt, vi hadde lange dager, spesielt den som stilte opp også i Nyhetsmorgen og i Dagsrevyen på kveld, så vi var... Livet vårt var jo egentlig bare den saken. Vi var mange, mange timer i retten hver dag, rett tilbake igjen hit til NRK for å spille en podcast, sammen med Brynjar som regel. Så det var vel egentlig, ja, vi gjorde ikke så veldig mye annet de 7 ukene.
3: Nei, jeg tipper at du også fikk litt kjeft av din samboer på den tiden der. Min var sånn, så at, ja, nei, jeg liksom forventet at dette kom til å være et slags samboerskap med Valentina også i de neste 7.
6: Ja, jeg tror vi to så hverandre mer enn vi så samboerne våre da.
0: Det bare slo meg nå, jeg er jo også fan selvfølgelig av å se altså fiksjon og krim på tv-serier og sånn, men der ser man jo og alltid da, etterforskerne og sånn, de er jo lite hjemme og veldig mye på jobb, så sånn sett kan det kanskje minne litt om å gå hardt inn i nettopp det feltet. Vi skal høre litt mer etter hvert om saken som skal rulle fra med i dag, fordi i dag så må Steinar Vangen, må han også møte i retten i Sverige i dag, før han skal til Norge i morgen?
3: Han møter på videolink fra fengselet i Halden, så han møter ikke der personlig. Men det er jo en sånn sak som nesten kunne vært en del av en tv-serie. Den er veldig spesiell og veldig snodig. En av de merkeligste jeg har jobbet med på veldig lenge. Det er sånn man kommer til å huske.
0: Det sier jo litt, og vi skal nettopp derfor bruke litt tid på å høre mer om denne Steinar Vangen-saken, for dere blir værende hos oss.

0: Der du brente vår bro, det var Ruben og Miriam Bryant her I 9-timen. Vi har besøk av Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra NRK-podcasten Krimrommet. Du sa det, Dennis, før vi hørte musikken her. Denne Steinar Vangen-saken, mange husker kanskje dødsenglene som gikk på TV2. Du omtalte saken som snodig og merkelig og veldig mye å ta tak I der. Hvis du bare skulle ha forklart det for de som ikke koblet Steinar Vangen til nåtid og virkelighet. Hva slags sak er dette?
1: Nei, mange husker han nok fra den serien på TV2. Mann som kommer inn med en rosa koffert over parkeringsplassen på Nordbysenteret og tror at han skal hjelpe en kvinne med å ta livet sitt. Dette jo en mann som ble dømt for drap første gang da han var 15 år gammel, og som satt I en barnevernsinstitusjon, tyngste liksom, barnevernsinstitusjon vi hadde på den tiden, 1987, og som da ble vurdert som psykisk utviklingshemmet, og som da senere har levd et, skal vi si, sånn mangfoldig liv, både vært frontfigur I Dissimilis, som et band for psykisk utviklingshemma. Han har jobbet I en TV-kanal, vært anker for TV-kanal med og for psykisk utviklingshemma. Og så ble han veldig opptatt av aktiv dødshjelp under pandemien, og ble da dømt I 2024 for å ha vært det stedet og hjulpet en kvinne I 70-årene med å ta livet sitt på Nordbysenteret I Sverige.
0: Mm. Jeg er glad jeg spør, Valentina, blir man litt misunnelig på TV2 som hadde denne saken først?
2: Ja, det må man jo kunne si. Det er jo en veldig, veldig spesiell sak som Dennis sier, og så det jo ja, det jo noe, en sak som krever arbeid med mange, mange måneder, nå skal vi dekke rettssaken, sant? Men vi har ikke den, håper jeg, tiden til å nødvendigvis grave opp den saken I krimrommet, så jeg må jo si at TV2 har gjort en veldig, veldig god jobb, og så har jo vår kollega Benjamin også da møtt Steinar Vangen, og det har jo ført til at vi får høre han I de episodene vi nå har laget om Steinar Vangen da, I forkant av rettssaken.
1: Vi jobbet jo faktisk med den saken, da jobbet jeg I nyhetene I NRK, så vi jobbet jo faktisk med Steinar Vangen før TV2 kom med de episodene som han da med han. Så det jo ting der som interessant, og det som et sånn ubesvart spørsmål fra meg etter denne dommen I 2024, så mente jo retten at det ikke var noen fare for at han skulle begå noen nye forbrytelser, så han slapp jo å sitte I varetekt. Mm. Så I den perioden fra den dommen kom og frem til anken skulle behandles, så skjedde jo det som han nå tiltalt for, et drap I Sverige, hvor han tiltalt for å ha holdt en pute over ansiktet på en kvinne, sånn at hun døde, og som han hevder ikke riktig, da, og at han hjalp henne med å ta sitt eget liv.
3: Mm. Hva gjør det med dere å følge en sak som det her, siden den såpass spesiell og skiller seg litt ut også?
2: Hva skal jeg si? Vi jo på en måte kanskje litt skadet også av at Dennis har jobbet veldig lenge med krim, og jeg har egentlig jobbet en del med krim siden jeg begynte som journalist I NRK for en 8 års tid siden. Så altså, vi jo vant til ganske mye rare greier. Vi har vært borte I mange spesielle rettssaker og tragiske saker, og så tror jeg vi flinke til å snakke om sakene oss imellom, og det tror jeg litt nøkkel når man skal jobbe med denne type saker hver eneste dag.
1: Man må ha et filter, og det gjelder alle som jobber med den type saker, uansett om du journalist, eller om du jobber I politi, eller du advokat, eller du må på en måte ha det jobbfiltret på, da. For ellers så tar du inn alt, og da kan man ikke jobbe med dette.
3: Som du var inne på også, Dennis, altså første gangen Steinar Vangen ble dømt, når han ble erklært psykisk utviklingshemmet, altså hvordan det med den, han nå, regnes han som helt tilregnelig nå, og holdt på å si det stemmer ikke lenger det de tenkte da?
1: Nei, altså, det blir jo opp til retten å vurdere det til syvende og sist, da, dommerne I denne saken som skal gå I Tønsberg, men psykiaterne som har vurdert han, de mener jo at han strafferettslig tilregnelig, altså at han forsto konsekvensene av det han gjorde, og at han har en IQ på 85-86, som er i det lavere liksom, normalskiktet, men at han, han er ja, tilregnelig.
3: Mm. Hvordan kommer dere til å følge denne rettssaken mot Steinar Vangen, for vi kan jo si også til lytterne våre nå at det ligger tre episoder ute allerede som forteller nettopp forhistorien med Steinar Vangen, det første drapet han gjorde, og også utviklingen opp mot nåtid. Men nå, mens rettssaken starter, hvordan kommer dere til å følge den?
2: Nei, vi kommer jo til å dra ned til Tønsberg i morgen tidlig og være i retten når rettssaken starter, og så er det jo, jeg har aldri vært i Tønsberg, i tingretten der før, for så vidt heller ikke i Tønsberg, så det blir jo interessant, men det er jo litt liten rettssal mindre enn vi er vant til her i Oslo tingrett, så det er litt begrenset med plasser inne i salen, så vi kommer jo til å måtte bytte på hvem av oss NRK-ansatte som derfor sitter inne i salen, og hvem som sitter i et rom like i nærheten og ser det på sånn videooverføring da. Og så kommer vi jo egentlig til å ja, følge saken så godt det lar seg gjøre, både fra retten og på videooverføring litt noen dager for min del, til den er slutt, og så lager episoder på de tingene som kommer frem i retten da.
0: Mm. Du sa, Dennis, at man på en måte må ha et lite filter på, og noen ganger så kan det nesten føles at man som lytter også må ha det, man får liksom hørt ting og detaljer som kan komme litt sånn brått på, altså om det er detaljer, noen som blir slått med en stein, eller blir brent til døde med bensin, og så videre. Altså, hvordan vekter dere det her? Og liksom, det her er ting som kommer fram i rettsdokument og i rettssalen, så det er jo ute der, men hvordan finner dere ut liksom, hva vi trenger å høre?
1: Ja, men dette er jo en del av journalistikken, da. Og det å jobbe i et redaktørstyrt medie, så følger jo vi både Vær varsom-plakaten, som pressen skal følge, og så har vi NRKs egne skal vi si, etiske regler og rettesnorer. Og det er jo alltid sånn at journalister ikke forteller alt de vet. Eller journalistikk handler jo om å velge ut hvilke detaljer man mener er viktige for å forstå en sak, hvilke detaljer som går for tett inn i det private, eller det som rett og slett blir for grafiske. Så det er jo en viktig del av jobben. Og i denne saken så har vi brukt ganske mye tid på å diskutere det, Valentina, hva jeg skal ha med og ikke ha med.
2: Ja, for eksempel fra det drapet Steinar Vangen begikk da han var 15 år, så drepte han jo en 7 år gammel jente, og der, den jenten, altså, det er jo fortsatt en familie der ute, sant? Vi tenker mye på at dette er menneskers absolutt verste tragedier, det er det verste de opplever gjennom et liv, det har vi alltid i hodet, og det tenker vi veldig gjennom når vi da tenker på hvilke detaljer vi skal gå ut med i podcasten. Hva er veldig viktig å si, hva er nødvendig å si for å forstå saken, og hva er kanskje ikke nødvendig å si i en sånn podcast?
1: Så tok jeg jo en prat med familien til den jenta, ikke sant, i forkant, sånn at vi på en måte får gjort dem oppmerksom på at denne saken kommer, og hvor de er en i hodet akkurat nå, for det er jo en del av denne jobben det også. Altså, samtidig som man skal skjerme seg litt fra detaljene, så skal man jo også møte de folka som er involvert i dette på en god måte, og med forhåpentligvis empati og fornuft.
0: Hva sa de? Det lurer jeg på. Jeg har hørt på den episoden du refererte nå her, Dennis, i går i bil sammen med min sønn på 13, og hør det her forferdelige som skjedde med den 7 år gamle jenta. Det er jo brutalt, og jeg må tenke og se høyt at mine tanker gikk til familien hennes med en gang. Men hva sa familien?
1: Det var en samtale mellom dem og meg, og det var ikke et intervju, så det kan jeg rett og slett ikke gå inn på, for det har jeg ikke klarert med dem.
3: Vi skal, ja, det er veldig røddig. Alt er røddig med dette her. Mens Steinar Vangen-saken nå starter og pågår i juni, så er det jo også en slags håpas i nedtelling. Det er jo mange som er spente på dommen som kommer 15. juni. Marius Borg Høyby, vi skal selvfølgelig også høre mer om den saken som dere både har fulgt tett og kommer til å fortsette å følge med på.

0: Darling West her i 90, men vi snakker med Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra Krimrommet, podcast her i NRK. Du sa noe i sted, Valentina, som tanken bak podcasten å gi oss bedre innsikt i store krimsaker som opptar oss alle, men det å sette ut lunsjbordet og kanskje ha hørt på Krimrommet eller sett en sak i nyheten eller i en nettavis, hva gjør det med oss? Altså, den diskusjonen som foregår rundt bordet eller i hjemmet er jo ganske sånn knyttet til følelser.
1: Ja, de sakene som vi dekker vekker jo veldig mye følelser, det er jo helt naturlig, og folk blir engasjert, og det merker vi også på alle lytterspørsmålene vi får inn. Folk prøver jo å forstå, sant? Hvorfor fikk ikke denne personen strengere straff, eller hvorfor er det egentlig sånn at man kan for eksempel dømmes til tvungen psykisk helsevern, altså behandling og sånn, i stedet for å bare settes på isolat, sånn at mange kan tenke sånn, men denne personen fortjener den strengeste straffen som er mulig, så det er helt tydelig at det vekker følelser, og det er jo veldig, veldig forståelig også.
2: Ja, det er jo det, og så er jo vår jobb også på en måte navigere det da, og på en måte forklare mekanismene bak, og det er klart at det å ha åpne rettsaker, det er jo et rettsprinsipp som ligger i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og som også ligger som et sånt fundament i norsk rett, at rettsaker skal være åpne, bevisene skal legges frem, alle skal kunne få innsikt i det, og det er jo nettopp for å, at ikke det skal oppstå rykter eller feilinformasjon. Allmennheten skal på en måte kunne få innsikt i en rettssak, hvilke beviser som ligger til grunn for at noen blir dømt. Og det er jo et utrolig viktig prinsipp, ikke sant? Fordi at det er, når ting kommer inn i et lukket rom, så er det lett for at det kan oppstå ja, rykter, usannheter, kall det gjerne fake news da. Og det er jo på en måte formålet med krimjournalistikken, ikke sant? Og som alltid har ligget der, det å gi folk en innsikt i det, fordi alle har jo ikke tid til å sitte i en rettssak, og det er jo vår jobb som journalister å viderebringe det som kommer frem der.
3: Du var inne på, Valentina, at dere får en del lytterspørsmål, så det er åpenbart mange som har ting de lurer på som de vil få svar på. Hva slags andre tilbakemeldinger får dere med alle som hører på Krimrommet?
1: Vi har jo egentlig fått mye positive tilbakemeldinger, så får vi en del innspill til saker, det ber vi om også, sant? Send oss innspill hvis det er andre saker dere vil vi skal ta opp, så vi leser jo alt vi får inn og sånn, og så ser vi om vi har tid til å, ok, kanskje denne saken skal vi gå inn i, dette er en sak som folk er interessert i. Ja, det er alle mulige tilbakemeldinger, men flere positive tilbakemeldinger enn vi hadde kunnet håpe på egentlig, så vi er ganske glad for det, og veldig glad i lytterne våre som er så engasjerte da, som de er i sakene.
3: Ligger også masse episoder i appen NRK Radio. Mange fulgte nok også spent med da rettssaken mot Marius Borg Høyby gikk tidligere i vinter, altså tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter. Saken startet 3. februar, og dere fulgte den kjempetett. Masse episoder underveis. Og nå er det vel da, blir det 12 dager til dommen faller. Hva er dere spente på når det kommer til det?
2: Det er jo rett og slett hvordan vurderer retten de ulike tiltalepunktene, kommer de til å frikjenne han for noen av de og dømme på andre, det er jo egentlig det jeg er spent på, Antina.
1: Vi har jo snakket mye om holder bevisene til domfellelse her, sant? Og så er jo dette, det er jo tingretten, denne saken, altså dommen kan jo ankes videre, så det kan jo bli flere runder da, men vi er ganske spente på det, fordi at det var en kjempestor sak, utrolig mange involverte, mange vitner, mange som har fortalt sin historie, så det blir veldig interessant å få høre da hvordan ja, dommen er utformet egentlig, hva har man lagt vekt på?
2: Ja, og vi snakket jo, ikke sant, vi har brukt veldig mye tid altså, både hos oss og i resten av NRK på å diskutere etikken rundt denne saken, og sånn, det litt sånn førende prinsippet for oss har jo vært det vi lager av journalistikk i NRK skal gjøre folk i stand til å forstå hvorfor dommen ble sånn når den kommer. Det er liksom kanskje det viktigste. Så det er jo også spent på om vi på en måte har klart å vise nok nok av de tingene som på en måte blir viktige når dommen kommer da.
1: Ja, det har jo også vært en utfordring for oss, fordi at det har vært en sak som, hvor vi har snakket om at det har vært referatforbud mot en del opplysninger, det har vært ganske vanskelig, og vi har jo vært som alle i hele NRK veldig, veldig opptatt av den balansen, og det er veldig vanskelig når for eksempel store deler av Marius Borg Høiby sitt forsvar er bak referatforbudet, så vi kan ikke si noe om det. Sant? Så det er den følelsen, har vi klart med de mulighetene vi hadde da, å gi folk et godt nok grunnlag til å forstå den dommen som kommer 15. juni.
3: Mm. Hva er det som gjør den saken spesiell?
2: Det er mange ting som gjør den saken spesiell, men det er liksom viktig å huske at den har på en måte to hovedspor, da. Og det ene er den straffesaken, ikke sant? Med fire voldtekter, vold i nære relasjoner, trusler og så videre. Og så er det jo det som handler om kongehuset, kongefamilien, og rollen til Marius Borg Høiby som en del av den. Har han, fordi han er den han er, fått noen form for særbehandling? Kunne politiet stoppet han? Hadde de stoppet dette hvis han var en annen? Mm. Altså disse tingene er jo sånn helt inn i kjernen av det journalistiske oppdraget. Nå høres jeg veldig pompøs ut, men det er jo det altså. Og det er jo historisk fordi det er første gang at et medlem av kongefamilien sitter på tiltalebenken i en straffesak. Det kommer jo til å gå ned i historiebøkene.
0: Men skal det ha noe å si i selve straffesaken? Altså, om han er medlem av kongefamilien eller ikke?
2: Nei, og det er jo litt derfor jeg sier at det er to forskjellige spor her da. Mm. Så ikke sant, du har det journalistiske, og du har det som retten skal ta stilling til, og der vil jo ikke det spille inn. Altså, alle skal behandles likt i loven. Det er jo et sånn førende prinsipp det også. Mm.
0: Men akkurat der tror jeg mange vil ha tenkt, ja, men da blir han dømt sånn eller sånn, eller frikjent sånn eller sånn, eller får mildere straff sånn, nettopp med andre argumenter der, fordi han er et medlem av kongefamilien og så videre. Så det er jo mange meninger rundt det.
1: Mm, absolutt, og det er noe av det vi har fått mye spørsmål om også, og kan dere forklare, sånn, får han virkelig særbehandling, kan vi virkelig stole på at han ikke får det, altså folk har hengt seg veldig, veldig opp i det, og vi har jo, ja, det, og det, nettopp derfor har det også vært viktig å dekke den saken ganske tett for oss da, for å vise nettopp hvordan det har gått for seg inne i den rettssalen.
0: Ja.
3: Kommer det også til å være viktig med tanke på sånn, holdt på å si en slags sånn presedens, men altså det er jo en del voldtektssaker, psykisk vold og sånn som kanskje blir henlagt, aldri kommer til retten, for eksempel. Har den, hvis du skjønner hva jeg mener, har den noe viktig å si?
2: Ja, det tenker jeg jo er liksom en av de positive tingene som har kommet ut av dette, er at man gir folk innsikt i hva er det som skal til for at noe skal være voldtekt, altså hvor går grensene? For samtykke og ikke, og også det som går på vold i nære relasjoner, hva er det egentlig som, altså, hva er greit og hva er ikke, hva er straffbart og ikke. Og så er det jo på den andre liksom, siden av den argumentasjonen, så er det jo lett å kritisere pressen for å viderebringe for mange detaljer og grafse. Mm. Og det tenker jeg liksom, det synes jeg er en veldig streit debatt å komme med, som jeg tenker er både riktig og viktig for vår del også, at kommer i kjølvannet av en så stor sak som får så brei dekning i pressen.
3: Mm. Dere kommer selvfølgelig også til å følge den i krimrommet. Dennis Ramdal og Valentina Baisotti, tusen hjertelig takk for at dere tok oss med inn på bakrommet ned i kjelleren til krimrommet. Veldig spennende å høre hvordan dere jobber, og tweet vi med alt dere skal gjøre fremover.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply her i ni-timen. Du skal ikke søve bort sumarnatta, Mari, men du skal heller ikke kjimse av saftis, Knut.
1: Nei, for det står det rett ut her i inboxen fra Elin Pelin. Du skal ikke kjimse av saftis, Knut. I fjor ba min da 13 år gamle sønn meg om å kjøpe silikonformer fra Klas Olsson. Absolutt forbedret design og funksjonalitet fra de som vi brukte i oppveksten på 80-tallet. Fikk pop-up-effekt. Lettere å spise. Vi hadde disse formene med til Kroatia og nøt saftis daglig.
0: Ja, og Lena skriver at ungene fremdeles lager saftis eller brusis med sånne Tupperware-former. Og mitt ankepunkt mot den hjemmelaga saftisen, sånn som jeg husker den fra barndommen, var at man sutta ut all safta, sånn at man satt igjen bare med en omvendt istapp som man slurker i seg. Og da skriver Lena, må ikke slurpe ut all safta først, det vet jo alle. Men hva slags andre måter finnes det å spise saftis på som gjør at du ikke slurper ut all safta først?
1: Jo, det vet jeg vel kjempegodt. Okay. Da tar du og grafser en og en, du liksom spiser deg nedover, og så sutter du på den biten du har bitet av.
0: Jeg klarer ikke å tygge saftis eller is i hele tatt. Jeg må slekke og sutte på den rett og slett.
1: Ja, det er kjempegøy, fordi jeg har ofte tenkt på det når jeg ser spesielt ja, det er samme om jeg kjenner dem eller ikke egentlig. Men når folk spiser kroneis, det er så forskjellig, fordi noen kjører nettopp sleiketeknikk, mens andre kjører gnafseteknikken, hvor man spiser bit etter bit ned til kjeksen, og så har man forskjellige måter å angripe kjeksen på, helt ned til sjokoladetuppen da.
0: Åh, må kort innom softisen også, for den er jo så mjuk der av navnet softis eller soft ice. Den er så mjuk, og du trenger ikke å tygge, og da må du bevege tunga rundt hele området, rett og slett, rundt hodet på isen, så må du liksom slurpe rundt og snurre rundt og rundt. Men jeg kjenner glad i å tygge softis, så jeg slurper ut all safta i hjemmelaget softis med en gang.
1: Ja, men spiser du da opp det som er igjen?
0: Nei. Det husker jeg vel fra barndommen også, at man lot den siste biten sette igjen i den plastpinnen som var nederst der.
1: Okay.
0: Men at det finnes en mjuk og gode silikonformer som gjør saftisproduksjonen lettere i de tusen hjem, det hilser jeg velkomment.
1: Hvis du hadde laget saftis og puttet litt forskjellige ting inn i saftisen, tillegg fruktbiter og sånn, ville du da spist opp restene etter du har suttet ut safta?
0: Ikke, i alle fall ikke fruktbiter oppi der. Det møter på et sånn vassent, frossent bringebær et sted inni der. Nei, takk som bjuder.

0: You are, if I'm so bad.
1: Klokka har passert 10. Vi skal NRK nyhet ved Jon Brannes. Kronprinsen på vei hjem snart.
2: Og prinsessa har allerede landet i Norge. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studiene i Australia i dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også derfor kronprins Haakon forkorter besøket i Japan med en dag.
3: Hun følges jo veldig godt opp av helseapparatet og det teamet. Men jeg har ikke noe mer informasjon til dere nå om situasjonen, helsesituasjonen. Det er riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe i Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Så de praktiske tingene når det gjelder eksamen og så videre, det kommer vi nok til å finne ut av.
2: Og da kronprinsen møtte mediene for en knapp time siden, ble han spurt om hvordan det var å samle familien, mens stesønnen Marius Borg Høyby sitt fengslet.
3: Nei, det er jo selvfølgelig en side av saken, det altså. Men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
2: Så til andre nyheter. Flere personer såret i ukrainske droneangrep mot storbyen St. Petersburg ifølge russiske myndigheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier de har angrepet en oljeterminal og en marinebase. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. I russisk okkupert Ukraina ble 7 mennesker drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til den okkuperte Krymhalvøya. Og et ukjent antall mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait ble angrepet av droner. Myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak, og flytrafikken der innstilt inntil videre. Ingen kommuner i Norge oppfyller kravene til teknisk sikkerhet og beredskap som loven pålegger dem. Det går fram av en rapport som analyseselskapet Menon Economics har laget for NITO, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon. NITO sier også at beredskapen trues av at kommunene mangler ingeniører. Horten i Vestfold er et unntak, og beredskapssjef Geir Kjelsen sier de satser på å ansette heller enn å leie dem inn.
4: Vi har et eget system egentlig, altså det er ikke noe spesielt med det, men vi rekrutterer gjerne ungdommer på sommerjobb, gjerne folk som er i ingeniørstudier, og vi er raske til å gi dem jobb. Det vil bli en utfordring med rekruttering fordi at det blir født færre barn, og så har vi klart å holde unna for det inntil videre.
2: Og den rapporten som kommer i dag, Mari og Knut, den viser altså da hvordan kommunene er rustet mot og forberedt på blant annet klimaendringer, krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og konklusjonen, så kort, det er det ikke.
0: Rett og slett. Men vi er klare for en ny time, Knut.
1: Ja, jeg er om Jon Brane skulle stille spørsmålet. Hva skjer hos dere i ni-timen, Mari og Knut? Og da hadde et enkelt svar til alle der ute. Dette skjer i ni-timen, nemlig Rick Astley.

0: Jeg vet ikke om det er riktig å si at denne låten på sett og vis er større enn den noensinne var da den kom. Ble brukt en del i såkalte memes på nettet. Startet visst nok opp med at noen synes det var veldig gøy å legge ut en link, og så når du klikket på den linken, så kom du til en del av musikkvideoen til denne sangen her, og så rett og slett på en sånn rickrolling som ble kalt, der man sendte folk av gårde i ikke eksisterende retning på internett, og det synes jo folk, særlig de unge, er kjempegøy, og dermed så lever denne sangen videre den dag i dag.
1: Også gøy, tror du mange unge da finner på nå i løpet av juni eller juli å stikke enten til Storbritannia eller til Tyskland eller Spania for eksempel for å se en Rick Astley-konsert?
0: Jeg tror hvis han har dukket opp mer sånn, som en overraskelse på en konsert, jeg vet han har vært gjesteartist på noen Foo Fighters-konserter blant annet, men Se du er på Stavern-festivalen, og så plutselig, helt til slutt, så kommer Rick Astley på scenen og gjør denne låta her, men ikke noe mer, han går av etterpå, det tror jeg ville vært stas.
1: Nå satt du griller i huet på meg, fordi neste onsdag, så er det vel, er det 10. det blir to? 10. juni,
0: ja.
1: Da spiller Foo Fighters i Oslo, og jeg ser at Rick Astley, han har konsert 5. juni, Scarborough, Storbritannia, og så 18. juni, Newport, så he is available mellom 5. og 18. så kanskje han tar seg en liten tur over til Norge, i så fall, welcome Rick! Det har vært en gledelig overraskelse, siden du har sett at han har dukket opp sammen med deg.
0: Det skal være noe til at det skal klaffe selv om det er ledig i kalenderen.
1: Ja, men det er lov å håpe da. Jeg ser også at 27. juni kunne jeg tenkt meg å dratt på konsert med Rick, fordi da holder han konsert i Cotswold, og alle som har sett på filmer som Bridget Jones, The Holiday, Downton Abbey for eksempel, Harry Potter, vet hva man snakker om med Cotswolds, for det er jo denne plassen, regionen, som har sånne utrolig lekkere gamle hus. Så hvis det da skal være en eller annen konsert inni der i tillegg, så tenker jeg at, at det er solgt. Mulig til krasj.
0: Men nå kommer det ikke på så veldig mange andre sanger som jeg har lyst til å høre.
1: Nei, det er det.
0: Og oppleve av Rick Astley live, så jeg er fornøyd med at det dukker opp på 9 timen i ny og ned.

0: Jeg la inn en liten vits her som jeg må ta helt på tampen av La meg leve, så vi hadde snakket om Steinar Vangen og krimrommet tidligere i dag, så det må bli litt oppfordring fra Inga Mollis, som det motsatte av det Steinar Vangen kan eventuelt hjelpe dem med.
1: Vi skal se hva som nå foregår der ute. En samtale er i gang, Øyvind.
2: Ja, du, den er i gang, vet du. Den har pågått lenge. Vi har ruslet ut her med Oslos Norges kuleste dreads. Lengste, hvor lange er de, Philip?
3: Jeg vet ikke hvor lange de er i centimeter, men de er vel 13 år gamle nå.
2: De er 13 år, og du har hatt dreads i 13 år?
3: Ja, men de, ja. Ja.
2: Hvordan har det vært de 13 årene med dreads?
3: Det har vært fine 13 år, det. Jeg vil ikke si det er det som har gjort meg, men det er vel en del av det.
2: Ja, hva er det du har lyst til å symbolisere, eller fortelle med dreadsene, eller hva er greia?
3: Nei, det er vel primært, håper jeg å si, det har vært en reise, eller en spirituell, eller historisk, eller identitetsmessig, kanskje sånn, gjenklang i meg selv, da. Så først og fremst handler det om å signalisere ting til meg selv, og ikke for så vidt så mye til andre.
2: Nei, kan du dele litt grann? Jeg ble jo så nysgjerrig når du plutselig, for det var jo en litt sånn farfetched når jeg tok den der, men når du sier spirituell reise til deg selv, og så videre, hva er det som foregår inni deg?
3: Ja, nå skal ikke jeg på en måte snakke for alle som bærer dreadlocks i verden, men jeg tror mange med afrikansk bakgrunn som bærer dreadlocks har en forskjellighet for det afrikanske kontinentet, og kanskje en del historiefortelling som har opphav derfra da, eller i diasporan. Så sånn, ja, om det spirituelt, religiøst eller politisk for hver enkelt vurdere.
2: Og hvordan er det hjertet banker for den historien for deg, for din del?
3: Nei, det jo en del av meg. Jeg halvt vestafrikansk og halvt norsk, og da ja, om det vikingene i Norge, eller om det afrikanske folk som levde for 500 år siden.
2: Så tenker jeg. Men du, da går vi inn på det, noe, for nå vet jo jeg litt om hvordan hjertet banker. Det var litt en tilfeldig inngang via dine redlocks, men for integrering, mot rasisme, alle disse tingene er på jobbsøking, har to små barn, jeg bare tar og oppsummerer litt.
3: Ja, fin søknad det for meg.
2: Ja, og da den fasen i livet hvor du da leter etter arbeid, men jobbet med disse tingene før mot rasisme og integrering. Fortell litt om hvordan hjertet banker for dette, Philip.
3: Jeg tror for min del, som for mange andre, så handler det om kanskje egne opplevde situasjoner eller egne erfaringer, meg selv eller familie og venner, hvor rasisme eller etnisk diskriminering har preget livet på en negativ måte.
2: Og du nevner bare øl litt, vi skal ikke grave i det, men du kan velge selv.
3: Om det kommentarer på bussen når vi på barneskolen, eller fotballdommer som kaller deg stygge ting når du 25, eller bare at du opplever at du kanskje må søke flere jobber, 18-19-åringer måtte du innom ganske mange utsteder for å komme inn, og så videre. Så at du rett og slett jobber for at folk i Norge som ikke hvite i huden skal få det bedre. Da. Sagt ganske brutalt ærlig, men det mye av det her engasjementet mitt handler om. Og så må jeg se at det finnes minoriteter som også hvite, om det samer eller ikke sant, jøder. Så jeg tenker at jobbe for et samfunn som klarer å ta vare på alle, da, uavhengig av hvor forskjellige vi er.
2: Og så er du sosialantropolog utdannet også. Ja. Hvordan kan du dette her, bringe dette inn i det hele, dette med sosialantropologien?
3: Nei, det handler jo om disse brillene, verktøyene, i hvert fall jeg tilegnet meg gjennom studieløpet fra antropologi. Og det å vite at det alltid en grunn til at mennesker handler som de gjør, og at den grunnen kontekstuell. Hva som rasjonelt her vi står i Bjørvika mellom Oslo S og operan, det noe annet enn hvordan det vil være å være rasjonell i en landsby i Burkina Faso eller for så vidt på Grønland, altså øya Grønland. Ja.
2: Og derfor er det viktig å kunne, for det jo vanskelig å kunne ta på seg de ulike kulturelle brillene, det å kunne forstå, det å kunne sette seg inn i andre mennesker. Men jeg kjenner jo veldig på det, når du snakker om disse tingene, så kjenner man at det treffer en veldig, fordi at man kan ikke bli minnet nok på det, at det skal være sånn i 2026. Vi tenker jo ofte at nå er det vel over, i hvert fall i dette gode lille landet Norge, men vi må jo ikke være naive, og vi må lære å forstå.
3: Ja, ikke sant? Det er store temaer her nå på morgenkvisten, men det noe med det da. Og igjen som at ting som kan virke veldig absurd og rart fra et ståsted kan være helt naturlig og viktig på en annen måte. Og ikke minst at du gjør ikke ting for at jeg skal like det eller mulig forstå, men du gjør det fordi du gir det mening da. Og kanskje innse det hos andre også. Så betyr det ikke at alt er greit og at alt er like ordentlig. Det handler om at folk i stor grad gjør ting fordi det oppleves rasjonelt for dem, tror jeg da.
2: Og hvordan kan vi, du sier at det litt store, vanskelige tanker for så vidt på formiddagen, men det synes jeg vi skal utfordre oss til. Men hvordan kan vi, nå står jeg Philip og Øyvind her, hvordan kan vi sende ut en, hvordan kan vi tenke, hvordan kan vi bidra til å på en måte forstå hverandre litt bedre i Norge også?
3: Jeg tror, hva det du egentlig vil det viktigste for deg? Det vel at du har det bra, mor og far, og hvis du har barn, at de har det bra. Og det tror jeg gjelder 9 av 10, kanskje 9,5 av 10 i nesten hele verden. At det viktigste at du selv skal ha det bra, og de rundt deg, ikke minst barna, skal ha det trygt. Da. Så vi kanskje likere enn vi tror, men at forskjeller som, sånn, i det yttre får litt for stor verdi da. Skoene du bruker, hårfrisyren eller hvor mye penger du har på bok, gir vi kanskje litt for mye mening.
2: Og så det litt interessant også da, når jeg da, jeg kjente jo liksom litt sånn, ikke kleinhet, men når jeg da begynte med dreadlocks, hver gang jeg nevnte for deg hva vi skulle snakke om på det vi ruslet over her, ikke sant, så er det jo der vi begynner jo på det yttre, ikke sant, siden du har signifikant der, og så viser det seg tilfellig at, du da, at vi da går innover, og det også en sånn typisk, kanskje litt typisk reise som du sier at vi tar.
3: Ja da, og nysgjerrighet jo fint, og jeg tenker jo bare at man bevisst på det da, hvor den nysgjerrigheten kommer fra, hvordan vi liksom handler på den, men at du ble nysgjerrig i mine dreadlocks, og så fikk vi en fin plan derfor, det ikke noe gærent i det, ikke det bare fint?
2: Det bare fint, ja. Så det helt enig. Så vi trenger ikke, og det jo også viktig å ikke være, hva skal jeg si, bekymret og så videre, og være redd for hva vi skal si og hva vi skal gjøre også når vi
3: med. Det jo kanskje det å lese hverandre i beste mening da, ikke hele tiden lese hverandre som fanden leser Bibelen, tror jeg kan være et nøkkelord.
2: Et herlig nøkkelord. Takk for praten, Philip, og ha en strålende dag og sommer.
3: I like måte. God sommer.
0: Yes, veldig bra prat med Philip. Det ikke vanskelig for å si ha det heller, men ifølge Stage Talk så kan det noen ganger være vanskelig å si adieu. Det hard to say goodbye.

0: Og nå har de altså holdt på med dette her i over 40 år da, Stage Dolls, Hard to Say Goodbye, og hvis du kjenner at det her hadde virkelig løftet av sommeren, så ser jeg jo at det er en god og lang turné som ligger der og venter på Stage Dolls nå. Starter altså allerede 6. juni til helga, Langevågsdagene, og så bærer turen videre via Halden og Kristiansund og Skånevik, Knarrlagsund, Valen, Drøbak, Sortland, Finnsås og så videre. Det betyr rundt i kriker og kroker av landet vårt, det.
1: Ja, da kan de være med å løfte sommeren. Jeg ser at flere av lytterne mener at Philip, som Øyvind traff på gata, er med på å løfte dagen i dag. Monika skriver, så fin samtale med Philip. Det gir håp å høre så gode refleksjoner. Vi trenger mange Philipper, og han var jo veldig opptatt av det å lese folk i beste mening, ikke sånn som fanden leser Bibelen. Øyvind startet jo veldig visuelt med dreadsene, eller dreadlockene som Philip hadde, så gikk man langt, langt inn i materien, og Gunn kjenner seg også igjen i dagens samtale, som har gitt henne gode innspill og svar på egen situasjon. Hun har i 50 år bosatt i det hun beskriver som et språklig konservativt miljø nær Oslo, og som har holdt sin landsens dialekt, og som en gang hun åpner munnen, så må hun forklare hvorfor hun bor der hun bor. Altså utenpå blir hun ikke sett på som noe annerledes, men dialekten skiller hun ut. Og hun mener også at Philip da blir et eksempel på hvordan man kan bære ulikheter ut på og bli synlig, og så er det egentlig ikke så viktig allikevel, når det er det som er innenfor skjorta, som er viktig å ta minne om at det er Pride-måned nå, ja. Og det, nå holder fengen opp som en liten sånn ikke en advarsel, men at det er litt viktig for folk. Jeg synes det debattklima vi har rundt omkring i dag, kanskje spesielt i såkalte kommentarfelt, det er ikke bra nok, så jeg synes folk rett og slett må skjerpe seg. Det kan hende gjelde meg også, men jeg holder i alle fall pølsefingrene mine unna tastaturet hvis det ikke har det fornuftig å bidra med.
0: Og hva er vel feil med at alle mennesker skal ha frihet til å eksistere og elske den de vil, spør nå jeg. Jeg bor stolt i et borettslag som nå har heisa Pride-flagget og har eget Pride-flagg på balkongen også, bare så det er sagt. Apropos samtaler man kan ha og skue hunden på håret og så videre og så videre. Jeg prøvde meg på en helt ny type samtale i helga som var. Jeg er usikker på hva slags svar jeg egentlig fikk, men du kan få være med på denne samtalen, Knut. Hallo! Hva er det de sier egentlig?
2: Ja, god dagen. Det er deilig at du er her, da. Godt å gå i tur, da. Spis litt gress, da. Ja, ja, ja. Her har du det fint. Ja, her har du det fint.
1: Ja, det er jo smart. Det er jo smart, da.
2: Kos dere!
0: Jeg hører på det nå, så er det... Nå følte jeg mer enn da jeg sto der at de egentlig forstod hva jeg sa.
1: Ja, ja, det var small talk. Altså, ja, ja, det her er dere og surrer rundt. Ja, ja, fin dag i dag. Ja, ja.
0: Ja, litt sånn her kos. Ja, ja. Deilig å spise litt gress og sånt. Ja. Da var det akkurat som alle var litt stille, og så var det sånn... Yeah! Here, here! Så kanskje vi egentlig forstår hverandre bedre enn vi tror. Det var altså en gjeng med nydelige sauer som var ute og beita. Altså i det vakreste strøket jeg har vært i på lenge, og jeg liker å reise rundt i Norge som en Rosendal. For en nydelig plass.
1: Ja, det ville jeg tror jeg bare hørt vakre ord om Rosendal. Men du, møtte ikke du andre sauedyr for ikke så lenge siden mer dramatisk?
0: Jo, men den var litt mer sint og stampa i bakken og sånn, så jeg følte at her hadde jeg mer, vi var på god fot på en måte. Eller god hov, eller klov, eller hva man skal si.
3: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stort.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ja, stille og andektig på tampen av Skår sin I Could Miss You Forever. Vi skal ha Tone Leie, ikke bare vi, Mari, her I studio. Vi skal faktisk la noen andre stå for den gode samtalen. Øyvind Bekkevold alltid ute på gata. Jeg vet aldri hvem han skal ha denne samtalen med. Hvem du I dialog med?
1: Det mange navn I løpet
0: av dagen. Øyvind en artig type, høres ut som.
2: Ja, Knut sier at det en artig type jeg står sammen med, Ringen. Ja.
1: Ja, artig type, ja.
2: Ja, og du også, eller?
1: Nei, jeg ikke artig.
2: Nei, du ikke det. Men hvem smarte?
1: Det Jon som artig.
2: ikke det bra eventyret? Da man går til alle og alle bare står og ler og sier det han som artig. Ja, Jon, en kari. Ja. Hvordan Jon artig da?
1: Nei, han tuller og fleiper og veldig impulsiv og kommer med... Masse sprell.
2: Er mannen din dette her da? Ja. Vært sammen I 25 år?
1: 25 år, men vi gifta oss I oktober.
2: Ja, så plutselig så du passert 60 og så frier den?
1: Ja, det gjør
2: det. Hva så gikk det da, Jon?
3: Nei da, det var på 60-årslaget Tingun. Da var vi, hadde vi selskap hjemme, så tenkte jeg, nå gjør jeg det helt ut av det blå, så hun ble nok litt overrasket, tenker jeg.
2: Og da, hva foregikk inn I kroppen din da?
3: Nei, det foregikk bare det at jeg var, hadde planlagt det en ukes tid I forveien da, så jeg hadde alt klart. Så...
2: Og hvordan var det jo? Og hvordan merket du det da, at han var I ferd med å fri?
1: Nei, det merket jeg da vi satt I partyteltet, og han reiste seg og bare spurte om jeg kunne komme opp, liksom. og jeg kom opp, og jeg, da begynte jeg å skjønne at det begynte å være et eller annet som jeg ikke helt hadde kontroll over. Så da... Gikk den på kne?
2: Ja, hvordan var stemmen?
3: Nei, jeg hadde jo, holdt jo en tale da, så på slutten av talen så sa jeg til Ingen at kan ikke du komme opp en liten tur, og så kom jeg ikke med en gang, så måtte jeg liksom vinke litt på, så kom jeg. Og da sa jeg, nå har vi vært sammen I 25 år, så nå lurer jeg på om du har lyst til å gifte deg med meg, og det hadde jeg.
1: Ja, ja. Hadde det. Vi hadde jo ikke tenkt å gifte oss I. Det var liksom, så jeg var veldig innforstått med at vi skulle ha det sånn som vi hadde det.
2: Og hvordan ble festen videre?
1: Nei, den ble kjempebra. Det ble masse gratulasjoner og store kaker, og det var jo fest. Så det var jo kjempebra.
2: Det jo dansere da, eller?
3: Nei, det jeg dårlig på.
2: Det dårlig på?
3: Ja, det jeg dårlig på.
2: Så ble ikke noe bryllups når bryllupet kom, heller?
3: Ble ikke noe bryllupsvals, altså, det gjør ikke det.
2: Men hvordan ble bryllupet?
3: Bryllupet ble, det tok vi veldig enkelt, da. Vi tok det på rådhuset I Gjøvik, og veldig enkelt med et par venner som forlovere, og så reiste vi til Portugal på bryllupsreise, da.
2: Og så nå København, dere ser ut som dere kommer fra syden, begge to her, for det var deilig København.
1: Ja, København var helt fantastisk. Det var helt... kjempe sydenstemning og sydenvær. 25 grader og skyfri himmel.
2: Ah, skyfri himmel.
3: Det beste med Køben, vet du, det jo sillesmørbrød.
2: Nei, ja.
3: Og snaps. Oh, det godt.
2: Oh. Ah. Hvor satt dere nødt dette?
3: Nei, vi tok det på et sted vi ikke har vært før, som dessverre ikke hadde utservering, da, men det heter Skjønnemann.
2: Mm.
3: Vi googlet beste sillesmørbrød I Køben og kom opp der, da. Det kostet litt, da.
2: Hvor mye kostet det?
3: Jeg kjøpte 3 smørbrød og 2 øl og 1 snaps, og det kom på 1500 norske.
1: Ja, ja, ja, ja, helt sant. Det var verdt det.
2: Det var verdt det?
1: Ja, det var verdt.
2: Ja.
1: Det var
2: greit. Jeg vet ikke hvordan kronekursen I tillegg, vet dere det?
3: Nei, jeg tror det var 1000 danske som ble ca. 1500 norske da.
2: Ja, riktig. Ja. Oi, oi, oi, oi, jeg husker jeg gikk på det der selv sist jeg var I København, jeg. Ja, nettopp, ja, det husker jeg. Nettopp, ja, jeg må ikke regne ut når man kommer igjen.
1: Det er nordmann I Danmark.
2: Ja, det det, det det. Dere, du, han kan finne på litt av hvert, Jon. Og så du sier at han, ja, ikke sant, vi startet med at han kan være impulsiv og sånn. Ja, driver og ringer han inn til. Hva han driver og ringer inn til?
1: Nei, det konkurrenten deres da, P4.
2: Hva han gjør da?
1: Nei, da ringer han inn på quizkonkurranser og reise... Ja, ting, alt mulig.
2: Har du vunnet noe?
3: Ja, jeg har vunnet flere ganger faktisk. Jeg vant, mest jeg har vunnet var 25 000 faktisk, i cash. Ja.
2: Hva var det du
3: til? Nei, det var et nummer på vei hjem, og da skulle de trekke ut de 4 siste... eller 4 tall, og hvis det tilsvarte 4 siste I mobilnummeret ditt, så ble du ringt opp, og så, ja, og så skulle jeg svare på 3 spørsmål, og hvis det ble riktig, så vant jeg den summen til sammen, da, som når de tallene ble lagt sammen.
2: Jeg bare tenker på når jeg da går rundt her og virrer med den mikrofonen, da var ikke du her.
1: Vi får ikke noe premie engang, gjør vi eller?
2: Premien meg, ja. Og pluss at jeg har med, du får komme bort da, her premien, ja, du premien.
4: Ja, jeg premien.
2: Du premien?
4: Ja vel.
2: Ja, du skal nå, du skal ta et bilde

0: Ja, ta, ja, der videoen helt glimrende.
1: Det kjempegøy.
2: Nå må dere kose dere masse på Gjøvik.
1: Ja, vi sier halvtime. Der, der kommer praten til å fortsette, det, det mener jeg bare, men fikk vi med oss hvem det var som kom inn på slutten der?
3: Nei, det var en ukjent som påstående blitt intervjuet av Øyvind
1: flere ganger. Ja, men jeg tror det var Abdur på tur. Fordi det er jo altså en legendarisk fyr som går rundt i skogen i Oslo og har en veldig, veldig fin sosial mediekonto. Og det hørtes ut som han. Så min teori nå er at det var Abdur på tur som dukket opp til slutten.
3: Men det at noen har selfie-stang.

0: Michelle Ullestad, la meg ligge. Vi fikk bekreftet i sted at det var Abdur på tur som dukket opp i, på tampen av praten med Øyvind. Så han ville at vi skulle hilse alle som hører på. Mange vet allerede hvem han er. Det har blitt skrevet masse nettsaker om han. NRK blant annet lagde et lengre intervju med han i fjor. Han har blitt en slags markakjendis og er vel nå inne i sitt 77. År, hvis ikke jeg tar helt feil. Elsker å gå på tur og tar gjerne med seg nye folk ut i marka hver eneste dag også, og har en veldig fin, inspirerende Instagram-profil blant annet. Hvis man vil ha noe helt annet enn håper å si all dritten man kan drive og bruke tid på for tida, så er det er gledens konto.
1: Og da kan jo Abdur se om det blir en myggfattig eller myggrik sommer. Ifølge svenskene så blir det lite mygg i år, for det har vært en mild vinter med lite snø og lite dammer som gjør at myggen kan klekkes i. Og Jostein skriver da lite mygg i år, nok så fuktig på Vestlandet til nå i vår. Da har jeg svart han og sagt at jeg ikke er noen myggekspert, men jeg tror akkurat den myggklekkingen foregår tidligere på

0: våren og vinteren, så jeg vet ikke om alt regnet som er kommet i mai har noe å si for mygg tilgjengeligheten i sommer, men nå ser jeg for at Bergen har nettopp passert 20 grader i dag, så det går mot en varm dag flere plasser i landet i dag, for eksempel også da i Myre, eller på Myre.
1: Ja, fordi Ingrid her, som det står til info, sydentemperatur i vakre Vesterålen også, sommerklem fra Ingrid på Myre. Myre. Ja. Vi har en tekniker fra Myre, så jeg føler det er sånn han sier det. Apropos Vesterålen, dere, det har blitt skrevet historie. I går fikk Nord-Norge sin aller første Michelin-stjerne på Kvitnes gård, og vi skal selvfølgelig få besøk av Halvard fra Kvitnes gård, som har jobbet iherdig for dette her i mange år, og som nå skriver historie. Han kommer hit i morgen sammen med Kristoffer Håtuft, som jo er en kokk vi har hatt innom her flere ganger før. Han fikk beholde sin stjerne også, men det blir et spennende kokkemøte.
0: Mm.
1: Og jeg lurer også på hvor lite det kokkemiljøet er. Er det sånn at de både er venner og heiler på hverandre og reiser rundt og smaker på hverandres mat, vite litt hva konkurrentene holder på med? Eller har de kanskje aldri møttes, i så fall blir det et stjernemøte av dimensjoner?
0: Ja, jeg tror i hvert fall de heier på hverandre. Jeg vet at Halvard Ellingsen fra Kvitnes gård, han er en nepp og type, skulle bruke dagen i dag til å kleppe saua.
1: Ja, yes! Ja. Elsker det. Det er bare å glede seg til 9-timen i morgen, altså.

0: Nyheter nå klokka 11. Det handler først om kronprinsfamilien, Jon Brannes.
1: Både kronprinsen og datteren hans kommer hjem til Norge før planlagt. Vi finner styrke i å samles, sier kronprins Håkon om kongefamilien i dag. Han avslutter et offisielt besøk i Japan før tida på grunn av helsa til kronprinsesse Mette Marit. Kronprinsen bekrefter at prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem for å være sammen med mora, som alvorlig lungesyk. Kronprinsessas sønn Marius Borg Høyby sitter i fengsel mens han venter på dom og kan ikke være sammen med familien. Flere mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait ble angrepet med droner i dag tidlig. Flytrafikken innstilt inntil videre, og myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Angrepet kom etter at krigen blussa opp i natt, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
2: Dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter, de har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. Og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet. Dette en iransk øy, hvor det blant annet militærinstallasjoner og radarsystemer som viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuzstredet. Iran valgte da å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain.
1: Sa Yama Wolasman. Ukraina angrep mål i den russiske storbyen St. Petersburg i natt og i dag tidlig. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier målene deres var en oljeterminal og en marinebase. Boligprisene steg med 0,3% i mai, og korrigert for sesongvariasjoner så steg de med 0,1%. Det viser statistikken som ble lagt fram akkurat nå. Og en eldre mann i mopedbil kjørte i motgående felt på Europavei 6 i Østfold i formiddag. Mannen ble først sett ved Årum i Sarpsborg og ble stoppet av politiet ved Solbergtårnet. Lokalkjente vet at det 8 kilometer mot trafikken. Han skapte mange farlige situasjoner på E6 og måtte da også gi fra seg førerkortet, sier politiet. Jeg får tro at dere i landsmøtet har mer kontroll på hvor dere skal.
3: Ja, Jon. Det er jo lov å håpe.
4: Men Jon, var det du som var litt sent ute til Bulla i mopedbil i dag?
1: Fra Årum til Solberg, det viser at du ikke er lokalkjent på E6 i Østfold, Torfinn.
5: Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Svendt.

0: Sondre Justad, vi er veldig, veldig, veldig glad i den sangen, så kan du kalle han for FPY. Hvis du bare forkorter det, du snakker mye om den sangen, kan du kalle han for FPY. Veldig lurt.
1: Mm. Fontena på Jungstorget.
2: Beklager.
0: Hvis du er så glad i låta, ikke sant? Bare sett på FPY, sett på FPY, må han, må han.
1: Kjære møte.
0: Kjære Torfinn.
1: Nylig vart, sitat, naboen fra helvete, dømt i en rettsak i England.
0: Endelig.
1: Naboen fra helvete en 68 år gammel dame, ifra den idylliske landsbyen Urchfront i Wiltshire.
0: Urchfront.
1: Og hun har i 15 år plaget naboene sine.
2: Nei, men altså, hva har hun holdt på med hun da?
1: Hun har for eksempel sli søppellokkene ihop som slags symboler tidlig om morgenen for å vekke naboene når hun går med søppla.
0: Klasse.
1: Hun har kastet daue jordrotter inn i hagen til naboene sine. Jeg vet ikke helt hun har sikkert fanget dem eller funnet dem. Eller, ja. Okay. Hun har klippt hol i hekken for å spionere.
2: Nei.
1: Og hun... Når naboene skulle ha en liten sommerfest i hagen med gjester, så startet hun grasklipperen, sette den innåt hekken, helt innåt det dømmer seg eiendom, og lot den bare stå på tomgang.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Og domsavsigelsen kommer litt senere i juni altså, så der har det vært en god nabo alle sammen.
0: Ja, for Guds.
1: Ja,
0: vær.
1: Og alles skyld. Men Elin og Sven, hva slags naboer er dere, vil jeg si? Kjem naboene til døkk for å låne ting? Er det døkk som går og låner ting? Spiller døkk musikk på verandaen? Hvilken type naboer er døkk?
0: Jeg tror det som jeg prøver å markere meg som i nabolaget, er en nabo som ofte har døra stående åpen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så jeg setter ofte opp døra på lørdag formiddag, så går jeg litt sånn inn og ut og drikker kaffe og liksom kikker litt og prøver å skape god stemning.
1: Ja.
2: Er det noen som ser det?
0: Ja, jeg tror ikke de gjennomskuer det kanskje, men, men det tror jeg liksom min signatur, det at jeg prøver så godt jeg kan å få døra til å stå opp, og så bor, jeg har jo nettopp flyttet inn en sånn liten rekkehuslandsby, eller han har bodd der i 3 år, men vi har snakket mye om det i den nabolaget, at vi er veldig opptatt av at det skal være en koselig gate, så vi prøver, mange av de andre naboene er mye flinkere enn meg, men prøver å si hei til alle naboene, og så skal det være takhøyde for å kunne spille litt musikk, hvis du vil, på terrassen, og så må jeg jo ofte gå og låne sukker, melk, egg, hvis jeg glemmer.
2: Ja. Du er en sånn,
0: Ja, jeg låner rett som det, og dette, er jo da, dette har vi nå begynt å lære opp ungene til.
2: Ja.
0: Mm. Så det mye barn som løper rundt med koppe i gata og fyller opp.
2: Men så koselig da.
0: Ja, da, det er fint.
2: Ja. Jeg bor jo i blokk.
1: Ja.
2: Der er det er god stemning, vil jeg si, i min oppgang. Vi er ikke så veldig mange i oppgangen da, men jeg hang nettopp nå settepoteter på døra til ho i andre, som hadde lurt på om kanskje hun kunne få, for vi har jo også et annet sted der vi har litt mer poteter.
1: Ja, men hun skulle hun plante i nabolaget hun da, eller?
2: Ja, jeg tror hun hadde bare lyst til eventuelt kanskje sånne potetbøtter på verandaen.
1: Mm.
2: Vi har veldig gode solforhold nemlig på de verandaene, så det dyrkes en masse der. Jeg synes det er veldig hyggelig å kunne være en litt sånn nabo. Men så har jeg jo ikke reparert dørklokka heller da, så jeg flyttet ned i blokka, så det er veldig deilig.
1: Ja, så dørklokka de funker ikke?
2: Nei.
0: Ok, så du lar ikke døra stå åpen?
2: Nei, den står ikke åpen, nei.
1: I den versle bakkebyggrena der jeg bor, så er jo på en måte selve essensen der, er jo å være sosial med naboene sine. Ja. Det er jo omtrent forventet, men så oss har også så klart folk som ikke er utpreget sosial, og de får jo lov til å være så usosial de vil. Men jeg er nok kanskje den som låner ut ting, tror jeg. I hvert fall så er det ganske ofte at de kommer til oss først, hvis det trengs en kvitløk eller et eller annet. Og så er det jo jeg som spiller musikk iblant på terrassen, men jeg har fått fått beskjed til ungene, for jeg er også sånn som kan spille høy musikk i bilen med vinduene ned.
0: Ja.
1: Det synes ikke ungene er greit.
0: Du skal
1: ikke være en slik en.
0: Det kan bli for mye Grateful Dead på verandaen.
1: Ja, det kan bli det. Så jeg må ut og skru meg ned. Og i appen NRK Radio så har jeg jo sett opp en liten undersøkelse nå for å se hva slags naboer døkte delegatene. Her skulle det jo egentlig være mulig å hake av for flere ting, for her, det er jo fullt mulig å være flere ting på en gang her.
0: Ja.
1: Men hvis et alternativ passer perfekt for det, så velg det, og om ingen alternativ treffer det helt, så skriv deg en melding og send det i sommerapp. Ja. Hva slags nabo er du, kjære delegat?
0: Veldig bra. Har dere sommerfest i gata?
1: Ja.
0: Dere har det, eller? Er det en sommerfest?
2: Nei.
0: Ikke sant? Det er forskjell på folk.
2: Ja.
0: Her kommer du pressen opp. Den heter Mr. Big.
3: You call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean that.

0: Hva om det finnes noe mer sang eller lockert?
1: Lockert.
0: Det er bare lockert.
2: Det er det.
3: Werner skriver at han introvert og stille nabo i blokk, men han hilser alltid, han hjelper gjerne, heiser Pride-flagg og har god sosial kontakt med mine to vegg-i-vegg-naboer som jeg deler hage med. Det skriver Werner. Og han fikk t-skjort i går. Takk, skriver han.
0: Oi!
1: Herlig, herlig.
0: Hyggelig.
1: God langt på dag her i nabolaget vårt på, det skrives Næs, det på Hedmarken.
3: Mm-hmm.
1: Næs eller Næs.
3: Næs.
1: Er det god aksept for låning? Senest i går kveld så lånte jeg potethypperen til av naboen i nord for å hyppe den store potetåkeren på et kvart mål.
0: Potethypper?
1: Ja. Jeg rakk det i løpet av kvelden, og en lang og god prat med naboen også, hilsen Bjørn Bussjåfør.
0: Hvordan ser en potethypper ut da, Elin?
1: Jeg er ikke helt sikker på hvordan er det en sånn du sitter bakpå, og så går den og ruller.
3: Jeg har aldri drivet med potet, så jeg vet ikke.
0: Det er ikke en sånn liten tang, liksom, ser ut som to fingre, eller?
1: Jeg må gjøre et lite søk, fordi at jeg er jo litt, fortsatt litt fersk i dette gamet her.
0: Ja, du er ny på potet.
3: Anonym skriver at jeg er den naboen som klager på for lite og for lav musikk i nabolaget.
0: Du klager på for lite musikk i nabolaget. Det er kjempebra.
1: En potetype er, tror jeg, rett og slett, hvis du ser noen som lager sånne fine renner, så du kan altså hyppe opp, så du får sånne høyer du kan
3: Grat. Det er det som er hypping.
1: Ja, når du skal sette potet, så setter jo poteten litt opp. Altså den på en måte, så du kan drive og hyppe opp på den. Du skal jo, etter hvert som poteten vokser, så må du ha på mer jord, så hvis ikke, så den skal ikke komme opp i lyset.
0: Ja.
1: For da får den bilden dårlig farge, og så kan den ikke bli god å spise.
0: Men hvordan ser hypperen ut? Er det en vogn?
1: Ja, det er sånn du henger bak på traktoren, så ser det ut som en plog. For oss uinnvidde.
0: Ok, ja. Veldig bra. Våre kjære naboer har døpt oss til såkalte pop-up-naboer. Jeg kan ikke se det på lista dere har lagt ut. Vi er mye ute og farter. Det er veldig bra, ikke sant? De er litt sånn, kanskje de har et hus i syden, eller kanskje de er busy folk.
3: Ja, det er dem, ja.
0: Vi har verdens beste naboer som tar inn post, ser etter huset, og plutselig kan beise vinduet og vegger når de allikevel beiser hos seg selv i alle dager.
1: Wow,
0: gi meg nummeret til disse naboene. Hilsen oss som akkurat nå er på hytta i Finnmark. Hilser også til naboene. Ok, veldig, veldig bra.
1: Hadde vi tid til det?
0: Ja. Okay.
1: Hei gjengen i desken. Nyt morgen på balkongen med dere, blant tomat- og agurkplanter i byens beste blokk. Mange godt voksne her, og noen få ungdommer. Folkene her er sosial og hjelpsom. Vi har egen byttebokhylle i gangen. Den skal jeg adoptere, tror jeg. Vi arrangerer egen høstfest, og de eldste, over 90, er ofte de siste som går hjem. og så er det sånn at vil du være i fred, så får du det. Stortrives i blokka, døra står åpen her i Drammen, sykkelbyen. Kan du ikke være noe annet, vær nå i hvert fall snill med naboen. Det er kjekt å kunne banke på lånsukker når du mangler det. Hilsen Gunn.
3: Fantastisk. Ja, den er nesten som skulle klubba forslaget der.
1: Ja, kan du ikke bare gjøre det da?
0: Du flotter klubba hvis du vil.
3: Ja, der er klubba.
0: Ja. Ja,
1: takk, Gunn.
0: Jeg bare gunner på videre.
3: Mm-hmm.

0: Fumble, Back to Friends, her på NRK P1. Det er P1 i dag. Veldig hyggelig at vi får lov til å sende på Eineren, som bestefar kalte det. Det er litt stas.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Elins lille lyttehjørne.
1: Ja, i dag så har jeg med meg en slags topp tre-liste. Inspirert av Mai sin konkurranse, hun spiller jo hitlåter fra hele verden, og så skal vi liksom prøve å tippe hva slags sjanger som kommer. Jeg har gått litt den andre veien, nemlig til musikk som har blitt bannlyst og sensurert, og hovedpoenget i denne spalten akkurat i dag, denne utgaven, passer godt nå som det har blitt juni, synes jeg. Følg med. La meg starte her hjemme. Kanskje mest kjente eksempler på sensur og moralhistorie i norsk musikkliv? Dere tar denne her.
3: Fru
1: Jonsen.
3: Inger Lise Rypdal.
1: Ja. Yes. 1968. Andersen heter hun.
3: Andersen.
1: Ja, hun var 19 år gammel. Det handler om fru Jonsen som går i korte skjørt, bruker for mye sminke og hjelper med å ta seg en drink.
0: Oi.
1: Ikke bannlyst ved lov, som man sier, men NRK nekta å spille den, og det var bare NRK i 68, så da ble den ikke spilt på radio. Resultatet ble jo at låta ble superpopulær, for alle ville jo høre hva alt det styret handler om. Dundret inn på førsteplass og VG-lista, og der lå den i 9 uker på rad. Så sensuren førte til ekstremt populære ting. Neste eksempel på sensur kommer fra gamle Sovjet. Dmitrij Sjostakovitsj, han ble trua på livet av han Stalin i 1936, etter at han Stalin hadde vært på konsert, og så likte han ikke musikken han hørte. Enkelt og greit. Hele endte med at han Sjostakovitsj, han levde med en ferdigpakket koffert under senga, så at han skulle være klar til å rømme hvis styresmaktene skulle komme etter han. Det førte til at han etter hvert måtte levere en symfoni som høres ut som en hyllest til regimet.
0: Oi.
1: Ja da. Det ble den her, hans femte symfoni fra 1937, og det vi hører her tolker heldigvis han Stalin som en dundrandes historisk seier. Sånn skikkelig festslutt. Men han Sjostakovitsj, han skrev at musikken vi hører her, den komponert sånn at det er som om noen slår deg med en kjepp og sier «Du skal jubel, du skal jubel».
3: Ja. Litt mer Stalin.
1: Bittelitt mer. Ja, nettopp, ja. Og så reiser det altså mumlet, og så, ok, jeg skal jubel. Oslo Filharmonien spilte der, Klaus Mäkelä dirigerte, og så er vi fremme i nutida. Nå er det 2026, hvor ikke bare bøker sensureres i USA, men også musikk. Musikk som skulle bli spilt av elever på high school. Vil den ikke starte der?
0: Ja,
1: den kommer her. Dette, nå er vi i korpsmiljøet. Mm-hmm. Så har jeg sagt det. Det handler om verket som går i gang i bakgrunnen her, A Mother of a Revolution, av komponist Omar Thomas. Det er beskrevet i 2019. Stykket ble vel, det ble ikke bannlyst over hele linja, men det ble sensurert og fjernet fra repertoar til et skolekorps, og det ble gjort av skolestyret i byen Watertown i Wisconsin nå. Og dette skjedde altså, tro det eller ei, nå nettopp. Dette skjedde i mai. Saken skapte nasjonale overskrifter i musikk- og LHBTQ+-miljø. Stykket er nemlig skrevet som en hyllest til transdama, og spesielt til Marsha P. Johnson, en av de mest sentrale skikkelsene under Stonewall-opprøret i New York i 1969. Jeg vet ikke om dere har hørt om Stonewall, men det regnes altså som liksom startskuddet på den moderne LHBTQ-frigjøringskampen. Oh,
3: ja.
1: Problemet for motstanderne lå ikke i selve musikken. Sånn, dette er jo korpsmusikk, dette er ikke noe tekst eller noe sånt, men det ligger i dedikasjon og den historiske konteksten da, som komponisten har lagt ved verket. Men hva skjedde?
3: Ja.
1: Akkurat det samme som da fru Jonsen ble bannet på NRK i 1968, dette ble møtt med enorm motstand blant folket, og en lokal kirke i samme by tok saken i egne hender. For bare dager etter det forbudet så ble et ad hoc korps bestående av både de opprinnelige skoleelevene og musikere fra nabobyen satt ihop. Og for å toppe det hele, komponist Omar Thomas reiste selv til Watertown for å dirigere, og verket ble fremført foran en stappfull kirke, og det var tusenvis som fulgte det hele på livestream samtidig. Og det stod til og med folk på utsida av kirka, med ørene klistret til kirkeveggene, for å prøve å få med seg noen toner av det som skjedde.
3: Aha.
1: Vel dokumentert selvfølgelig. Og stykket fikk da altså mer oppmerksomhet enn noen gang. Jeg synes det var en passende historie nå i juni. Hilsen, lyttehjørne redaksjonen.

0: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
1: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: vet hva som godt å drikke i Gudbrandsdal? Ottavann. Ja. Det klokken blir 12. Danmark har fått ny regjering i dag, Jon Brandes.
1: Og det noen gamle kjenninger som fortsetter i jobbene sine. Lars Løkke Rasmussen fortsetter som Danmarks utenriksminister. Det ble klart da statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering i dag. Hennes sosialdemokrater og Løkke Rasmussens moderate, de samarbeider da med Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre i Danmark. Og deres to partiledere, Pia Olsen Dyr og Martin Lidegaard, de får også sitte i regjering nå. En regjering med 21 statsråder, der 11 kvinner. Prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem til Norge fra studiene i Australia i dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Dette også grunnen til at kronprins Håkon avbryter sitt besøk i Japan en dag tidligere enn planlagt, og da han møtte mediene i Tokyo i dag, ble han spurt om hvordan det var å samle familien, mens stesønnen Marius Borg Høyby sitter fengslet.
2: Nei, det jo selvfølgelig en side av saken, det altså. Vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
3: Hva betyr det for dere å kunne samle familien nå når kronprinsessa så syk og det går mot dom?
2: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
1: Reporter her, Kristi Marie Skrede. Fremskrittspartiet utfordrer regjeringen til å åpne sentre i utlandet for asylsøkere som ikke har lovlig opphold. Det skjer etter at EU-landene enige om retursentre utenfor Europa som en innstramming for slik innvandring. I Politisk kvarter i dag tidlig ble statssekretær Joakim Ørn i Justisdepartementet utfordret av Erlend Wiborg fra FRP.
4: Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette i gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette i gang med å få på plass retursenteret i trygge tredjeland. Og da mitt spørsmål, vil Arbeiderpartiet gå sammen med Fremskrittspartiet?
5: Det vi har sagt at vi ønsker å se på denne muligheten, derfor så har vi faktisk satt i gang noe. Vi har tatt ledertrøya i et nordisk samarbeid. De andre nordiske landene er enige at vi bør forsøke å gjøre noe på nordisk nivå på det, og de er veldig glad for at vi har tatt ansvaret for å lede denne prosessen. Og så får vi se på hva som kommer ut av det.
6: Så du stemmer ikke sammen med FRP da, høres det ut som?
5: Ja, men ting jo ikke på plass for det.
1: Du kan høre hele Politisk kvarter om dette med Håvard Grønli i appen NRK Radio. Og så steg altså boligprisene med 0,3% i mai, og korrigert for sesongvariasjoner, så, som det heter, så steg det med 0,1%, altså i forhold til det man forventer på denne tida av året. Men selv om det bare var en svak stigning i forrige måned, så altså boliger i Norge blitt 5,8% dyrere så langt i år, og det også solgt færre boliger i Norge så langt i år enn det på samme tid i fjor. Da legger jeg bort kalkulatoren, og så det landsmøtet igjen.
0: Herlig, Jon. Takk for gode nyheter som alltid. Jeg synes du stødig. Og så håper du Huey Lewis and the News-fan.
1: Jeg har vært på konsert med Huey Lewis and the News tilbake i 1986, tror jeg det var.
0: Ja, da vi trygge.

0: har mange navn, og dette var en som har helt utrolig mange navn. Det var Cheryl.
1: Cheryl Cole?
0: Jo, hun har blitt kalt Cheryl Cole en periode. Hun har jo hatt navnet Cheryl Fernandez Versini, og så hette hun Cheryl Ann Tweedy når hun ble født. Og så har hun blitt kalt verdens mest kjente WAG.
2: WAG?
3: Ja, ja, wife or girlfriend, er det ikke noe annet
0: da? Ja, wife and girlfriends.
3: Ja, ja.
0: Det er jo, hvis du er kjæreste med noen i det på det engelske landslaget i fotball.
3: Ja. Oh, slik, Veronica Beckham, Victoria Beckham.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Veronica, hva er det du tuller med? Ja, var vel kanskje mest, det var vel ja, mest berømt.
0: Ja, ja, ja. Det, du kan tjene gode penger på så satse på det. Det var den største. Nå skal vi til dette her.
3: Å, oh, fint der.
4: Hjerte. Hjerte. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren. Ja, velkommen til Gjett søvngjengeren. Det er en veldig, veldig enkel konkurranse. Du får snart høre lyden av et veldig trøtt menneske, og hvis du skjønner hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Så enkelt er det. Vi trekker ut en vinner blant mange innsendte svar, forhåpentligvis, og vinneren får en oransje og svært populær
3: væskebærer.
0: Veldig bra, Elin.
3: Altså kopp.
0: Ja,
3: for kalt, dere som lurer på
0: også det. Også kalt kopp, men ja, den kan man jo bære væske med. Ja, så ja, derfor det er det litt artig navnet da. Som jeg er så fornøyd med. Ok, ørene på stilk. Vi skal gjette på søvngjengeren. Hvem er det som er så fryktelig trøtt?
4: Og sånn har jeg litt ro på da, og da tenkte jeg, det er jo helt utrolig. Tenk hvis vi kan gjøre den type research. Ikke sant?
0: Ja. Ikke sant?
3: Tenk hvis vi kan gjøre den type. Det var en lang pause.
0: Ja. Ja, det høres jo ut som at jeg har funnet dette på et såkalt etterspill, eller narspil, som vi sier i Tyskland. Men jeg kan komme med et hint her, og jeg kan si at jeg har hentet denne lyden fra et opptak i NRKs radiospiller.
1: Jaha.
0: Dette er hentet fra et intervju gjort i NRKs formidabelt populære podcast Drivkraft.
3: Ok, ja,
0: så det nettopp, kan du si det litt. Jeg skal få høre et litt lengre klipp fra samme intervju. Hvem var det som var så utrolig trøtt når han var gjest i Drivkraft?
4: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år for å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og kom på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Wow, ja.
3: Og den bakgrunnen, ja. Ja.
0: Vil dere, har dere noe klu, eller altså, er dere på ball her? Vil dere trenge dere noe mer tips?
1: Arne Lise foreslår kanskje en av våre mest kjente mannlige soloartister.
0: Mm.
1: At det er en musiker. Også kjent som Losen.
0: Ok. Ja, oi, oi, oi, ja, når du sier det. Jeg vet jo fasit.
1: Ja, du vet det.
0: Ja, ja, det er ikke dumt, det er ikke dumt det, men oi, det er ikke nødvendigvis helt riktig heller.
1: Ok, nei. Nei vel, nei vel.
3: Det kommer en tellgjett på samme...
1: Postmann Trond skriver, kan dere ikke få en bedre intro til søvngjengeren? Kan liksom ikke starte å gjespe midt i en sving hver gang dere bruker den?

0: veldig bra. Ramón kommer til å bli veldig trøtt hvis man følger hans råd om å aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, ja, nei.
0: Kan jeg bare si?
1: Ungdom, vet du.
0: Ungdommen nå til dags.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: i samme landsby. Jeg pleier å si til moren min, innen jeg kom med på butikken har jeg snakket med hei og hå cirka 30 stykker. Så dette er jo veldig bra naboskaps kultur, vil jeg si.
1: Vi opplevde litt det samme sist sommer. Vi var i det kan ikke kalles en landsby engang, det var en vei med noen små veier som krysset hverandre, og så en liten butikk. Gikk vi inn i butikken, den selte liksom lokal ost og kjøtt og sånne ting, snakket kjenning med oss fra vi kom inn døra.
2: Ja.
1: På tysk. Og auf Deutsch bitte. Jeg hadde tysk fordypning, men det meste jeg glemt.
2: Ja.
1: Men stemningen var altså så god, og så kom vi tilbake dagen etter, og det var det enda bedre stemning. Og alle sammen snakket til alle. Ja, så deilig, får jo lyst til å flytte.
2: Er det ingen som har, er det ingen som er Narvestad, skriver Hans Anders? Er det ingen som er naboen som bryr seg med det han har noe med og det han ikke har noe med? Nei, jeg har ikke vært så mye til deg i dag faktisk.
0: Nei, Elise har et innspill her. Mens vi før i tiden, når noen sa noe stygt, sa gå og vask munnen din,
2: ja,
0: så sier vi i dag, gå og vask tastaturet ditt. Det er jo noe vi kanskje kan ta i bruk her også.
2: Ja.
0: At hvis folk, for folk sier jo stort sett de dummeste tingene, synes jeg nå ofte på nett.
2: Ja.
0: Da kan man oppfordre folk til å vaske tastaturet.
1: Jeg synes det var en god idé. Vi snakker også litt om det her kallenavn på folk. Man gir navn til naboen som du kanskje ikke vet engang hva heter. Men her er det Lisbeth som forteller om mannen sin som fikk navnet Gunnar Turist, som, da han jobbet som turistsjef i Honningsvåg tidlig på 80-tallet. Flyttet til Tromsø for over nesten 40 år siden og jobbet fortsatt med reiseliv, og flere kaller han før Gunnar Turist.
0: Gunnar Turist, det er bra.
2: Og Ingrid skriver at hun må jo bare komme med historie om da minstegutten kom hjem fra konfirmasjonsleir og skulle hentes. For oss prate over i dag at jeg er jo han naboen som gjerne spiller litt musikk. Og jeg kan også være han naboen som spiller musikk i bilen med vinduene ned. Og Ingrid, hun skulle da hente minstegutten når han kom fra konfirmasjonsleir. Og her kommer mor med alle vinduene nede, med Skrillex på full guffe. Og gutten krympa seg og var så flau at han la seg ned i bilen, skrev Ingrid. Det er greit, Ingrid. Du skal være en sånn mor som blæster Skrillex.
0: Kult!
1: Er det noe så artig enn å gjøre ungen flau?
2: Nei, det er egentlig ikke det, altså.
1: Jeg skjønte det her.
3: Vi har en

0: Baigura faller og slår seg, og det er nærmest slutten på landsmøtet, da er det viktig å gjøre et par ting, nemlig avslutte alt av konkurranse.
1: Ja!
0: Vi har spilt Finn Tore Gilje i dag, YouTuber og programleder i Flipp Klipp for godt voksne, og han har gjemt seg låten Marlene, og det identifiserte Anne Bakken, som er dagens vinner. Du får en veskebærer i posten.
2: Veldig, veldig bra jobba, synes jeg.
0: Gratulerer.
2: Det, ja. Han hadde gjemt seg litt.
0: Hadde gjemt seg veldig.
2: Til å være så høyrøst.
3: Ja, ja, ja. Mm, mm. I statistikken så kan man så se at det er naboen som alltid holder på ute med et prosjekt, som er dagens, som det finnes flest av i sekretariatet. Mm. Mens naboen som sjelden er utendørs og som spiller litt musikk iblant, der er det cirka likt. 20%, 23%. Mens naboen som bestandig må låne noe, dem er det veldig få til. Det er kun 3%.
0: Kun 3%.
2: Ja, den som til slutt har stålkontroll.
0: Ja. Vi har jo snakket om grevling i dag, Mathias Nylanda.
4: Hei, Sven.
1: Har du grevling i nabolaget, Mathias?
4: Jeg har ikke sett grevling, jeg har sett rev fra tid til annen. Jeg har sett rev, men ikke grevling.
1: Men du har sett grevling i ditt liv?
4: Jeg har sett grevling, ja.
1: Ja, ja, ja.
4: Jeg har sett en grevling.
1: Okay. Ja.
4: Jeg tror jeg ville kjent en grevling.
1: Ja, mm.
4: Ja.
0: Hva ville du gjort med grevlingen, for Torfinn mener at den bare skal la den være i fred?
4: Ja, altså jeg hadde ikke, altså jeg litt sånn pingle i møtene og sånt,
0: okay.
4: Så jeg hadde latt den være i fred også, men det er jo liksom av frykt for at noe skal skje noe da, at det skal skje noe da. Jeg ville ikke bli angrepet av en grevling.
1: Nei, det.
4: Kan man bli det?
1: Nei.
0: Ikke følge Torfinn,
4: jeg er livredd for snille. Det. Jeg vet veldig lite om dem.
1: De er veldig redde folk.
4: Det er det, ja.
1: Ja, ja, ja.
4: Og jeg er redd for det, ja.
1: Ja.
4: Så dette går begge veier.
1: Det er atombalansen.
4: Ja.

0: Madden der med Love You Right.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen da, som kaller inn til nytt møte allerede i morgen. Men nå det deg og meg, Mathias Nilen i radioen din, klar med nyheter fra inn- og utland den neste timen. Vi skal gjennom en del forsvarsstoff i dag, for på Stortinget forhandles det om store summer når revidert forsvarsplan skal landes, og Norge kan jo planlegge hundrevis av milliarder i forsvarsinvesteringer uten å kutte noe særlig. Vi har jo verdens største sparegris, må vite. Men sånn det jo ikke nedover i Europa. Der det skyhøyt temperatur rundt opprusting. Vi skal til både Stortinget og nedover kontinentet i dag. Og så skal vi på kino, for unge strømmer til kinosalene for å se skrekk med norske Renate Reinsve i spissen. Det en ny skrekkfilmbølge på gang, spør vi i dag. Dette og mer hos meg, du hører på Dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først i nyhetene om mer bruk av medisin, Jon Brannes.
2: Og det gjelder spesielt ei gruppe. Bruk av medisin på resept har nemlig skutt i været blant unge voksne i løpet av få år. Folkehelseinstituttet jobber med å finne ut hvorfor. Spesielt bruken av hjerte- og karmedisiner, ADHD-medisiner, antidepressiva og slankemidler har økt siden koronapandemien, og det i aldersgruppa 20-44 år. En mulig årsak at pandemien endret nordmenns helsevaner, og at flere oppsøker lege oftere. Det mer om disse tallene på NRK.no nå. Prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Norge fra studiene i Australia i dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Det også grunnen til at kronprins Håkon avbryter sitt besøk i Japan en dag tidligere enn planlagt. Hvor lenge prinsessa blir i Norge ikke bestemt, sier kronprinsen.
3: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den i Australia, som planlagt.
2: Lars Løkke Rasmussen fortsetter som Danmarks utenriksminister. Det ble klart da statsminister Mette Frederiksens regjering ble presentert. Det hennes tredje. Hennes sosialdemokrater og Løkke Rasmussens moderater skal samarbeide med Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, så det blir en sentrum-venstre-regjering. Og de andre partilederne der, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, får også sitte i en regjering der 11 av de 21 statsrådene kvinner. Og så en flaggstang med regnbueflagg sagd ned i Oslo i natt, og det andre år på rad at Lusetjern skole på Holmlia opplever dette hærverket i Pride-måneden. Sammen med foreldreutvalget FAU ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstangen ble sagt ned i fjor, sier rektor Anniken Løvås til Avisa Oslo. I helga oppfordrer barneombudet alle skoler til å flagge for Pride for å understreke at skolen et trygt sted for alle, også for skeive, Mathias.
0: Takk for nyhetene, Jon Brannes. Flere nyheter venter hos meg, hvor det skal handle om forhandlingene om forsvarsforliket som pågår på overtid ned på Stortinget, hvor vår politiske kommentator Lars Nehru Sand sitter klar. Først, strålende pop fra San Francisco. Bandet, var det ikke det? Var ikke de fra San Francisco da? The Dandy Warhols på NRK P1. Dette deres store hit, Bohemian Like You.
1: Dette Dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: The Dandy Warhols. Bohemian Like You, deilig låt, fikk starte dagens sending, hvor vi starter med å snakke om store summer, altså over 1800 milliarder norske kroner, den siste prislappen Norge har foreslått å bruke på å ruste opp forsvaret de kommende årene når verden jo mer usikker enn på lenge. Denne uken skal Stortingets forsvarskomitee legge planen for hvordan pengene skal brukes, og om det trengs enda flere penger. Peter Frølich leder av komiteen og ser helst at alle ni stortingspartier blir enige.
1: Jeg tror det viktig for Norge at alle partier står samlet om de langsiktige forsvarsplanene våre. Det gir stabilitet, det gir en forutsigbarhet, det sender et signal til allierte om at vi står fast på forpliktelsene våre og at vi ønsker å styrke forsvaret. Og så er det også viktig med tanke på at vi har en ganske svak mindretallsregjering i Norge, som styrer på et usikkert parlamentarisk grunnlag, at vi kan vite med sikkerhet at det i alle fall en ting det enighet om i Norge, selv om vi krangler så mye annet på Stortinget, så det enighet om forsvarsplanene.
0: Ja, det sa komitéleder Peter Frølich, som representerer Høyre på Stortinget, til NRK i starten av uken. Og med oss fra Stortinget du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Og Lars, altså forsvarskomiteen utsatte jo faktisk fristen med å levere sitt forslag med en uke, men den fristen går ut i morgen. Hva sier den utsettelsen om hvor vanskelig dette har vært?
2: Nei, det betyr jo at det har vært ekstra vanskelig å holde på den enigheten med absolutt alle partiene på Stortinget, både de på venstresiden som kanskje er skeptiske til å bruke mer penger til forsvaret, og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyresiden som mener at regjeringen gir for lite penger eller er for lite konkrete med å få en helt spesifikke type forsvarssystemer inn i den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Hvor viktig er droner kontra jagerfly? Hvor viktig er det med øving og trening? Og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk? Fordi penger vil ikke løse alt i en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig, så stiger prisen for det første, og for det andre så tømmes lagrene.
0: Hvor står vi nå da, dagen før de skal levere?
2: Sånn som vi i NRK forstår, så er forhandlingene nå ferdige. De nye partiene er i prinsippet enige, men dette skal godkjennes av hver enkelt partigruppe nå i ettermiddag, og forutsetter vi at det sklir greit gjennom partienes gruppemøter, som det heter, så vil det bli annonsert en enighet, og ikke minst detaljene i den, i løpet av ettermiddagen i dag.
0: Og da kan nye milliarder være på vei inn til forsvaret. Altså, det er jo snakk om helt utrolig store summer dette her, Lars Nehru Sand, og selv forsvarssjefen har jo tidligere uttalt at penger ikke løsningen på alt, og så har det jo også kommet avsløringer om dårlig pengebruk. Tenk bare på disse maskene Norge skulle kjøpe og donere til Ukraina. VG fant ut at det ikke funket til det de skulle beskytte mot, og kjøpet ble stoppet, så når det fremover skal pøses mye med penger til forsvaret på kort tid, hvordan kan politikerne være sikre på at pengene brukes riktig?
2: Nei, det er et godt og relevant spørsmål, og derfor er det viktig også for politikerne å sikre seg at det er en kontrollmekanismer og gode revisjoner av den årlige pengebruken. Det er ikke tvil om at forsvaret i sin natur, hvor mye må være hemmelig, mye må spesialdesignes, og det er på noen måter en slags stat i staten, så er det ekstra viktig at man klarer å bruke pengene riktig, og ikke bruke for mye penger. Og det er en krevende øvelse, men viktig å da ha kontrollmekanismer for det.
0: Vi hørte Frølich understreke her at det var viktig for han at alle på Stortinget står bak denne planen. Hvorfor det?
2: Men det er som Frølich selv sier, og det har vært viktig for regjeringen også, at dette vil overleve ulike sammensetninger på Stortinget, ulike statsministre eller regjeringer i årene som kommer. Regjeringen har jo selv utvidet varigheten på denne planen, som nå gjelder frem til 2036, og jeg tror selv statsminister Støre kanskje erkjenner at han ikke kommer til å være statsminister alle de dagene, og derfor så er det viktig for forutsigbarheten forutsigbarheten, og egentlig også at det ikke er en debatt om mistenkeliggjøring eller uenighet knyttet til dette arbeidet, men at dette er noe alle er enige om har en egen verdi, som gjør at det blir lettere å få dette gjennom i det norske samfunnet også.
0: Den reviderte forsvarsplanen nærmer seg målstreken. Du følger med fra Stortinget, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med, så kan vi høre hva Petter Frølich i komiteen sa for kort tid siden da kollega Lisbeth Schei presset på for å høre om partiene har blitt enige om et forlik.
1: Det ikke noe å melde enda.
3: Det ikke noe å melde enda.
1: Ikke noe å melde enda.
3: Er dere enige?
1: Ikke noe å melde enda. Vi holder på, og så kommer vi til å gi beskjed til pressen når det noe å melde herfra.
3: Men ligger det an til et forlik her nå, og mer penger til øvelser og også en plan for luftvernet?
1: Jeg vil ikke si noe som helst nå. Det er ingenting som er avklart, men det kommer en beskjed til pressen når det noe å melde, enten det ene eller andre.
3: Ligger det an til pressekonferanse i dag?
1: Det kan jeg ikke si noe om enda, men dere får vite når det eventuelt blir det.
0: Ja, det sa Petter Frølich for kort tid siden. Vi skal holde oss til tema, men vi skal utenriks, for nedover på kontinentet er det virkelig hard debatt rundt forsvarsplanene og økte investeringer. Først musikk på P1 fra Taus.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Du fikk Trur jeg fell av Taus. Og som vi snakket om før musikken, Norge ruster opp, men det skal jo hele Europa nå. NATO-landene har vedtatt at de skal bruke minst 5% på forsvar og sikkerhet innen 2035, men alle har jo ikke et gigantisk oljefond å hente ekstra milliarder fra da. Tvert imot, det vanlige en allerede presset økonomi. Hvor henter man penger og politisk støtte da? Vi drar til Tyskland, hvor du korrespondent Sofia Paskevic. Hei, Sofia.
1: Hallo, hallo.
0: Du i Berlin. Hvordan går forsvarsdebatten der?
1: Altså, først så må det sies at et flertall av tyskerne i spørreundersøkelser sier at de tilhengere av at man skal bruke mer penger på forsvar, men så det ganske store og ganske høylytte grupper som imot at man skal bruke penger på forsvar, og det både gamle folk som har foreldre eller besteforeldre som husker 2. verdenskrig og som imot krig og opprustning, men det også unge folk som ikke vil bli sendt i krig, eller som synes at det feil at man skal bruke penger på våpen og i stedet for på studiefinansiering, for det har man ikke vært så veldig flink til i Tyskland i det siste.
0: Men altså, hvor mye øker de budsjettene med i Tyskland, og hva går det utover?
1: Så det ganske sånn svimlende summa. Da Merz ble valgt for litt over et år siden, så opphevet han gjeldsbremsen som i mange år har styrt tysk økonomi, at man skal ikke ta opp store lån for å finansiere budsjettet. Og så har han sagt at 500 milliarder euro skal liksom unntas denne gjeldsbremsen og skal kunne brukes på forsvar og annen infrastruktur. Så da skal man både få flere soldater, man skal bygge flere våpen og sånn høyteknologiske systemer, så nå bygges det og kjøpes det våpen for enorme summer. Det liksom, det blir en tredobling i neste års budsjett fra fjorårets budsjett, så svære summer.
0: Hvis vi tar turen fra Tyskland og til et annet NATO-land, Romania, så var jo du nylig og dekket et NATO-toppmøte der. De forplikter seg også til å øke budsjettene sine. Hvordan forholder de seg i Romania?
1: Så også i Romania så har det vært store økninger i bruken på forsvar. Nå har landet akkurat tatt opp et svært lån fra EU på 16 milliarder euro på å bruke på våpen. Romania er et av EUs fattigste land. De har svære budsjettunderskudd, og for å kunne fortsette å få EU-støtte, så må de ha svære innstrammingsreformer. De kutter i lønn, og de øker skattene, og samtidig så øker de også forsvarsbudsjettene, men ettersom det jeg har fått med meg fra de folkene jeg har snakket med i Romania, og det jeg har lest i rumenske medier, så det ikke store opptøyer mot, altså man er ikke så veldig kritisk mot den økningen. Nei. I forsvarsbudsjettbruken, fordi at man redd for angrep fra Russland.
0: Ja, altså jeg skulle til å si det, det en sammenheng mellom betalingsvilje og nærhet til Russland?
1: Så man kan nesten se på kartet at de landene som har, som grenser til Russland, som Baltikum, Polen, de er de som liksom leder an i forsvarsbudsjettbruken, og der det brukes det penger på dette ganske ukritisk, mens land som er veldig langt unna Russland, sånn som Spania, Portugal, Italia, der kniper man mye mer igjen, og befolkningen er mye mer skeptisk til å bruke penger på forsvar. Så man kan se på kartet hvem som bruker mest penger.
0: Ikke sant? Og en stor undersøkelse i de største vesteuropeiske landene viser oppslutning om å øke budsjettene på forsvar, men når folk spørres om de villige til å offre noe velferd som helsetjenester, ja, da synker oppslutningen. Og du nevnte jo Spania her, Sofia, de har allerede fått unntak fra å binde seg til 5%-målet i NATO. Kan flere følge etter?
1: Det vil nok være litt avhengig av hvem som kommer til å styre disse landene, for i flere av disse landene så øker oppslutningen om høyere populistiske partier, og da og disse partiene er ofte mer skeptiske til våpenbruk, i hvert fall hvis disse våpnene skal sendes til Ukraina. Man kan se det i Tjekkia, hvor man har et sånn høyere populistisk og Russland fientlig parti som sitter i regjering, og de har allerede foreslått at man skal bruke mindre penger på våpen, og ligger unna dette NATO-målet om 5%, eller langt unna dette målet.
0: Så mens Stortinget samler seg rundt en revidert forsvarsplan, så er den politiske avstanden betydelig større rundt omkring i Europa, blant annet i Tyskland, der du befinner deg, Sofia Paskevic. Takk for rapporten derfra. De siste nyhetene om ståa på Stortinget får du ved å følge med på nrk.no og i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Nylig duett på P1 nå får du fra Morten Myklebust og Susanne Sundfør. Dette er Away.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: relativt fersk låt der fra Zimmermann, en artist vi spiller mye her på NRK P1. Du fikk singelen Riper I Lakken. Når vi nå skal snakke om kongefamilien, for I dag avslutter kronprins Haakon sitt Japan-besøk for å reise hjem og være sammen med familien. Reisen til Japan skulle vare I 4 dager, men han drar hjem 1 dag tidligere på grunn av kronprinsessens helsesituasjon.
1: Det riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe I Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem fra studiene I Australia nå for å være sammen med moren på Skaugum. Men kronprinsen sier at planen at prinsessen skal tilbake til Australia for å fullføre studiene.
1: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
0: En 63 år gammel australsk mann mistenkt for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra og ble nylig ilagt 2 års besøksforbud mot henne etter å ha sendt et mistenkelig brev. Mannen hevder han bare ville være venner, men PST har iverksatt sikkerhetstiltak I samarbeid med australske myndigheter etter hendelsen. Kronprinsen ville ikke kommentere sikkerhetssituasjonen rundt kongefamilien.
1: Jeg ønsker ikke å si noe mer om sikkerhetssituasjonen egentlig. Jeg har sett at PST, som har det overordnede ansvaret, har uttalt seg og har ikke noe å legge til utover det.
0: Kronprinsen reiser hjem til en alvorlig syk kronprinsesse 1,5 uke før dommen I rettssaken mot Marius Borg Høyby faller. Kronprinsen fikk spørsmål I dag om hvordan det at Marius ikke kan være sammen med resten av familien nå.
1: Nei, det jo selvfølgelig en side av saken det, altså. Men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
0: Snart altså kronprinsen på vei hjem fra Japan. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen på turen og sier besøket har vært vellykket.
2: Han liker tett program, og det har gått I ett fra tidlig morgen til sene kvelden. Det ikke å merke at kronprinsen en mann under særdeles hardt press for tida I det arbeidet han gjør her. Han har høyt tempo og god energi I arbeidet han gjør. Men så preger jo rapporteringen hjem, og det vi snakket med han om, det jo preget av situasjonen for familien, kronprinsessa sin svært alvorlige sykdom, og det faktum at det bare kort tid igjen før dommen I Høyby-saken kommer.
0: Kronprinsen sier han har lært mye under sitt besøk I Japan og imponert over hvor langt fremme landet på mange områder som teknologi og beredskap. Men kronprinsfamilien har også sitt eget beredskapslager på Skaugum.
1: Det har jeg faktisk. Vi har prepplager på Skaugum, så det var jo flaks nå da, siden du spurte om det. Nei, der det jo vann og knekkebrød og litt sånn ferdig mat på boks og sånn, sånn at man skal klare seg da. Og lommelykt.
3: Hundemat.
1: Der sier du noe faktisk, det jeg ikke sikker på om der. Det burde vi jo ha. Ja, må tenke på bikkja også. Ja.
0: Og det et bra tips til alle hundeeiere der ute. Sørg for å ha hundemat I beredskapslagret. Der fikk I hvert fall kronprinsen et godt råd på tampen. For mer nyheter om kongefamilien går du inn på nrk.no. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Camilla Vigestrand. Store

0: bare meg som falt, sang Camilla Vigestrand her I dagens, og før vi tar været så skal vi utenriks en tur, for I går var St. Petersburg rigget, pyntet og klart for den 5 dager lange økonomikonferansen I Russland, ofte kalt Putins Davos, men I dag står mørke røykskyer over den russiske byen etter ukrainske droneangrep I natt. Flere skal være skadet ifølge byens ordfører, og angrepet I St. Petersburg et av flere droneangrep mot Russland I natt, og det skjer altså dagen etter at minst 18 personer ble drept I voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina I går. Og Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss direkte fra Moskva. Hvordan har dette angrepet rammet St. Petersburg?
1: Ja, det ikke så veldig mye som kjent, men myndighetene sier at det har blitt skutt droner, ukrainske droner, mot flere infrastrukturmål, og fra ukrainsk side blir det sagt at det en stor oljeterminal I St. Petersburg som har blitt truffet, og det var der man kunne se mørke røykskyer stige opp fra dette stedet. Men det ser ut til at det flere droner som har truffet sine mål, så at det blir også fra ukrainsk side meldt at det skal ha blitt truffet et militært fartøy I en marinebase Kronstadt som ligger rett ved St. Petersburg, og altså at flere mennesker skal ha blitt såret I dette angrepet, så det mye mer omfattende enn det vi har sett tidligere.
0: Har det kommet uttalelse fra Kreml I dag?
1: Ja da, president Vladimir Putins talsperson, han sier at Russland skal svare systematisk på dette som skjer. Det litt uklart hva det egentlig betyr, men han fortsetter med å si at fullskalakrigen mot Ukraina skal fortsette for å prøve å forhindre flere slike angrep, så spørs det om det den effektive medisinen.
0: Og så det jo timingen da, altså disse angrepene på St. Petersburg skjer jo da I det byen vertskap for et slags internasjonalt økonomisk forum, kalt Russlands eller Putins Davos, altså en henvisning til denne store økonomikonferansen I Schweiz. Hvor viktig denne konferansen I St. Petersburg for Russland?
1: Ja, den jo symbolsk viktig. President Putin ønsker jo å skape et bilde av at Russland fortsatt I vinden, men det jo ingen sammenligning med det som nå og det som var for 10-15 år siden, da også vestlige ledere besøkte denne konferansen og deltok der. Nå det jo Russlands nærmeste venner, så å si, som der, sånn at konferansen ikke på langt nær så viktig nå som den var tidligere. Før var det snakk om å få inn internasjonale investeringer I Russland, og at denne konferansen var liksom vinduet for å komme inn. Men det en god del land da, fra Afrika, fra Asia, som Russland ser på som vennlige land overfor seg.
0: Og vi har sett nyheter I dag også om at amerikanske litt sånn politiske influensere på høyresiden som Candace Owens og Tate-brødrene også ventet og være til stede I St. Petersburg. St. Petersburg jo også hjembyen til Putin, da. Hva slags ripe I lakken det for presidenten at Ukraina gjennomfører angrep der?
1: Nei, det jo ikke første gang det blir gjennomført angrep, men det har ikke vært så store og omfattende angrep før. Sånn at det skjer akkurat nå, det jo en kraftig ydmykelse av president Putin og de russiske myndighetene. Det viser jo at de ikke har kontroll, og at de ikke klarer å stanse disse ukrainske dronene på vei mot St. Petersburg. De har klart å stanse mange flere av dronene og skyte dem ned mot Moskva, mot hovedstaden, men andre steder ser det altså ut som om I hvert fall de ukrainske dronene har blitt mye mer effektive, treffsikre og gjør mye større skade enn før, også langt inne I Russland.
0: Og til slutt, altså, også I angrepet på St. Petersburg var rettet mot en oljeterminal, og vi har sett mye av det angrep dypt inne I Russland mot ulike oljeinstallasjoner. Hvordan har det begynt å merkes I Russland?
1: Ja, det har kommet noen meldinger om mangel på bensin, for eksempel på Krimhalvøya, som ble annektert i 2014 av Russland, og også meldinger fra de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina om at det har begynt å bli rasjonering av bensin. Og det jo altså en viss spenning rundt det med drivstoff, fordi veldig mange raffinerier har blitt truffet av ukrainske droner, og produksjonen har blitt hindret en god del, så mange spekulerer i russiske medier nå om det kommer til å bli mer mangel på drivstoff rundt i forskjellige regioner i Russland i tiden som kommer.
0: Da sier vi takk for rapporten direkte fra Moskva, korrespondent Jan Espen Kruse. Ukraina angrep altså en oljeterminal i St. Petersburg i natt. I det denne Putins Davos, dette økonomiske forumet, startet i byen. Da tar vi værmeldingen her på NRK P1 etter musikk fra Helge Toft. Dette Stopp meg.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det ganske varme luftmasser over mye av landet nå, og mange steder kommer over 20 grader i dag. 25 grader kan være i en rekkevidde enkelte steder lengst sørøst på Østlandet og i fjordstrøkene i Møre og Romsdal. Og både Bodø, Tromsø og Bergen kan få sin første nordiske sommerdag i år, det vil si altså at maksimumstemperaturen når 20 grader eller høyere i dag. Så nå sommeren i gang, og som du skjønner, vi i værhjørnet her hos meg akkurat nå. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-onsdagen. På Spitsbergen blir det litt regn i nordvest, ellers blir det for det meste skyet oppholdsvær. Det blir også oppholdsvær i Finnmark og Troms, og perioder med sol i nord. I kveld kan hende det kommer spredt regn sør i Troms. Nordland får litt spredt regn, stort sett bare i nord, ellers blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert kommer det enkelte regnbyger sørvest i Møre og Romsdal. På Vestlandet sør for Stad blir det perioder med regnbyger, og det kan hende det kommer lokal torden. Det mulighet for lokal tåke i kveld. Det blir sørøst vind med opp til stiv kuling i utsatte steder. I kveld sørlig liten kuling på kysten. Agder får regnbyger. Det blir færre byger, men kan hende lokal tåke i kveld. På kysten i vest blåser det sørøstlig opp i liten kuling, og Østlandet får regnbyger. Til å begynne med få eller ingen byger lengst øst og nord, men i løpet av ettermiddagen og kvelden blir det noen byger her også. Det kan hende det kommer lokal torden, så blir det sørøst frisk bris utsatte steder på kysten. Og hvis du ikke fulgte med nå, ja, så finnes det jo ikke andre måter å finne ut hvordan det blir. Jo da, det bare å klikke seg inn på Yr.no eller å laste ned Yr-appen. Dette Hanna Storm. Passer bra.

Hanna Storm på NRK P1, du fikk special her I dagens, hvor vi straks skal snakke om film, Renate Reinsve. Altså, alt hun tar I blir til gull, virker det som. Nå topper hun kinolistene med en skrekkfilm. Det skrekkfilmbølge på gang? Spør vi etter DNCI.

0: CE der med Cake by the Ocean. Nå, film. Altså, den norske filmstjernen Renate Reinsve var jo nylig med å vinne selveste gullpalmen de kan for filmen Fjor, men det en helt annen film hun kinoaktuell med nå. Skrekksensasjonen Backrooms.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place. I found a place.
0: Guffent! Hvem vil se det her på kino da? Jo, det mange. Backrooms gjør det kanonbra i både USA og her hjemme, viser de ferske kinotallene etter premieren forrige uke. Og med meg nå du, Ingvild Dybfest Dahl. Hei, Ingvild!
3: Hei, hei!
0: Du filmmann eller i NRK og trillet terningkast 5 for denne filmen. Hva det med dette som funker så bra?
3: Det jo mye, men som vi hørte i dette klippet, så foregår dette i en litt sånn skjult, hemmelig verden, som egentlig ligner veldig på en verden vi alle hele tiden har rundt oss, men blir sånn tomme korridorer, tomme butikklokaler. Ja. Det, jeg tror det spiller på det hverdagen rundt oss.
0: Hverdagen rundt oss, bare i en litt skummel versjon, vil jeg tro. Du ikke alene om å like den, Ingvild. Backrooms danket altså ut denne nye Star Wars-filmen The Mandalorian og Grogu på premierehelgen, og spesielt Gen Z. De unge strømmer til kinoen, leser vi. Inne på YouTube rater de filmen.
4: I think it was like interesting.
5: Yeah, I'd probably give it like a 7 only because I was like a little confused until like halfway through, but once I like got it, it was really like interesting.
6: Like a 9.
7: Just for the mysteriousness alone, a 10, absolutely.
0: Ja, en 7, en 9 og til og med en 10 der inne på YouTube. Og apropos YouTube, Ingvild, regissøren her vel en ung YouTuber selv?
3: Ja, han var faktisk 19 år da han lagde denne filmen, blitt hele 20 nå. Kane Parsons, eller Kane Pixel, som han heter på YouTube. Jeg synes jo det helt sykt imponerende at han har gått rett til en over nesten 2 timer lang stor prestige skrekkfilm. Ja. Men han har altså laget en hel serie på YouTube med samme titel, altså The Backrooms tidligere, så dette jo et univers han har etablert.
0: Ja, og, men han heller ikke den eneste YouTuberen som har laget skrekkfilm for det store lærere til det siste, for det samme har vel skjedd med denne filmen Obsession?
3: Nettopp. Folk har blitt litt obsessive over Obsession, og den kommer jo fra en YouTuber som heter Curry Barker. Ja. Han har vært en del av en sånn sketsjekomi-duo, og har fått lov til å lage skrekkfilm han også.
0: Og altså, disse skrekkfilmene, de får gode kritikker fra både deg og andre, Ingvild. Jeg forbinder jo sjangeren med liksom høye seertall, men lave terningkast. Nå også anmeldelsene gode. Hva har skjedd med sjangeren?
3: Ja, jeg synes ikke vi skal vite all skylda, kanskje, vi filmkritikere. Nei, vi driver jo med et subjektivt fag, så det der vi varierer. Men det mye som har skjedd med skrekk de siste årene. Tradisjonelt så har den jo hatt veldig lav status, som mye henger sammen med at en

0: Det ofte lave budsjetter, og så gir det en kroppslig reaksjon, og det en hel retning i teorien på at dette henger da sammen med at genre som for eksempel humor, melodrama og faktisk porno har lav status, fordi vi liksom ler og gir, kroppen gir liksom etter for disse. Ja. Men det her jo i endring, og så det vanskelig å si hva som høna eller egget da, men parallelt med at skrekk har bitt kraftigere fra seg. For eksempel så var jo vampyrskrekkfilmen Sinners nominert til 16 Oscar-priser i fjor. Det var ganske sjokkerende for mange, fordi de pleier å skrekke for av og til, du vet, de tekniske kategoriene med spesialeffekter eller lyd. Men her begynner det liksom å kanskje vise en tendens til at det mer prestisje i det. Og da det jo også kjente distribusjonsselskapet som satser på skrekk, og så går kanskje flere og ser på det. Så dette liksom vanskelig å si hva som... hva som har skyldt hva, men sånn det i hvert fall.
1: Sånn det i hvert fall. En ny skrekkfilmbølge på kino nå ledet av to unge YouTube-regissører, men det jo ikke bare de som i gang, også ringreven Martin Scorsese skal lage skrekk nå, har jeg skjønt.
0: Ja, men altså vi må huske at Martin Scorsese han har lagt mye i løpet av sin karriere, og han har jo vært innom psykologiske thrillere før, som for eksempel Cape Fear og Shutter Island, og jeg har hørt at denne også en typ psykologisk thriller med skrekkelementer.
1: En psykologisk thriller med skrekkelementer på gang fra Martin Scorsese også. Renate Reinsve har det med å velge gode filmprosjekter. Nå det skrekksjangeren hun kaster seg inn i Backroom som topper kinolistene. Ingvild Dybfest Dahl, du har anmeldt både den og Obsession for NRK. Begge får terningkast 5 og kan leses inne på NRK.no. Takk for at du var med, Ingvild.
0: Bare hyggelig.
1: Så tar vi musikk til slutt her fra en annen kinoaktuell nordmann. Dette Girlie. Red.

0: deilig låt fra Marie Ulven, kjent som Girl in Red, som altså også har spilt inn film siden sist. Den blir vel å se på norske kinoer til høsten. Du fikk Too Much her i dagens siste låt ut denne onsdagen. Dagens program var ved Even Nilsen, Siri Narvre Moen, Wenche Glørstad, Ingrid Nedrebø og Jon Arne Hoff Johansen. Og Even Nilsen, ja, jeg sa kanskje det. Jeg er ansvarlig for sendingen, Anniken Sandekrevel. Mitt navn Mathias Nylenda. Klokken har passert 14, og Jon Brannes, på Stortinget de enige om forsvaret.
1: Og mediene er kalt inn for å få vite hva de enige om. Om 20 minutter, da skal utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fortelle om den nye langtidsplanen for forsvaret. Du kan følge dette i NRK Nyheter på radio, TV og nett. Men målet har vært et forlik der alle partiene er enige om en måte å bruke mer enn 1800 milliarder norske kroner på. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det har vært vanskelig å komme til enighet.
2: Både de på venstresiden som kanskje er skeptiske til å bruke mer penger til forsvaret og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyresiden som mener at regjeringen gir for lite penger eller er for lite konkrete i den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Droner kontra jagerfly, hvor viktig er det med øving og trening, og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk, fordi penger vil ikke løse alt i en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig.
1: Ingen kommuner oppfyller alle krav til teknisk sikkerhet og beredskap som står i loven. Det viser en ny rapport som kartlegger sikkerheten og beredskapen i norske kommuner med spesielt fokus på klimaendringer. Dette er en viktig påminnelse, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner er fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det er også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi er i stand til å håndtere det her fremover.
1: Rapporten som analyseselskapet Menon Economics har laget kartlegger hvordan kommunene er rustet mot og forberedt på for eksempel krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permisjonsvarsel til det de kaller et begrenset antall ansatte. Årsaken er usikker økonomi. Ifølge Zero tar de forebyggende grep fordi de får mindre støtte fra læringslivet enn før. Og denne uka har jo også Miljøstiftelsen Bellona fortalt at de er nær konkurs. Forbrukerrådet klager inn mediekonsernet Schibsted til datatilsynet. Årsaken er at de som bruker Schibsteds nettaviser må betale dersom de ikke vil at personopplysningene deres skal brukes til markedsføring. Forbrukerrådet mener dette bryter med retten til personvern, men Schibsted mener det er frivillig å tillate tilpasset reklame. Og det blir ingen streik i to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom i havn i formiddag, 9 timer etter fristen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: God start,
1: det. Ja, det blir ikke bedre enn Queen of Bicycle Race. Altså.
0: Det gjør ikke det. Noe annet som bra, det når Ida Lillebo har ansvaret for de lokale nyhetene, og i dag så begynner det i Kongsvinger-området.
2: Ja, det planlegges nemlig et større felt med opp til 22 vindturbiner sør i Finnskog-området i Kongsvinger kommune. Og planene, de møter allerede kraftig motbør. Ifølge Glåmdalen var det et massivt oppmøte blant vindkraftmotstanderne da utbyggerne inviterte til informasjonsmøte i går. Det Akershus Energi, Eidsiva og Hafslund som står bak prosjektet. De anslår at de opp til 250 meter høye turbinene kan gi kommunen rundt 26 millioner kroner I årlige inntekter og produsere strøm til 25 000 husstander. Aksjonsgruppa mot Vinger vindkraftverk mobiliserte kraftig og samlet inn over 130 underskrifter mot planene på Finnskogen ifølge Glåmdalen. Allerede nå I ettermiddag blir det et nytt informasjonsmøte som skal holdes på Science Park I Kongsvinger. Tjenestene til Norsk Tipping nå tilbake I normal drift etter at selskapet ble utsatt for et dataangrep I går ettermiddag. Det var et såkalt tjenestenektangrep som førte til overbelastning og treghet på nettsidene, og spesielt hardt rammet ble de raske kasinospillene. Norsk Tipping opplyser til TV2 at situasjonen under kontroll, og de beroliger med at angrepet kun fungerte som en digital trafikkork, og at ingen personopplysninger har kommet på avveie. Hvem som sto bak angrepet foreløpig ukjent. 12 innsatte flyttet fra Kongsvinger fengsel helt opp til Vadsø på grunn av akutt plassmangel. Kriminalomsorgen sliter med stappfulle fengsler på Østlandet, noe som har skapt store problemer med å skaffe nok varetektsplasser til politiet. Løsningen ble derfor å sende fanger nordover for å frigjøre kapasitet. De 12 som nå flyttet fra Kongsvinger alle utenlandske statsborgere som soner ubetingede dommer. Og nå blir det langt bedre mobildekning for alle som bor og ferdes I 13 sentrum. Telia har nemlig satt opp en helt ny basestasjon på 13 sykehjem. Den utstyrt med både 4- og 5G-teknologi og skal ifølge selskapet tette eksisterende dekningshull og sikre høyere datahastighet ifølge selskapet.
1: Og så har det akkurat kommet en melding nå om at de to korporalene som var siktet etter en skyteulykke på Rena Leir, de frifunnet. De sto tiltalt for uforsiktig omgang med våpen etter øvelse, men retten har da kommet frem til at de ikke kan holdes ansvarlig når et overordnet befal ga dem grunn til å tro at opplegget var forsvarlig, og de selv hadde gjennomført en prisverdig og grundig plan for øvelsene. Så kan vi også ta med at det har vært en trafikkulykke langs Arnsetveien ved avkjøringen til Heggvin avfallsplass I Løten. Der to biler og tre personer involvert, men ifølge politiet så det ikke meldt om noen alvorlige personskader.
0: Godt det. Ser du noe annet I trafikken? Gå inn I NRK radioappen og send oss en melding der.

0: Katie Melua det, som sang om 9 millioner sykler I Beijing. Vi har googlet, det cirka 10.
1: Ja, men du må jo regne med at det går litt inflasjon I dette her også.
0: Ja, og så har det sikkert økt folketall og alt mulig rart siden hun lagde den låta. Det på tide å si god ettermiddag til statsmeteorolog Marek Ratajczak.
2: God ettermiddag.
0: Du en syklist?
2: Ja, det vil jeg si.
0: Du det, ja?
2: Ja da.
0: Du en elsyklist eller en vanlig syklist?
2: Nei, det tar ordentlig sykkel.
0: Så bra. Du har kommet for å fortelle oss litt om været I innlandet I dag. Det ser ut som at det meldt litt grått og vått utover ettermiddagen.
2: Ja, det blir det. Det allerede litt sånn spredte regnbyger. Det også store deler av fylket. Det fortsatt oppholdsvær og til og med litt sol her og der, men det altså... Allerede litt regnbyger som har begynt å dukke opp, og det blir ikke noe mindre av dem utover ettermiddagen, så det jo etter hvert begynner det å komme mer og mer fra sør, så det jo de nordligste delene av fylket slipper kanskje litt unna enda I dag, men det kommer nok til natta der også.
0: Mm. Hvordan det med temperaturen I dag?
2: Det ganske så sommerlige temperaturer. Det en del plasser som har kommet over 20 grader litt sånn I den nedre delen av fylket. Og så ja, enn så lenge før det her mer intense regnværet kommer, så det fortsatt litt sommerlig.
0: Mm. Det såpass store regnmengder I vente at dere vurderer farevarsel?
2: Ja, altså det litt sånn på grensa om man skulle ha sendt ut noe farevarsel, for det vil nok være en god del regn som vil komme der de regnbygene treffer som verst, men det veldig usikkert akkurat hvor det treffer mest, og det I så fall ganske lokalt at det vil være betydelige mengder som kanskje opp I 30-40 millimeter kan det bli. Men ja, som sagt, det veldig vanskelig å si så veldig spesifikt akkurat hvor og når det kommer.
0: Mm. Og morgendagen blir også vått?
2: Ja, så det jo, det blir muligens en kort pause noen timer sånn på starten av dagen med litt mindre intense regnbyger før det tar seg opp igjen utover ettermiddagen og kveld. Så det igjen ventet sånn passe kraftige regnbyger. Og det jo altså ikke sånn at det vil regne hele tiden, men at det litt opphold, og så kommer det sånne skikkelig regnskur som kan vare en time eller to, og så går det fort over. Og det også mulighet for at det kan dukke opp litt torden I den byggen.
0: Ja. Tusen takk for det, Marek, og ha en strålende ettermiddag.
2: Takk det samme.
0: Mariah Carey, Hero.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: fra Hedmarken, bandet Villskudd med låta Vår lille hemmelighet. Det verdens sykkeldag, Ola.
1: Ja, og vi spør jo da i appen I dag om elsykkel inn eller ut, hadde jeg nær sagt.
0: Ja.
1: Alternativene, ja, deilig oppfinnelse. Nei, men vurderer det. Nei, elsykkel feigt eller sykler ikke. Og vi har jo fått en melding allerede fra en anonym som skriver elsykkel. Nei, det alt for dyrt å ha stående ubrutt på grunn av regn og kulde og få fridager med sol og gode temperaturer. Hilsen, godværssyklist. Det er jo morsommere å sykle når det fint vær. Jeg innrømmer jo det.
0: Ja, du synes det? Ja. Sykler du når det regner?
1: Ja da.
0: Til jobb også?
1: Ja, ja. Regnbukser på meg.
0: Har du det?
1: Ja, ja.
0: Har du skjerm?
1: Ja.
0: Bakskjerm?
1: Ja. Eller så jeg blir ikke sånn møkkete på ryggen, nei.
0: Nei. Ikke sant? Du har jo vært ute I dag, fordi vi skal markere dette I hvert fall nå første timen. Ja. Og for de som ønsker å kjøpe seg sykkel, så jo alternativene blitt ganske mange etter hvert.
1: Absolutt.
0: Ja. Mer om det etter Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter det på 3. juni. FNs internasjonal dag for sykkelen.
1: Ja, for det står faktisk på FNs egne sider følgende. Anerkjennelse av sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel gjør at FN markerer sykkelens egen dag.
0: Ja, og I den anledningen så tok du rett og slett en prat med Colin Firmston som jobber på sykkel og fritid I Hamar, og det har han gjort I noen år.
2: Ja, jeg har jobbet her I 6 år. Så.
1: Hva det med sykkel som så... Ålreit, synes du?
2: Ja, å slippe bilkø, komme seg ut I natur og få litt frihet. Litt trim til og med.
1: Men har du alltid vært en syklist?
2: Ja, jeg har alltid brukt en sykkel. Det, å være en syklist, det å bare bruke en sykkel. Så nesten alle en syklist.
1: Du driver jo en butikk her og både selger sykler og reparerer.
2: Ja, vi selger... sykler til hammerområder og vi fikser sykler vi jobber mye med å fikse sykler, det det vi jobber mest med men vi selger en god del sykler, både barnesykkel, elsykkel vanlig sykkel, treningssykler alle slags
1: Har du merket noen utvikling I trender når det gjelder sykler I de siste årene?
2: Det har vært et stå og sving mot elsykler, det blitt mer og mer der Også nå etter den løpebolget, det mange som blitt skadet av det, som flyttet over til sykling. Så vi får noen nye kunder I litt yngre aldre som kjøper sin første treningssykkel.
1: Mm. Men elsykkel, det bare eldre folk som kjøper elsykler? Sånn som meg og sånn?
2: Nei, det alle som kjøper elsykler. Jeg har en selv, selv om jeg trener på sykkel. Jeg har en elsykkel I båden nå. Elsykler en grei framkomstmiddel for alle. Hvis du har små barn, da kan du bruke en sykkelhenger. Hvis du, hvis du jobber I byen og vil slippe køen langs over Stangebroet, da kan du sykle over Stangebroet.
1: Sånn som meg?
2: Ja, ja. Det funker for mange det.
1: Ja, det gjør det.
2: Så, ja, så elsykler for alle. Det dekker behov for, for mange.
1: Mm. Men når det gjelder sykkel, altså hvor mange penger bør man egentlig legge inn I en sykkel? Holder du å kjøpe en billig en? Det bra nok?
2: Når vi snakker om elsykler, det litt teknologien I det. Det batteri, det motor, det vanlige sykkelkomponenter. Så det noen aktører rundt omkring som selger elsykler veldig billig. Men vi som et butikk, vi prøver å være litt mer forsvarlig med de sykler vi selger. Så vi starter rundt 20 000 kroner og oppover. Mm. De som ligger under det, de kvaliteten ikke det som vi mener at folk skal kjøpe.
1: Et godt råd til folk for å ta vare på syklerne sine da?
2: Først og fremst, lage det inne I en båd eller under en takk eller I en garage. Jeg ser mange sykler som satt ute alt for langt, og det blir rustet der, og det blir dårlig vedlikehold. Utenfor det, det vanlig som smøring, fyller litt luft I dekk, bare kjenner litt lift opp sykkel, se hvis hjulene går rundt og sånne ting. Hvis du trenger litt hjelp med det, det bare komme forbi butikken, eller det en ting som, på nettet som heter YouTube, som vi kan lære mye av også.
1: Det jo den internasjonale sykkeldagen I dag. Har du tenkt å markere det på noen som helst måte?
2: For meg hver dag en sykkeldag, så det gjør ikke noe spesielt for meg. Men det første jeg hørte om det nå var da du kom inn I butikken. Så I Norge, jeg tror det ikke så stort den internasjonale sykkeldager. Ja, for oss det bra at folk selv blir litt mer kjent med sykkel og de problemstillingene vi har med sykkel I moderne samfunn. Så det hjelper litt.
0: Det sa Colin Firmston på sykkel og fritid I Hamar. Du har også snakket med en del syklende mennesker, Ole.
1: Ja da, det var både unge og eldre og begge kjønn representert.
0: Ja, og så har du kommet med en ønskelåt I dag.
1: Ja, eller ønske, ja, det jo ikke sånn en låt som jeg nødvendigvis sånn kjempeglad I. Men det en sånn låt jeg husker fra barndommen
0: ja.
1: Om sykkel. Okay. Og riktig nok så fant jeg ikke originalen, men vi fant en... versjon av Hanne Krogh.
0: Ja, skal vi spille den da?
1: Ja, det synes jeg.

0: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Forsvarssektoren får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen hvor alle de ni partiene på Stortinget la frem en langtidsplan for Forsvaret sammen. Dronesatsningen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Det betyr at satsningen på droner, elektronisk krigføring og autonomi vil være på nærmere 20 milliarder kroner fram til 2036. Peter Frølich i Høyre fortalte hva som er nytt i planen om luftvernet.
1: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget i 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot. Altså hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning i Stortinget allerede i 2028. Da skal avgjørelsen tas i denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det er en vilje på tvers av alle partiene til å betale det koster for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig.
0: Det norske kongedømmet er ikke truet av krisene i kongefamilien. Det mener forfatter Tor Boman Larsen, som har skrevet flere bøker om det norske monarkiet. Både kongeparet, kronprinsesse Mette Marit og prinsesse Astrid har helseproblemer, og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem for å være med familien i dag. Alt dette kan vår styreform i Norge tåle, mener Boman Larsen.
2: At sykdom og alvorlig sykdom rammer kongehus, det ligger jo i sakens natur. Som kronprinsen har påpekt også, at det er jo faser i en families liv, som at også kongeparet blir eldre, og så er jo det uvanlige her, er jo at kronprinsesse Mette Marit er jo fortsatt en relativt ung dame, da. Men det skjer jo også i livet, at man rammes av sykdom og alvorlig sykdom, selv midt i livet.
0: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets tre planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smittespredningen. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visne. Det blir ingen streik i to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom i havn i formiddag. Ni timer etter fristen ble Norsk Journalistdag enige med arbeidsgiverne om et generelt lønnstillegg. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Efton i Innlandet på NRK P1.

0: Bruno Mars Grenade. Det her er Eftan med Ola og Anders, hvor klokka straks 7:07.
1: Ja, og så kan vi jo ta med nå at det har blitt enighet på Stortinget om ny langtidsplan for forsvaret, politisk enighet der, og den enigheten innebærer blant annet at Brigade Sør vil få tildelt midler, slik at brigaden kan starte kompetansebygging senest i 2027, og fremover i den hensikt å bli operativ så snart som mulig. Vi skal holde oss for så vidt i forsvaret også, for det har kommet melding fra Elden, altså da snakker vi om advokat Elden, som da har representert to korporaler som frifunnet etter skyteulykka på Rena Leir. De sto jo tiltalt for uforsiktig omgang med våpen etter øvelse, men retten kom altså frem til at de ikke kan holdes ansvarlig når overordnet befal ga dem grunn til å tro at opplegget var forsvarlig, og de selv hadde gjennomført en prisverdig og grundig plan for øvelsen, skriver da Elden advokatfirma i en pressmelding.
0: Ja, så kan vi ta med en ting som ikke så lokalt, men som kanskje mange i innlandet bryr seg om, nemlig håndball og herrehåndball, for nå har herrelandslaget fått presentert en ny landslagstrener, Ola.
1: Det ble svenske.
0: Det gjorde det. Magnus Andersson, han blir ny trener for herrelandslaget og får med seg en danske i trenerteamet, nemlig en Henrik Kronborg.
1: Ja, det blir borti nordisk trio, ja, med norske spillere, svensk trener og dansk assistent.
0: Ja.
1: Mangler ikke så mye da. En finsk massør, kanskje? Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Kløver med låta Bit av meg her i Heftan. Det syklens dag, så vi spør i appen elsykkel, spørsmålstegn. Ja, deilig oppfinnelse, har 55% svart, Ola. Og sykkel, det fenger.
1: Ja, det gjør det. Og vi leste opp en melding fra Margaret som hadde syklet 4 mil i dag i regn og gått med en varm dusj etterpå. Og da spørte vi jo egentlig oss selv om... Var det elsykkel, eller var det vanlig sykkel?
0: Ja.
1: Og nå har vi fått oppklaring på det, for Margaret skriver, jeg har elsikkerhet. Hun har elsykkel.
0: Ja. Åse skriver, jeg har alltid vært glad i å sykle, men helseutfordringer har gjort det vanskeligere å sykle på en vanlig sykkel. Da elsykkelen gull verdt. Det anbefales, du kommer deg ut, kan se naturen på en måte, du ikke får gjort fra bilen, det gir en frihetsfølelse, sier Åse.
1: Ja, og Morten i Otestad, han har utslitte knær og hofter og fikk støtte til elsykkel for 2 år siden, har aldri angret. Nå klarer han å komme seg rundt, dra på opplevelsesreise rundt omkring i nærområdet, og det helt fantastisk med elsykkel. Den flittig brukt.
0: Ja, kanskje jeg må gjøre alvor og prøve det en dag. Synes det.
1: Beste investering jeg har gjort, skriver Astrid.
0: Ja.
1: Elsker elsykkel.
0: Hvis du hører den låta som kommer i bakgrunnen her nå, hva tenker du da?
1: Jeg vet hvor du vil igjen. Dette her, da tenker jeg Hamkan, jeg.
0: Ja, og Briskeby.
1: Ja.
0: Og lagene som kommer ut.
1: Ja, akkurat nå. Nå det like før kampstart.
0: Ja. Ja, og nå det like før. Vi får 2 gjester inn i studio her som har skrevet en bok om Briskeby. Får en divi etter Dire Straits.

0: Ja, det var Dire Straits, og den her vet jo alle som har vært på HamKam-kamper at det blir spilt når lagene kommer. Gjør det fortsatt forresten? Det gjorde det før i hvert fall.
1: Det tror jeg ikke. Vi kan jo høre med de to gjestene våre, Terje Sund og Mattis Rønne. Vet dere det?
2: Det spilles, ja, før kampen, ja, ja. Men ikke siste melodien før kampen, men tett opp mot avspark, ja. Ja,
1: for før så var det jo siste melodien med litt sånn sprengte høyttalere på Briskeby, så hørte det skurra når spillerne kom inn.
2: Ja. Men nå er det vel en hymne som er lik på alle fotballarenaer i, ja. I Eliteserien.
1: Det er nok det.
0: Sånn er det, ja. Det er en grunn til at dere er her. Grønt er gresset heter en bok som handler om historien til Briskeby gressbane, også da kjent som hjemmebana til Hamarkameraten eller HamKam.
1: I år er det 90 år siden Briskeby ble tatt i bruk til fotball. Boka er skrevet av dere to, da. Terje Sund og Mattis Rønne. Velkommen, karer.
3: Takk for det.
2: Takk, takk.
1: Det en bok som handler om Briskeby gressbane. Det høres kanskje litt smalt ut for noen, da. Hvorfor har dere lagt bok om historien til Briskeby?
3: Ja, da kan jeg fortelle at i 2024 så etablerte vi et historielag i HamKam. Skulle se på forskjellige ting, vi henter opp resultater og målscorer fra tidenes morgen. Og Terje, han skulle da finne ut litt om Briskeby gressbane. Og han sømfarte det som var og er av arkiver. Kom tilbake med mer og mer og mer, så sier han en dag, jeg tror jeg stoffet deg bok, jeg. Og sånn ble det. Det var starten på det.
0: Ja, og bok ble det?
3: Bok ble det.
2: Ja, det var starten. En annen grunn er jo at Briskeby gressbane har jo vært en folkelig arena hvor tusenvis av folk har oppsøkt opp gjennom årene, enten som idrettsutøver eller som publikummer på ulike arrangementer. Mm.
1: Mm. I dag så har jo Briskeby en i hvert fall oppgitt kapasitet på 7600 tilskuere. I boka deres så, så jeg et bilde av hvordan det så ut der før i tiden, helt på starten, eller før det i det hele tatt var en fotballbane. Hvordan var det der før de begynte å spille fotball?
2: Ja, det var i utmark bak Fredvang skole. Det var mye kjær, det var bakkete, det var en bekk som rant gjennom der, så det var litt av et tak og så omgjøre det til en fotballbane. Mm. Men klubben hadde vyer og interesse av å få i stand noe. De hadde tidligere leid baner både i Ottestad og Vang, men de fant ut at skulle fotballen fortsatt blomstre i Briskebyen, så måtte de ha en egen bane.
0: Mm. Hvem var det som stod bak byggingen?
2: Det var Briskebyens fotballag, hette den gangen.
0: Dugnad, altså?
2: Det var dugnad.
3: Og der lå klubben i Vang. Briskeby gressbane lå i Vang.
2: Ja. Og det var dugnad. Den ble bygget med hakke, spett, spade, trillebår. De fikk riktig nok låne et par hester fra en gård i nærheten. Dessuten så produserte jo Hamjern den gangen noe utstyr til gruveindustrien. Så de fikk vel låne en malmvogn og noen skinner som de kjørte da tyngre gjenstander, stor stein og så videre, vekk fra anlegget. Men det var en gedigen operasjon de satte i gang tidlig i 1934, og i løpet av drøyt to år så var bana ferdig sådd, grønn og fin, og klar til å ta i bruk, og ble åpnet den 28. juni 1936. Og da ble det spilt en kamp den dagen mellom et forsterket lag fra Briskebyens fotballag og Lyn Oslo.
1: Hvem vant?
2: Lyn Oslo vant 4-1. De hadde flere landslagsspillere på laget. Jørgen Juve var en av dem. Han skåret forresten alle målene.
0: Ja. Ikke sant? Vi kan jo gå et par år fram til 1938 og cupfinale. For det er faktisk spilt cupfinale på Briskeby. Uten da HamKam, for de har jo aldri vært i en cupfinale. Hvem var det som spilte der?
3: Det var Fredrikstad og Mjøndalen. Og det måtte til ekstra omganger, for før Fredrikstad vant 3-2. Og da var det over 12 000 inne på Briskeby den dagen.
1: Ja, for det, der sies det litt forskjellig. Noen sier 12.000, og andre steder så står det 14.500 tilskuere.
3: Ja, det var jo ikke noe telleapparat og noe system på tellingen den gangen som det i dag.
1: Det ble så... ikke solgt billetter i en app da.
3: Jo, det ble det ikke nei, langt derifra. Så tallet nok noe usikkert, men 12.000 vel flere kilder som oppgir.
1: Mm.
3: Men det å få plass til så mange tilskuere på den kampen, det var en utfordring. Og laget, de bygde en ståtribune langs hele østre langside, ved telefonstolper, tømmerstokker, de kjøpte materialer fra Langmoen, de arvet også noen materialer fra byggeprosjekter i Hamar, satt opp en ståtribune langs hele østre. Og den rommet mange tusen tilskuere den gangen. Men bana ble, eller den tribuna ble jo revet etter cupfinalen, fordi at da kunne klubben få inntekter av materialene, og så anså de at det ikke var behov for så mye tribuneplass for daglige hjemmekamper, da, kan du si.
1: Mm. Og så har det vel også vært litt sånne uenigheter om tilskuertall på en, rundt en toppkamp i 1976, har det ikke det?
3: Jo.
1: Mellom HamKam og Lillestrøm?
3: Ja.
1: Ja.
3: Det var en kamp mellom tabell 1 HamKam og tabell 2 Lillestrøm, og publikumstilstrømningen var enorm. Det var jo såpass at til slutt så ble det diskutert om man skulle stenge portene, men de turte ikke å gjøre det, fordi at da kunne trøkket utenfra bli såpass stort, så de bare satte opp portene og meddelte over speakertjenesten at alle kunne komme inn, men det var ikke alle som fikk se like godt.
1: Mm.
3: Så 11.500 det offisielle tallet, og
0: uoffisielt.
3: Stevnekassereren sa at med noen frikort og medlemskort og så videre, så kunne det kanskje være opp mot 12. Men andre sier at det var atskillig flere da.
1: Ja. Vi skal snakke litt mer om Briskeby og historien etter litt musikk. Vi

0: Before You Go Go her I Eftan, hvor vi nå snakker om historien til Briskeby Gressbane, 90 år I år, og vi har forfatterne av boka I studio, Terje Sund og Mattis Røne. Vi kan snakke litt mer om det som skjer I boka, for det ikke bare fotball som har blitt spilt på Briskeby.
1: Nei, det et eget kapittel om brukerne av Briskeby Gressbane, og der jo fotballen sentral, men det også håndball, ski, skyttegruppa har hatt tilhold der, og treninger og så videre. Bordtennis, friidrett har det vært der, og så videre. Men det flere grupper enn fotball da, som har brukt anlegget. Mm.
2: Men det kuriøse jo at det har vært håndballlandskamp ute på gressmata på Briskeby.
0: Ok.
2: Det var mellom Norge og England, var det ikke det, Terje?
1: Nei, det var Norge og Danmark.
2: Norge og Danmark var det, ja. I sin tid.
0: Ja.
3: Håndball på gress,
2: da? Håndball på gress.
1: Håndball, ja, så det var en merket håndballbane på gressteppet I sørøstlig hjørne av Briskeby. Og danskene vant 15-6, og Hamar Stifttidende skrev etter kampen, Hamar Musikkorps spilte før kampen, været var nydelig, og cirka 3000 tilskuere koste seg med glimrende ballbehandling, finter og nydelige skudd, spesielt hos danskene.
3: Veldig, veldig bra.
0: Var det lett å stusse ballen da, tror du? Var underlaget jevnt og fint?
2: Ja, det kan du si.
1: Det et relevant spørsmål.
3: Men historien om HamKam og Briskeby, det jo ikke bare en solskinshistorie. HamKam har jo flere ganger vært litt tomme for peng, og nesten konkurs 93-94.
1: Ja.
3: Kommunen tok jo over anlegget og utviklet det videre, men at kommunen skulle overta Briskeby, det var jo ikke selvsagt. Det var ikke alle som ønsket at HamKam skulle leve videre. Hva historien der?
1: Ja, altså det var jo ganske friske diskusjoner I kommunestyret på spørsmålet om kommunen skulle ta over Briskeby I 93-94. Mange av representantene ville jo heller bruke penger på skole og eldreomsorg og så videre. Men til slutt da, så ble det flertall for at kommunen skulle gå inn og overta gjelda til HamKam og overta eierskapet av Briskeby Gressbane, og slik ble det. Det ble en splittelse, altså by- og bygdelista var jo opprinnelig imot å overta Briskeby Gressbane, men det var flere utbrytere fra by- og bygdelista og andre partier som da var med på å skaffe et flertall slik at kommunen til slutt ble eiere av Briskeby Gressbane.
0: Mm. Og så var det jo, altså stadion har jo blitt utviklet en god del, spesielt de siste 20 årene, men en ting har liksom stått der som et sånn, vi kaller det, et sånn sårt minne, nesten et ubrukt klubbhus, men opp gjennom årene så har det blitt brukt til veldig mye forskjellig.
2: Ja, det har vært skyting der, bordtennis, boxing det noen med, det var bowling I kjelleren, men det har også vært alle slags fester, barndåp, bryllup, bisettelser, og mange store fester, og som jeg skrev, det Vi ser ikke bort fra at det kan være lagd noe ung eller to også på en fest der, men det har vi ikke noe håndfast bevis på.
3: Men det klubbhuset borte nå?
1: Det ble revet I 2025,
0: ja.
1: Men det fungerte jo som en fritidsklubb på mange måter, og en sånn bydels, skal vi si, klubbhus da. Fordi det var jo aktiviteter I huset som brakte medlemmene I aktivitet, og at befolkningen I Briskeby og andre steder søkte til Briskeby da, for av forskjellige årsaker.
3: Men har vi brukt mange penger på flipperspill der, Anders?
0: Briskeby og HamKam lever jo I aller høyeste grad videre nå, da. Og nå, akkurat nå, I år, så jo banen nesten å anse som et fort, nemlig Fort Briskeby. HamKam har jo bare ett tap på de siste 10 hjemmekampene sine. Hvor opptatt dere av å følge med på det som skjer nå?
2: Vi der. Ja. Vi ser en del treninger og alle hjemmekamper.
0: Ja.
2: Ja, er det.
0: Boka er skrevet på dugnad av dere to. Inntektene går ikke, havner ikke egne lommer. Hva går inntektene til?
1: Det går til gatelaget, 50%, og så den andre 50% går til et fond i Yngres, Hamkam Yngres, hvor vanskeligstilt familier kan få økonomisk bistand slik at barna kan spille fotball.
0: Mm. Gode tiltak.
3: Veldig bra.
0: Ja. Terje Sund, Mattis Rønne, takk for at dere kom.
2: Takk for oss.
1: Takk. Takk for oss.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Torbjørn Dyru fra Toten er med. Dette var sangen vår her i Eftan. For en time siden så var statsmeteorolog Marek Ratajczak på tråden og sier følgende om vær i dag.
1: Ja, det blir det. Det er allerede litt sånn spredt regnbyger. Det er også store deler av fylket. Det er fortsatt oppholdsvær og til og med litt sol her og der, men det er altså allerede litt regnbyger som har begynt å dukke opp, og det blir ikke noe mindre av dem utover ettermiddagen, så det er jo etter hvert begynner det å komme mer og mer fra sør. Så det er jo de nordligste delene av fylket slipper kanskje litt unna enda i dag, men det kommer nok til natta der også.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Vi skal konkurrere igjen, Ola.
1: Ja, og i dag så har jeg snekret sammen en musikkrebus. Og det fungerer jo på den måten at jeg har plukket ut fem sanger. Mm. Og alle de sangene synges jo av en artist, ja. Eller et band. Ja. Ta første bokstaven i enten bandnavn eller fornavn på artist. Okay. Så vil du ende opp med et ord på fem bokstaver.
0: Kvess blyanten.

0: Eva Vel Skram med låta La meg være. Verdens største elbiltest passerer gjennom innlandet I dag, Ola.
1: Ja, det NAF og Blad Motor som sender da 24 elbiler ut på en såkalt rekkeviddetest. Og de har da hatt stopp blant annet på Gjøvik, Vinstra og Dombås og Gjerken før alle bilene da samles på Otta. Og I årets test så møttes blant annet BMW og Mercedes I en såkalt premiumduell, mens rimelige familiesuver og små elbiler skal vise hvordan de kommer på en lading under norske forhold.
0: Ja, litt interessant synes jeg I hvert fall. Geir Olav Slåen, han tok en prat med to av testkjørerne, Marte Vestby og Mariam Hamsaoui.
2: Nå det kommet til Dombås I Elpriks, den store elbiltesten som NAF og Motor arrangerer to ganger for år, og nå står du her med kaffe og vafel I hånda. Ja, hvor har turen vært så langt?
3: Den har vært veldig fin. Jeg synes det har gått veldig fort. Vi har hatt det veldig hyggelig I bilen. Vi har registrert tall, og vi har hatt mange fine, gode stopp på veien også. Men bilen, ja, det funker bra. Det vært en fin tur til nå.
2: Hva maks rekkevidde på den bilen dere har?
3: Ja, 740, ja.
2: Da kommer dere til enden nå, I alle fall til Gjerken, at det kanskje en tur til enden nå, dere?
3: Ja, det det vi håper på, ja.
2: Hvem det som kjører mest av dere da?
4: Nei, foreløpig så det meg da. Så får vi se underveis. Vi har med noe energidrikk og sånn, så jeg tror nok jeg skal klare å holde hele veien.
2: Men nå det vaffel her på Dombås.
4: Nå det vaffel fra vår kjære lokalavdeling, så det setter vi veldig pris på. Det hyggelig.
2: Hva legger dere mest vekt på når dere kjører? Dere har en del kriterier dere må følge.
4: Det viktigste jo at vi kjører som folk flest. Så vi ikke inne I et laboratorium og skaper fiktive tall. Vi skaper ekte tall I ekte vær. Og med stigning og hva det måtte være. Så vi starter jo med bykjøring I Oslo sentrum, tar en løkke der, og så kjører vi nordover. Og nå skal vi opp I høyden, og det jo det folk flest gjør hvis de skal på hytta eller rundt omkring I Norge. Det et kupert terreng, og det det forbrukerne våre lurer på, hvordan leverer bilen I ekte terreng.
2: Så har du mange innstillinger på bilen da, som kan lure til det positive I forbruk.
4: Det helt riktig. Så der vi jo ganske strenge på at vi skal kjøre på samme måte. Vi skal ikke bruke cruisekontroll, vi skal kjøre selv. Vi skal bruke vanlig modus, og vi skal ha den samme temperaturen I bilene. Vi skal heller ikke bruke varme I seten og så videre, så man skal kunne sammenligne bilene som med på den testen.
2: Du som så langt har vært passasjer, da. Du sekretær også, vil jeg tro?
3: Ja, jeg sekretær. Jeg noterer ned rekkevidde prosent på bilen og ja, hvor langt vi har kjørt. Egentlig.
2: Utvendig temperatur.

0: temperatur betyr jo en del da, for siste kvar, da var det minus 28.
1: Ja, jeg opplever jo at det bedre temperatur nå, lettere å kjøre både forhold og alt, at vi kommer lenger nå da, ikke sant? Ja, så det mye å si.
0: Men hvor krevende er det å være med på en elbiltest fra Oslo til Dovrefjell?
1: Altså, det er jo ganske intens. Du må jo være påkoblet, og nå som vi skal kjøre så langt også, ikke sant? Du må jo konsentrere, det er å følge med. Hver 50 kilometer så må vi registrere tall. Så ja, det kan være litt krevende, men det er verdt det, for det er veldig interessant og moro.
0: Har dere kjørt før?
1: Jeg har vært med en gang før.
0: Sjåføren da?
2: Du, dette min femte runde, så begynner det å bli godt vant.
0: Hva det som gjør så at dere i flere år med på dette her da?
2: Vet du hva? Dette startet i en veldig sånn sped begynnelse med elbiler som gikk 150-200 kilometer. Og så ser vi at utviklingen går kjemperaskt. Og våre medlemmer trenger informasjon. Hva betyr dette med elbil? Hva kan vi forvente? Det er mye usikkerhet rundt det å gå over fra fossilbil til elbil. Og da skal vi hjelpe dem med å gjøre gode valg, riktige valg. Og at vi tester bilene for dem slik at de vet hva de får.
0: Selv har jeg opplevd å kjøre strømtomt. Skal dere kjøre helt tomt i dag?
2: Du, av sikkerhetsmessige årsaker så kjører vi til bilen gir oss noe vi kaller for skilpaddemodus. Det betyr at gasspådraget faller betraktelig, men du har fortsatt litt kapasitet til å komme deg trygt inn på en busslomme eller tilsvarende. Så det er viktig for oss at ikke vi går så tomme at vi skaper farlige trafikksituasjoner.
0: Og da slipper sekretæren å dytte siste metrene.
1: Ja, heldigvis. Det veldig bra.
3: Vi skal tilbake til elbiltesting etter klokka 16. Var det Geir Olav Slåne som var ute og møtte disse testkjørerne. Her Haik, frem til nyhetene klokka 16.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Norske kommuner trenger flere ingeniører og teknologer for å sikre innbyggernes trygghet. Det mener NITO, som i en ny rapport viser at ingen kommuner oppfyller alle de lovpålagte kravene til sikkerhet og beredskap i teknisk sektor. Kommunene oppfyller i snitt under 78% av kravene. President i NITO, Kjetil Lein.
1: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen-Norge?
2: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
1: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det er ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
0: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett. Han ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Boligprisene steg med 0,3% i mai. Det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
3: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
2: Hva er forskjellene her?
3: Ja, det vi ser veldig tydelig, det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
0: Verdien av sjømat som Norge solgte til utlandet i mai var om lag 10% mindre enn på samme tid i fjor. I alt eksporterte vi sjømat for 13,4 milliarder kroner i forrige måned, melder Norges sjømatråd. Nedgangen på 146 millioner kroner kom til tross for økte priser på laks, torsk og makrell. Sjømatrådet sier eksporten påvirkes av uroen i verdenshandelen og at det fiskes mindre. En flaggstang med regnbueflagg ble sagd ned i Oslo i natt. Det er andre år på rad at Lusekjern skole på Holmlia opplever dette hærverket i Pride-måneden. Sammen med foreldreutvalget ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstanga ble sagd ned i fjor, sier rektor Anniken Løvaas til Avisa Oslo. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Wise, Jason Derulo og Eva Max med Make Up her i Eftan med Ola og Anders. Klokka blir 4:06 nå om 2 sekunder.
1: Ja, skal jeg vente 2 sekunder med å ta nyhetsoversikten, eller?
0: Ja, men nå har du ventet, så nå kan du bare begynne.
1: Ja, ok. Ja. Vi tar med at de 2 soldatene som i slutten av mai måtte møte i Hedmarken og Østerdal tingrett, og som var tiltalt etter en skyteulykke i april 2024 på Rena Leir, de frifunnet. Det opplyser da advokat Jon Christian Elden til oss i NRK. Og Elden sier at dette en sterk og klar frifinnelse. Og her var det klart at de hadde opptrådt forsvarlig, og at eventuelt ansvar, hvis det var begått feil, lå på et høyere nivå og godkjenning. Og ifølge tiltalen så skal da hendelsen, hvor en soldat ble truffet i skuldra og pådro seg mindre skader, ha skjedd mens soldatene øvde på såkalt overskyting av personell. Og så kan vi også ta med noe som kanskje kan få bety noe for strømregninga fremover.
0: Okay.
1: For NVE forventer den laveste fyringsgraden på 30 år i flere norske vannkraftmagasiner. Den lavere enn det som historisk har vært normalt både i Midt-Norge og i sørlige deler av landet. Men NVE sier at til tross for lav fyringsgrad så de ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men de følger da situasjonen tett.
0: Ja. Det i dag verdens sykkeldag, Ola. Vi markerer det i hvert fall på vår måte. Vi spør i appen el-sykkel, spørsmålstegn.
1: Ja, deilig
0: oppfinnelse. Ja.
1: Det en av dem.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men vurderer å kjøpe el-sykkel da. Nei, el-sykkel feigt, eller sykler ikke.
0: Ja, vi har fått meldinger, og Hans-Erik skriver at han bor i Asker de siste 18 årene. Før han pensjonerte seg som 66-åring, så syklet han tur etter Oslo sentrum. Målet var 300 mil per år, ble noe mindre de siste årene, har ikke kjøpt elsykkel enda, 74 nå, sykler ikke så mye lenger, men for tidlig å gå over til elsykkel, sier han, 74 år.
1: Ja, og det jo flere som har hatt litt, eller har litt helseutfordringer som virkelig bejubler elsykkel i meldingene våre.
0: Ja.
1: Åse, leste vi den kanskje tidligere?
0: Ja, vi gjorde det.
1: Ja, der ser du.
0: Ja, ikke sant. Fortsett å sende oss meldinger om sykkel. Vi skal snart snakke elbil igjen. Etter Behari. Med låta Adore.

0: Vi skal gjenta konkurransen. Vi skal tilbake til elbiltesten, men vi skal først gjenta dagens konkurrans.
1: Som en musikkrebus, og her gjelder det da å finne første bokstaven i artisten eller bandets navn. Det fem låter, altså skal du ende opp med et ord på fem bokstaver, men hvilket ord?

om mora di sier Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di

0: eller Maya Duostat her I Eftan. Verdens største elbiltest passerer gjennom innlandet I dag. Det NAF og Motor som sender 24 elbiler ut på en rekkeviddetest.
1: Ja, og vår reporter Geir Olav Slåen tok turen til Dombås for å ta pulsen på sjåføra som da skal kjøre elbiler så langt de klarer. Og to av dem, de fra NAF-avdeling Røros og Nordøstrøndelag, nemlig Erik Fido Vestgård og Bård Langen.
2: Nå det du, Erik, som sjåfør så langt. Hvor har turen vært?
3: Turen har vært veldig artig. Startet jo I Oslo, så har vi kjørt oppover. Nå vi nå på Dombås. Så skal vi nå til Hjerkinn og ned til Folldalen, og så utover til Rondane I Gjestegård. Og da blir det vel omtrent stopp I forhold til rekkevidden våres, sånn cirka.
2: Hvorfor valgte du å være med på testkjøring til elbil I regi til NAF og Motor?
3: Det veldig artig å være med og teste litt, og så prøve nye biler, og så være med på noe fellesskap. Da. En sånn rekkeviddetest, det jo veldig stor. Det jo verdens største test. Så jeg har gått media oppbytt rundt omkring I verden på det her.
2: Du som skal liksom sitte og være sekretær her, da, du har en god del gjøremål.
4: Ja, det en del oppgaver å passe på. Det skal rapporteres inn til en sentral hver 15. kilometer med alle tal, resterende rekkevidde, batteriprosent, kilowattime forbruk på bilen. Så det litt spennende å følge med på. Og så hører vi jo på de andre bilene også, hva som ligger an I forhold. Så ja, den skal passe på og gjøre oppgavene til rett tid.
2: Det noen spesielle kriterier som gjelder for det som sjåfør da?
3: Vi må jo først og fremst ha førekort da. Ja. det jo bare å kjøre pent og følge trafikkreglene og trafikken oppover.
2: Det noen spesielle knep for å få ned forbruket?
3: Kjøre forsiktig og ikke gi full gass liksom. Veldig bedagelig kjøring og unngå å være aggressiv I trafikken.
2: Hvor miljøet? Det mange som må teste her, og hvor miljøet mellom dere som kjører?
3: Det synes jeg veldig fint. Vi jo 24 biler I år, ja. Og da det jo to I hver bil, pluss sekretariat og sånn. Det jo som en stor familie som driver med dette her.
2: Så det blir ikke sånn, det blir ikke slike intriger da, at beste bilen I verden den som jeg har nå.
4: Nei, det ikke, og det som litt artig med det her også, det at det ikke nødvendigvis den bilen som kjører lengst som vinneren. Det den som kan si, treffer best I forhold til det som oppgitt av som VLTP-tal ifra fabrikanten. Det å avvike ifra det som måles, og ikke hvor langt hver enkelt bil kan kjøre da.
2: Så dere har enda sjansen til å vinne selv om dere kommer litt lenger ut I rekka her nå?
4: Ja, hvis vi klarer å nå oppgitte fabrikanttallet eller komme over det, så vil vi jo komme ut med pluss.
2: Hva slags tal har dere?
4: Jeg litt usikker på hva som oppgitt på papiret, men I hvert fall så hadde vi 424 kilometer rekkevidde når vi startet I morges. Og per nå så ser det ut som vi skal komme litt lenger enn det.
0: Geir Olav Slåen var vår mann som møtte Erik Fido Vestgård og Bård Langen.

0: Inge Bremnes, hva du håper på her I Eften?
1: Det mange gamle hus rundt omkring som trenger omsorg.
0: Det det.
1: Og da det jo viktig med folk som kan kunsten og gjøre ting på gamle måten, da.
0: Heldigvis så finnes det unge krefter som brenner for bygningsvern og de gamle teknikkene. En av de tømrerlærlingen Benjamin Aas og vår reporter Jonas han dro ut for å ta en prat med han.
2: Nå jeg her på Maihaugen, og det ikke uten grunn. Benjamin Aas, en tradisjonshåndverker opprinnelig fra Trøndelag, men som nå bor i Lesja, han her I dag. Han har akkurat møtt kulturminister Lubna Jaffri, pratet litt om situasjonen med tanke på tradisjonshåndverk og den slags. Og jeg har jo med meg Benjamin Aas nå. God dag.
3: God dag.
2: Du, nå står vi her midt I Maihaugen. Her det jo masse gamle hus. Dette her vel helt I din gate?
3: Ja, det en fryd å vandre I gatene her. Det masse fine hus av forskjellige slag som samlet her.
2: Mm. Og står jo ved siden til et hus her. Kan ikke du beskrive dette huset?
3: Jo, det her et gammelt gjørtlerverste som har vært basert her I Lillehammer et sted. Det I timmerkasse. Hvis du ser på knuten her, for eksempel, det det som litt artig for oss som hjelper med det her, og se på de variasjonene mellom lafteknuter man kan bruke. Det det man kaller et kamlaft, da, som går I beste kategorien sink. Du ser den lille leppa her, det vi kaller en kam. Da. Det føles I skrei og god sammenføyning. Ja.
2: Og hvorfor gjerne på akkurat denne måten som vi ser her?
3: Nei, det jo forholdsvis, det kan jo være forskjellige grunner til. Det ikke så tidkrevende, egentlig, den knuten her. Og så det noe ikke tilfelle akkurat her, da, men for eksempel så det jo veldig lett å klæ da, veggen utvinner når du ikke har det her Nova, som det heter, som stikker ut.
2: Mm. Ja, riktig. Når du jobber med gamle hus, hvor viktig det å behelle det slik det var?
3: Ja, og det jo en ting vi legger veldig mye fokus på. Da. Hvis jeg snakker for meg selv, da, så ofte så går jeg inn I sånne prosjekt med en viss ærefrykt på en måte. Det jo hus som har stått lenge før noen av oss ble født, egentlig. Og det de har en levetid på sånn, 200, 300, 400, 500 år.
2: Ja. Ja.
3: Så hvis det skjer jo stor verdi I det, da, behold mest mulig av den originale bygningsmassen.
2: Du, jeg har lyst til å si relativt ung da, 29 år. Kan det å jobbe med ting som har stått her I kanskje mange hundre år lenger enn du har eksistert?
3: Nei, som jeg sier, det er jo en viss ærefrykt man går inn med. Da. Det tenk over det ofte når jeg jobber med sånt at her har det levd mange liv og felt mange tårer. Det er spesielt.
0: Det mye historie I gamle hus, og det det mange av på Maihaugen. Vi skal straks tilbake dit.

0: Nei, det har jeg aldri gjort.
1: Okay.
0: Det ser jo ganske spennende ut.
1: Litt skummelt da?
0: Ja, jeg har noen venner som driver og farter rundt. Og det har vært sånn norske mesterskap I luftballong her I Amar for ja. Veldig lenge siden.
1: Det flere av de som har gått ned og truffet lyktestolper og sånn.
0: Ja, havner ikke igjen midt på Vangsveien og en av de mest trafikerte gatene I Amar.
1: Jo, inne I lyskrysset der. Ja. Ja, ja, stemmer det.
0: Sånn det.
1: Hot Air Balloon var I hvert fall låta du het med artisten O Blonde.
0: Skal man lære de gamle tømmeretradisjonene ordentlig, ja, så passer det jo veldig fint å flytte dit kunnskapen og de gamle husa De har I hvert fall tømrerlæringen som reporter Jonas snakket med I dag gjort. Vi skal tilbake til Majøen på Lillehammer.
2: Ja, jeg sitter med Benjamin Aas, tømrerlæring med en særinteresse for bygningsvern. Nå har oss slått oss ned her. Først og fremst, du jo fra Trøndelag, det hører jo på dialekta di, men bor på Lesja, kanskje det det?
3: Nei, det så lett som at jeg ordnet meg unge med en lokal dame derifra. Da ble det sånn.
2: Enkelt og greit. Og med denne interesse for gamle hus, blant annet, så passer det vel ganske bra å havne på Lesja I innlandet?
3: Ja, absolutt. Det hvis du tar det for et distrikt, så det vel det som har mest verneverdig bygningsmasse I hele Norge. Mm.
2: Du, altså, hvorfor du så interessert I dette her med gamle hus, restaurering og liksom bygningsvern?
3: Vel, det vel en skaperglede da, som ligger til bunn I det. Altså, det å bygge et hus der du kan forme det selv da, på ordentlig, I stedet for å montere ferdige konstruksjonsvirker, Det fint. Det en fin arbeidshverdag.
2: Mm. Når du driver med tradisjonsbygg, det noen hensyn som du må ta, som du ellers ikke hadde måttet tatt, hvis du hadde jobbet med moderne hus?
3: Ja, altså, mye av butikken innenfor bygningsvernet dreier seg rundt restaurering, da. Og da legger vi stort fokus på å skulle gjenskape det som allerede gjort. Det skal på en måte synes minst mulig at vi har vært der og gjort noe inngrep.
2: Men det krever ganske mye mer kompetanse, det ikke det?
3: Ja, det jo det. Det jo ikke en del av det ordinære tømreløpet å lære om de greiene her, så det krever jo at den legger litt innsats selv. Da.
2: Hvis du skal beskrive litt arbeidsoppgavene dine, hva det?
3: Nei, det jo... Innenfor deg så det to bolker, da, kan du si. Det nybygg, og så det, som jeg nevnte tidligere, restaurering. Nybygg det heller lite av. Det kan anslå deg som heldig hvis du kommer over et slikt prosjekt. Da har du jo mye mer frie tøyler da, til å sette ditt eget preg på huset som en helhet. Men I restaurering så det å ta ut det tømmeret som råttent. Så får du en ny og frisk, fin bit. Ja.
2: Kulturminister Lubna Jaffri var her I stad og pratet litt med deg. Hvorfor det?
3: Vel, Norsk Håndverksinstitutt har ønsket et møte med henne for å oppfordre til større satsing rundt rekruttering da, til det her fagfeltet. Og da var jeg invitert som en representant da, for de rekrutterte, kan du si.
2: Ja, hvorfor rekruttering viktig da, innen tradisjonsbygg?
3: Det fordi vi mangler veldig mange fagfolk som har kompetanse på eldre bygg. Og så har vi ganske mye verneverdig bygningsmasse I Norge. Og nå når klimaet endrer seg, det uvant for mange av de husene her, så det blir tjeneste å være større behov da, for håndverkere som har kompetanse på det fra min tid.
2: Hva var ditt budskap til ministeren?
3: Men vi har et ønske om at blant annet museene rundt om I Norge skal I større grad brukes som kompetansesenter og gjøre håndverket mer synlig for yngre folk, da, sånn at det skal bli lettere å plukke dem opp underveis, dem som viser litt interesse for det her. Da.
2: Du anbefaler å gå denne retningen?
3: Ja, det vil jeg absolutt gjøre. Det en veldig trivelig arbeidshverdag.
1: Det også Norsk Håndverksinstitutt enige, og de skal vi høre fra om litt.

0: hvis du får et quizspørsmål noen gang, Ola, på hvor mange ganger I løpet av Bill Withers Ain't No Sunshine, han synger I know. På ra.
1: Jeg telte nå, så jeg vet jo fasiten.
0: Ja.
1: 23.
0: Imponerende.
1: Ja, det imponerende. Jeg tror ikke jeg har pust til det.
0: Ikke heller. Vi har jo nettopp hørt 29 år gamle Benjamin Aas fortelle om hvorfor han har valgt å satse på en karrierevei innen tradisjonshåndverk.
1: Ja, vi skal tilbake til Maihaugen, der reporter Jonas nå har funnet flere å snakke med.
2: Nå har jeg med meg Hilde Ekeberg, rådgiver I en norsk håndverksinstitutt. Nå har vi akkurat pratet med Benjamin her, en forholdsvis ung fyr som brenner skikkelig for tradisjonshåndverk, rett og slett. Hva tenker du om det?
3: Jeg veldig glad I og glad for sånne som Benjamin, som unge og som ønsker å satse på tradisjonshåndverket. Hvis vi skal klare å ta vare på kirkene våre, på museene våre, på alle de gamle byggene våre, på kulturminnevern generelt, så trenger vi dyktige og kunnskapsrike håndverkere. Og da trenger vi ny rekruttering, for når det gjelder håndverk, så kan vi ikke lagre kunnskapen I en bok. De sitter fast I kroppen og hodet og hendene på de som utøver håndverket, og derfor så trenger vi unge utøvere.
2: Så det ikke nok folk som driver med dette faget slik det nå?
3: Nei, innenfor, det mange tradisjonshåndverksfag som veldig små og skjøre, og som lener seg på veldig få personer. Gjørtlerfaget består foreløpig av en aktiv gjørtler som nærmer seg 70 år, og som kjører litt isbil på si. Nå kommer det en til, men det veldig små og skjøre fag. I bygningsvernet også så det større etterspørsel enn det kvalifiserte håndverkere. Og det jo et sånn type fag som sånn at hvis du gjør feil ting, så risikerer du å skade byggene mer enn du reparerer.
2: Så det veldig viktig med andre ord med akkurat den spisskompetansen?
3: Du må kunne håndtere et lafta bygg for å ta vare på et lafta bygg, så du må sette inn en tømrer som kan det bygget, og kan de teknikkene, og som vet hvordan man skal ta vare på et sånt bygg. Hvis ikke, så gjør du større skade enn nytte ved å restaurere og reparere.
2: Hva skal han gjøre da for å få folk til å åpne øynene for disse tradisjonsfagene?
3: Vi hadde en veldig fin prat med kulturministeren I sted, og det vi prøvde å formidle at det kjempeviktig at barn og unge blir, holdt på å si, utsatt for håndverk så tidlig som mulig. At de får lov å gjøre ting med sine egne hender, at de får se andre unge utøvere, at man på et eller annet tidspunkt kanskje kan tenke seg muligheten for at dette noe man kan leve av, at dette noe man kan bruke livet sitt videre på. Og da tenker vi også at museer en kjempeviktig arena for at den læringen kan skje. Så det viktig å bli utsatt for håndverk så tidlig som mulig.
2: Det jo ganske mye mer tungvint da, alle de gamle måtene å gjøre ting på. Det ikke mye lettere å bare gå for de litt nye moderne løsningene?
3: De moderne løsningene lettere, og så de mye mer kortvarige. Altså stavkirkene våre, de har stått I 800-900 år. Jeg kan ikke komme på et eneste bygg vi bygger I vår tid, som kommer til å bli stående om 800 år. I tradisjonshåndverket så har man vært utrolig god på å benytte seg av lokale materialer, og utnytte de materialene helt maksimalt, og lage ting som varer og ting av god kvalitet, og det trenger vi også I dag.
2: Og da trenger jeg flere som Benjamin.
3: Vi trenger flere som Benjamin, absolutt. Altså
0: Hilde Ekeberg, Norsk Håndverksinstitutt, til reporter Jonas Oden Ulseth.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK PN.
0: Straks svaret på dagens konkurranse etter Climbing Fisher. Rise to the...

0: Rise to the occasion her i Eftan, hvor vi nå skal kåre en vinner av dagens konkurranse.
1: Ja, og dagens konkurranse, det var en musikkrebus, hvor det gjaldt å finne første bokstav i band og artister.
0: Marcus og Martinus.
1: M først altså.
0: Ja.
2: Sier Jens, dette her fikser du.
1: Det finnes
2: verre ting enn dårlige tenner. Det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du som ikke gjør som mora di sier. Jens, mora di ei ku.
0: Ingen ringer enn
1: Phil Collins.
0: Ja. Da vi på M.O.P. Hva kan dette bli? Han britisk.
1: Sir Elton John, E.
0: Ja.
1: Mot E.
0: Så det ikke S der, altså.

0: Moped, det var jo et sånt tema I dag. Vi har jo både hatt om elbil og elsykkel, så tenkte jeg, ja, moped har vi ikke hatt om, så da blir det moped her. Jørgen Emil Øvergård fra Elverum visste det, og han får da et handlenett I posten. Idar fra Lillehammer får ikke noe handlenett, men han får kredd for svaret han ga.
1: Ja.
0: Moped dagens svar hadde en Suzuki ZR som sperret på 45 kilometer I timen, men om jeg stengte bensinkranen litt I ny og ned, løsnet sperret, og jeg suste av sted I nesten 50.
1: Ai, ai, ai, stort. I musikknytt så sjekker vi ut nye sanger fra lokale artister og band, og I dag så blir det rock om livet. Kollega Audun Kristiansen, han vet mer.
2: Bandet Dugg spiller norsk rock. Stian Tråstad fra Dokka spiller bass, og Jon Morslett fra Gaupen trommer. I tillegg har vi Trond Holst på gitar og Erik Bakk som synger. Deres nyeste singel, Jeg ser lyst på livet, handler om å velge optimisme, også når livet butter imot, og om å leve I nuet og ta noen sjanser og prøve å se lys, selv når det hølger ned.

0: Lokalmusikk fra Dugg med låta Lys på livet, Stian Tråsdal fra Dokka på bass og Jon Morslett fra Gaupen på trommer. God kveld og ettermiddag til deg, Stine Bekkelin.
1: God eftermiddag.
0: Du skal stå og glittre på skjermen 7:45 i dag. Hva har du på menyen?
1: Du, vi har en variert meny I dag, en del kultur, men vi skal begynne I Lom og Jotunheimen privatistskole for elever der som har tenkt å søke seg videre til høyere utdanning. De kan ikke søke på førstegangsvitnemålet nå. Det kan jo gjøre det vanskelig å komme seg inn på drømmestudiet, men I morgen så skal Stortinget ta en avgjørelse som kan få konsekvenser for disse elevene. Vi møter en av elevene I sendingen I kveld, og som jeg nevnte så blir det en del kultur I sendingen vår I dag. Vi skal blant annet til litteraturfestivalen her på Lillehammer.
0: Ja, spennende. God sending da, Stine.
1: Takk skal du ha.
0: Vi har akkurat spilt litt lokalmusikk. Her det mer lokalmusikk. Frøy fra Vinstra med Knapt en mann.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Vi gleder oss til det, Ola.
3: Det gjør vi virkelig.
2: Grått og vått vær I ettermiddag, det sier I hvert fall statsmeteorolog Marek Ratajczak.
4: Ja, det blir det. Det allerede litt sånn spredte regnbyger. Det også store deler av fylket det fortsatt oppholdsvær og til og med litt sol her og der, men det altså allerede litt regnbyger som har begynt å dukke opp, og det blir ikke noe mindre av dem utover ettermiddagen, så det jo etter hvert begynner det å komme mer og mer fra sør. Så det jo de nordligste delene av fylket slipper kanskje litt unna enda I dag, men det kommer nok til natta der også.
2: Hvordan det med temperaturen I dag?
4: Det ganske så sommerlige temperaturer. Det en del plasser som har kommet over 20 grader litt sånn I de nedre delene av fylket. Og så ja, enn så lenge før det her mer intense regnværet kommer, så det fortsatt litt sommerlig.
2: Og morgendagen blir også vått.
4: Ja, så det jo, det blir muligens en kort pause noen timer sånn på starten av dagen med litt mindre intense regnbyger før det tar seg opp igjen utover ettermiddagen og kveld. Så det igjen ventet sånne passekraftige regnbyger. Og det jo altså ikke sånn at det vil regne hele tiden, men at det litt opphold, og så kommer det sånne skikkelig regnskur som kan vare en time eller to, og så går det fort over, og det også mulighet for at det kan dukke opp litt torden I de byggene.
3: Ja, spennende. Mm. På FNs internasjonale dag for sykkel, så har vi jo spurt I appen elsykkel,
2: ja.
3: Og har jo fire alternativer.
2: Ja, deilig oppfinnelse. Nei, men vurderer det. Nei, elsykkel feikt. Sykler ikke. Hvordan endte det?
3: 54% sa ja, deilig oppfinnelse. 17% har ikke elsykkel, men vurderer det. 14% synes at elsykkel var feigt. 14% sykler ikke.
2: Ikke sant? Jeg en av de siste der. Jeg har en sykkel, men han bare står der.
3: Så du vurderer ikke elsykkel heller?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg må kanskje begynne å bruke den andre først.
3: Nei, må du det?
2: Ja, men han nesten ubrukt.
3: Ja, ja, da har du kanskje ingen unnskyldning da.
2: Jeg har ikke det. Ola Anders, takk for følge. Sier Kjala Bajs. Ha en god kveld og ettermiddag. Her Terence Trent D'Arby.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. 6,15 milliarder mer til forsvaret innen 2036. Det ble i dag resultatet etter et bredt forlik på Stortinget med samtlige 9 partier. Det skal blant annet satses på droner, elektronisk krigføring og langtrekkende raketter. Vi har et storting som tar innover seg erfaringene fra slagmarken i Ukraina, og at den teknologiske utviklingen går svært raskt, sa Arbeiderpartiets forhandler Nils Ole Fosshaug. Han er svært glad for at alle partiene har blitt enige.
1: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre. Vi skal bruke store ressurser fra fellesskapet. Vi skal peke i retning, og det å ha legitimitet i den norske befolkningen er viktig for at vi skal klare å holde den utviklingen som er nødvendig. Nå forankrer vi det i et samlet storting. Det er viktig.
0: Politiet ber om tips etter en knivstikking på et russetreff i Langangen natt til tirsdag. En mann er siktet for kroppsskade, men erkjenner ikke straffskyld. Politiet har video som viser fysiske konfrontasjoner mellom russ før hendelsen, men ønsker nå opptak fra selve knivstikkingen. Den fornærmede fikk skader i nakken, men er ikke kritisk skadet. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for Norges herrelandslag i håndball. Andersson kommer fra trenerjobben i Porto og har skrevet kontrakt med Norge fram til 2030.
2: Det känns jättebra. Det är väldigt hedrande. Jag är väldigt stolt. Det är lite nervöst, men jag är väldigt glad och stolt.
3: Vad är potentialet du ser i det norska landslaget?
2: Ja, men jag syns att du har en bra kvalitet i laget, absolut. Och sen vet vi att herrhandbollen idag är otroligt bred och tuff. Så att, men jag tror att, eller jag syns att en fantastisk organisation med många kompetenta människor som också gör och skapar lite lättare arbete för mig, så det ser jag fram emot.
0: Reporter här var Patrick Sten Rowlands. Rekordmange har nått toppen av Mount Everest denne sesongen. Det skal være flere enn 1000 klatrere som har besteget det som er verdens høyeste fjell i løpet av årets sesong. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP. Men legger til at tallene ikke er bekreftet ennå. Nylig nådde den norske fjellklatteren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Onsdag, Norge.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Ja, lille lørdag betyr også hverdagsfest.
7: Ja, hva i all verden skulle det ellers bety?
6: Den starter nå med The Sweet Escape. Her Gwen Stefani og Aiken.

0: være en lettelse å rømme fra noe. Jeg vet ikke om det det hun sikter til, men The Sweet Escape.
1: Ja.
0: Hva tror du det menes? Deilig å bli kvitt det.
1: Jeg husker musikkvideoen, og nå rømmer de fra et fengsel, tror jeg.
0: Ja, det må jo være veldig, altså ikke det at vi skal oppfordre til det, men hvis du først føler deg låst inne i noe, være seg fengsel eller kjærlighetsforhold eller jobb,
1: ja,
0: så kan det være en lettelse å stikke.
1: Sangen mest sånn, woohoo,
0: ja, den det.
1: Så man glemmer litt det hva det handler om, ja, det egentlig. Sant.
0: Det var Gwen Stefani og Aiken som starter dagens hverdagsfest. Her stemningen god, og ja, alle hjertelig velkommen.
1: Og sitter du i fengsel, så får du sitte den tiden du skal.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: At jeg vil oppfordre til det.
0: Ja. Ja, det er sant.
1: Det er en grunn til at du sitter der,
0: håper jeg. System.
1: Og hvis ikke du gjør det, så bør du få hjelp til å slippe.
0: Ja. Ja, dette er litt skummelt å snakke om, for det er jo tross alt skjedd noen justismord her opp gjennom tiden.
1: Meg, ja, det er jo noe av det verste som er.
0: Ja, det er det.
1: Du får bytte tema, for jeg har veldig lyst til, jeg har mer å si, så bare
0: ja, men vi er veldig nysgjerrige nå på.
1: Nei, jeg orker ikke.
0: Du vil
1: ikke? Orker ikke å stå.
0: Nei, okay. Nei, da drar jeg videre.
1: Få høre.
0: Det er midt i uka, dere. Det er mulighetenes dag. Vi er i toppen av en sånn slakk utforbakke mot helg. Dette må vi bare omfavne, elske og benytte oss av. Det var bra.
1: Ja.
0: Neste spørsmål er, lever vi for jobben?
1: Det var ikke et spørsmål, det var det?
0: Nei, det var ikke det, men her kommer det. Lever vi for jobben, eller jobber vi for å leve?
1: Ja, det er vel en kombinasjon,
0: ja,
1: for
0: det var det jeg har
1: notert
0: også. Ja, ja. Og står vi overfor eller ovenfor den problemstillingen?
1: Den står vi ovenfor.
0: Ja, gjør vi det?
1: Overfor.
0: Overfor, ja. Ja, det er det som er så sykt. Hvis det er noen som bor i etasjen over deg, så er du vel, det er vel den ovenfor, og hvis det er noen som står foran deg, så er det overfor. Jeg vet ikke, jeg er helt ærlig nå.
1: Nei, ja, det er vanskelig.
0: Dette er ord jeg synes er vanskelig å bruke.
1: Jeg har jo alltid slitt med fyrstiskeske.
0: Ja.
1: Jeg vet at det heter fyrstikkeske.
0: Ja.
1: Men man, da må jeg stoppe opp fyrstikkeske. Fyrstikkeske. Men jeg bruker det ikke så ofte.
0: Ja. Og i forhold til...
1: Ja.
0: Ja. Bruker jeg feil hele tiden?
1: Ja, men det, du og mange, ja. Jeg føler jeg har ganske god koll på den.
0: Ja, for det er egentlig sammenlignet med.
1: Mm.
0: Det er ikke... Ja, jeg vet ikke hva jeg bruker det som, jeg egentlig.
1: Nei, det er jo sånn, hva føler du i forhold til akkurat dette?
0: Ja.
1: Men hvor stor er den i forhold til den, kan du si?
0: Ja, ikke sant? Hvor stor er denne kaffekoppen
1: i forhold til den? Hvor mye tjener du nå i forhold til hva du gjorde før?
0: Ja, alt for lite.
1: Ja.
0: Vi er i gang med dagens tema, for spørsmålet er, kan du gi oss noen ord du synes er vanskelig å bruke, og du kan være anonym, dette er ikke flaut i det hele tatt, så skal Nei. Vi bare føle at vi alle sammen er litt i heisen, for felles skjebne er god trøst.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio, så gå på oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss om ord som du synes er litt vanskelig å bruke.
0: Ja, ja, ja, og da har vi gitt titlen til sangen vi skal høre, her er Jonas Love.

0: Ja, ja, ja, heter den Jonas Love. Som jo absolutt ikke gjorde det så verst i Eurovision, og det viktigste av alt, vi slo svenskene.
1: Ja, det er det viktigste av alt, jeg er enig i det.
0: I dag snakker vi om ord vi synes er vanskelig å bruke.
1: Ja, og det kan være vanskelig fordi at du er alltid litt usikker på uttalen.
0: Ja.
1: Eller så kan det være rett og slett at du kanskje ikke forstår helt hva det betyr.
0: Ja, for sånn er jo vi mennesker lagd, at noen ganger så griper vi etter ord bare for å imponere, eller ja. Virke litt mer interessante, eller flinke.
1: Ja, noen fremmedord der, ja, som du kanskje er litt bruker. Det riktig, da.
0: Mm.
1: Du forteller oss om det i appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea og klikker på send inn.
0: Ja.
1: Husk å stjerne oss da.
0: Ja, gjør det. Vi har jo to typer vokabular, har Språkrådet fortalt meg i dag.
1: Jeg hater ordet vokabular.
0: Ja, men det er liksom oversikten over alle ordene vi bruker. Og vi har det aktive, og så har vi det passive.
1: Mm.
0: Og det passive er altså ord som du forstår når du hører eller leser dem, men som du sjelden eller aldri bruker selv.
1: Ok.
0: Som du kanskje har en følelse av at du vet hva det betyr, men du klarer ikke å sette konkrete ord på hva det betyr, og da blir det skummelt å bruke dem.
1: Ja.
0: Og så har du det aktive vokabularet, som hos gjennomsnittsmennesket i Norge består av, altså i aktiv bruk per dag. Hvor mange ord tror du?
1: Ja, det er mange.
0: Ja?
1: Det er veldig mange.
0: Først så tenkte jeg det var veldig få, men så begynner jeg å tenke hvor mange ord er det egentlig, og det er veldig mange. Det er 5-6 tusen ord som vi bruker, altså forskjellige da,
1: aktivt. Klapp på skuldra for det, dere.
0: Ja, alle sammen. Dere er kjempeflinke. Og dette lærer dere altså i toårsalderen. De første av dem da, så bygger det seg jo på. Ønsker du å utvide ordforrådet ditt?
1: Ja, jeg synes jo det er veldig flott å høre på folk som har så innmari god koll på språket.
0: Ja.
1: Det er litt sånn frekt, men jeg synes det kan sneie litt over i sånn hovenhet og litt sånn bedre vitersk.
0: Nemlig, og i dag har jeg prøvd å være veldig selvkritisk, og jeg har konkludert med at jeg søker sosial bekreftelse.
1: På ordene dine?
0: I sammenheng hvor jeg føler at jeg er sammen med folk som er bedre enn meg, eller flinkere enn meg, eller bedre utdannet, og så videre,
1: ja.
0: Så griper jeg etter ord jeg ikke har i mitt aktive vokabular, og så bruker jeg dem, og så blir jeg fløv etterpå, for jeg tenker, jeg brukte det sikkert helt feil.
1: Ja, man får sånn å, nå ble jeg avslørt følelse.
0: Ja.
1: Det er noen som vet at det ikke passer inn her.
0: Ikke sant? Og så er det noen som bruker det som kalles presisjonsillusjon, og det betyr at de bruker ord som virker overbevisende, ikke bare for å brife og være viktig eller speile, men for å liksom ha et ekstra verktøy for å overbevise, da.
1: Mm.
0: For å liksom tvinge gjennom sitt syn,
1: ja.
0: Så bruker man ord som forsterker, og det kalles vist presisjonsillusjon.
1: Oi.
0: Komplekse ord blir ofte brukt til å skjule manglende kunnskap, eller for å gjøre enkle ideer mer ugjennomtrengelige, har jeg blitt fortalt i dag.
1: Ja, Nei, men det er jo litt virkningen av disse fremmede ordene.
0: Ja, det er jo det. Har du noen eksempler på ord?
1: Jeg har det. Det er alt som er fransk, for eksempel, synes jeg er litt vanskelig.
0: Ja.
1: Jeg får jo mye kjeft for å si hvordan jeg sier ting.
0: Ja.
1: Bernese har jeg veldig lyst til å si. Entrecôte har jeg veldig lyst til å si.
0: Ja.
1: Jeg får kjeft for det. Resonnement.
0: Ja.
1: Er jo fransk.
0: Ja.
1: Synes det er litt vanskelig.
0: Ja. Ja, og vi bor altså her oppe under den gamle iskanten, eller den her fremdeles, hvis vi strekker hånda litt langt nord.
1: Ja.
0: Og hvorfor er det så mye fransk og tysk, veldig tysk, i språket vårt?
1: Ja, nå har vi også blitt enige om at vi skal si energi og ikke energi.
0: Ja, det står det i manualen vår.
1: Ja, det synes jeg er vanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Det bruker jeg mye energi på.
0: Ja, en ting jeg synes er vanskelig, ikke fordi at jeg er redd for å virke dum, men fordi jeg synes det er litt anklagende mot den jeg snakker med, er å si, kan du forklare meg hva du legger i det ordet? Fordi at det hadde jo lært meg, hvis jeg brukte det, så hadde jeg jo lært det ordet, og så hadde jeg skjønt hele sammenhengen.
1: Men nå tør du ikke å si det fordi du...
0: Nei, for jeg tenker at da tenker du at, åja, han tviler på det sier, eller han er ikke enig, kan du ikke bare si det da, i stedet for å si, ja, hva legger du i det ordet? Men det hadde man lært av.
1: Men kanskje du kunne ordlagt deg litt annerledes, for det er jo et lite hack generelt. Hvis jeg sliter med ordet resonemang, jeg vet at jeg skal resonere meg fram til et resonemang, så kan du bare endre på hele setningen, så slipper du å bruke det.
0: Fram som avsender, ja.
1: Ja, for ofte så er det jo i bøyinga at det skjer noe som blir litt vanskelig opp i hjernen min å koble. Oh,
0: okay. Ja.
1: Så da har jeg kanskje, ja, men å resonere, det synes jeg ikke er vanskelig.
0: Nei.
1: Så da endrer jeg setningen.
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Altså, her tror jeg vi kommer til å lære mye.
1: Det har jeg resonert meg frem til.
0: Det er veldig godt.
1: Det var mitt resonemang.
0: Der har vi hele betydningen, eller i hvert fall en betydelig del av den. Vi gleder oss til å høre i appen NRK Radio fra deg, vår venn der ute i det langstrakte land. Fortell oss om ord du synes vanskelig å bruke.

0: Ring meg, synger hun Gabrielle for deg som hører NRK P1.
1: Ja, men vi har sagt at det holder å gå inn i appen NRK Radio akkurat nå, altså.
0: Ja, du trenger ikke telefonen for å ringe.
1: Men ja, du må jo ha appen på et eller annet, da, det er jo som ringer din telefon. Men du forteller oss om ord du synes er litt vanskelig å bruke, og det kan også være fordi at du synes uttalen er litt lei.
0: Ja.
1: Men det kan også være fordi at du er litt usikker på om du bruker det riktig.
0: Ja, det er mest det siste jeg er redd for.
1: Ja.
0: Det skjer stadigvæk.
1: Ja da, og som vanlig når vi snakker om ord, så blir vi veldig selvbevisste, så
0: ja.
1: Bær med oss. Det
0: var en for en stund siden som sa at det var fryktelig, at jeg brukte ordet fryktelig i positive sammenhenger.
1: Og at du er fryktelig glad.
0: Ja, eller fryktelig mange som er flinke til å svømme. Det er ikke fryktelig.
1: Nei.
0: Nei. Det er sant. Mona skriver noe annet. Hun skriver ord som jeg ikke forstår er narsissisme.
1: Okay.
0: Det er jo både et ord man må vide sier seg ikke selv, eller er det noen ord som gjør det egentlig, men det er også vanskelig å si.
1: Ja,
0: for mange.
1: Ja, og stave ikke minst da.
0: Ja,
1: oh,
0: ja. For meg som trønder, skriver Mona, er det også vanskelig å uttale ordet asfalt.
1: Oh, ja.
0: Det blir krøll på tunga når LT skal uttales etter hverandre, eller
1: ja.
0: Sammen.
1: Ja, jeg kan også oppleve det som østfolding litt, at noen ord blir der, blir L litt for tjukk, og den er litt for vanskelig å få ut.
0: Ja.
1: Hvordan snakker trønder da? Asfalt? Asfalt, ja, nei, ja, det er farlig.
0: Syng en Raina, og den sier DDE-låt, så er det sikkert noe asfalt der.
1: Ja, Petter sier at det konseptuelle problemet med problemstillingen er jo at de som burde kjenne sin besøkelsestid ikke er det bevisst, for å si det på den måten. Eller at de som bruker ord feil, de vet jo ikke.
0: Petter er nok veldig rett i ryggen når han sier det der.
1: Ja, det skjønner jeg også.
0: Ja. Anne-Grete spør, hva synes du om ordet interoperabilitet?
1: Ja, det synes jeg var et snobbord. Hva betyr det?
0: Jeg måtte slå det opp.
1: Ja, det var godt.
0: Og det betyr altså at forskjellige systemer kommuniserer. Og, altså for eksempel hvis du har to datasystemer som egentlig ikke er det samme, to forskjellige, men så kan de snakke sammen allikevel. Og sånn jeg forstod det i ordboka.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Da ville jeg tenkt at kompatibilitet dukket opp, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men det blir sikkert noe annet igjen.
0: Og interoperabilitetskompetapk, ikke sant?
1: Ikke sant.
0: Ja, vær så god.
1: Det er snobberi.
0: Din tur.
1: Ragnhild sier at hun har problemer med labyrint, eller labyrint,
0: ja.
1: Som det vel heter.
0: Ja.
1: Og, må ikke glemme fruktstol.
0: Nei.
1: Eller var det fruktstol? Sier Ragnhild.
0: Det husker jeg, fra ungdommen.
1: At du sa fruktstol?
0: Nei, ikke fruktstol. Ja, ikke jeg sa det, men at jeg husker at det har blitt sagt.
1: Ja.
0: Ta med den fruktstolen der,
1: ja. I
0: stedet for fruktstol.
1: Det høres jo veldig mye likere ut enn jeg har noen gang tenkt på.
0: Ja.
1: Frukt og flukt.
0: Ja. Alvild skriver, da jeg endelig forstod at insentiv ikke var feil uttale av intensiv, lurte jeg lenge på hva i alle dager det betydde.
1: Ja.
0: Men nå vet jeg det. Men jeg bruker det aldri.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, å ta insentiv...
0: Å ha et insentiv
1: til å gjøre noe. Man har et insentiv.
0: Eller?
1: For hvis man tar, da tar man et
0: initiativ. Ja, det blir et initiativ kanskje det. Ja. Insentiv og intensiv, det blir jo to vidt forskjellige ting.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er ikke ingen som sa språket er veldig lett.
1: Nei, det er jo noe av det vanskeligste.
0: Espen, og likevel lærer vi det rundt toårsalteren.
1: Jeg har tenkt på det. Espen har en topp tre liste. Det er flere som har denne lista faktisk.
0: Ja.
1: Unnskyld, jeg elsker deg. Og Worcestershire sauce.
0: Ja, vanskelige ord på hver sin måte. Turid skriver fremtid eller fremtid. Når brukes hvilket av dem? Eller er begge rett?
1: Det er et godt spørsmål, Turid.
0: Språkrådet har svar.
1: Hva sier de?
0: De sier at det vanligste er...
1: Det vanligste?
0: Ja, begge er lov.
1: Ok.
0: Ja. Fremtid går for å være det mest vanlige nå. Fremtid er eldre, konservativt. Hvis du kan bruke begge, men du bør bruke det samme da.
1: Så hvis du sier, forholde deg til fremtid og fremtiden.
0: Ikke sant? Og skal du skrive ordet om det som kommer senere, flere ganger i samme teksten, så bør du bruke fremtid eller fremtid, ikke blande det.
1: Nettopp.
0: I følge språkrådet.
1: Det er ord du synes er vanskelig å bruke vi snakker om i dag, og vi håper du har lyst til å dele dine ord i appen NRK Radio.
0: Worcestershire. Jeg får høre noe, Lindqvist.
1: Worcestershire sauce?
0: Ja.
1: Jeg tror det er Worcester. Fordi det er det som er luringen med den der Shire, eller Shire, Worcestershire sauce.
2: Worcestershire.
1: Ja, det var
2: feil. Yeah, Worcestershire.
0: Sånn er det.
3: Worcestershire sauce.
1: Of course.

0: You too, som synger With or Without You.
1: Rune har en enkel regel for å unngå vanskelige ord, og det å ikke bruke fremmedord. Ja. Hvis det finnes adekvate, synonyme substitutter.
0: Ja, ok, substitutter også, ja. Ja. Ja, den har kommet noen ganger, og det er jo visdomsord, det.
1: Ja, det jo det.
0: Anonym skriver, hva med bakdelen med det du gjør? Ja, det hører man ofte.
1: Ja.
0: Ja, det er en fordel med noe, og så er det en...
1: bakdel, ja.
0: Ja, eller ulempe.
1: Mm.
0: Det skal visst nok være ulempe, ja. Mange bruker det feil.
1: Mm. Ja, så bakdel handler alltid om baksiden av et menneske.
0: Ja, det noen som sier medaljens bakdel, og da
1: nei,
0: blir det
1: bakside.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Så da
1: er det bare lumpe, liksom, men bakdel?
0: Per definisjon, kanskje bakerste delen av et tog.
1: Bernt Kåre sier på tross av og til tross for, har jeg ikke helt kontroll på.
0: Nei, ikke heller. Jeg vil ikke begynne å tenke. Nei. Det sånn, jeg føler at jeg kan bruke det stort sett riktig, men jeg klarer ikke
1: hva
0: å sette ord på det. Vi går videre.
1: Okay.
0: Ja, dere vant.
1: Ja.
0: Bjørn Vegard skriver diafragma kontra vibrasjoner.
1: Oi!
0: Mm-hmm. Det er et ord. Det er ikke lett å huske det, og ikke veldig lett å si det heller.
1: Nei.
0: Det er lettere å bare si hikke.
1: Ikke sant.
0: Mm.
1: Det er jo det. Hvorfor skal du bruke sånne ord som folk da ikke... Altså, det er jo morsomt da. Men det spørs litt på sammenhengen.
0: Ja, det er sammenhengen. Hvis du sitter der og har quiz, så kan det være gøy å spørre hva det er.
1: Ja. Vera sier at når hun snakker med mennesker som hun synes briefer litt med ordvalget sitt, så pleier hun gjerne å si det, rett og slett, litt sånn spøkefullt, at oi, oi, oi, det var da fine ord som flyr forbi. Selv så synes Vera at generisk er litt vanskelig å bruke. Jeg har ikke helt kontroll på betydningen.
0: Nei.
1: Generisk. Er det bare ordinært, vanlig?
0: Ja, eller er det motsatt av det andre ordet som er så veldig populært? Når man skal snakke om interiørdesign og stil, som jeg ikke kommer på nå, altså at det er naturlig, det er ekte, det er...
1: Unikt.
0: Ja, ikke det jeg tenkte på. Nei. Men ikke sant, når vi begynner å snakke om ord, så vil alle ord vi trenger bli borte.
1: Mhm.
0: Bertil er morsom.
1: Få høre Bertil.
0: Han sier Manchester United er veldig vanskelig å si.
1: Åja.
0: Det er mye enklere å si Liverpool.
1: Åh, ja.
0: Det organisk var det jeg tenkte på.
1: Organisk, ja.
0: Generisk og organisk er det.
1: Ja, det hørtes helt fornuftig ut.
0: Ja, ja. Så, her er vi
1: jeg
0: helt ærlige.
1: Ikke,
0: her er
1: vi. Ikke vi.
0: Er ingen...
1: Utdannelse i banen her.
0: Nei, det er det heller ikke.
1: Frank sier at moskusokse, det er vanskelig det. I hvert fall hvis du skal si det 10 ganger. Det er rett og slett umulig. Ja, jeg må ta meg sammen der, altså moskusokse.
0: Mm.
1: Moskuskoske. Det er mye lettere å si det.
0: Det blir fort fyrst.
1: Fyrstekeske. Ja. Nei, nå sa jeg det riktig.
0: Nei, hei!
1: Oi, kanskje det var det som var trikset.
0: Ja, det var nok det. Hanne skriver at hun alltid må tenke seg om på gabasje, eller bagasje da, som det heter.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Heldigvis kommer det oftest riktig ut, skriver Hanne.
1: Ja, Synne har alltid hatt problemer med ingredienser.
0: Ja.
1: Det hører jeg også.
0: Jeg kjenner også noen veldig godt, kjenner jeg dem også, som sier indigredienser.
1: Ja, men jeg kan skjønne at du har lyst til å legge på den.
0: Ja. Så kommer den fra Anonym som jeg har brukt mest tid på nå, eller den eneste jeg har brukt tid på, for det måtte jeg sjekke med språkrådet. Jeg er usikker på om jeg skjønner det selv etter å ha sjekket med dem, men vedkommende spør prosjektor eller projektor.
1: Ja.
0: Ja, og det er bare 5 år siden det ble innført et betydningsskille mellom prosjektør og projektor, og en helt ny variant, prosjektor, basert på den engelske uttalen. Ståa er projektor, er et apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Prosjektor er apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Så de er vel da likestilt, og så er det prosjektør som er lyskaster. Men så sier språkrådet generelt, så er det ingen grunn til å legge på SJ-lyd når det skrives projektor i utgangspunktet på norsk.
1: Jeg tror jeg hadde skrevet det med en SO, ja. Projektor.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nei,
0: en prosjektør blir en lyskaster, men projektor henger nært sammen med projisere og projeksjon, som både skrives og uttales med J-lyd, skriver språkrådet om den.
1: Ja. Ja, Rita sier at hun ikke klarer å si dispensasjon. Hun sier altså hun klarer ikke å si dispensasjon, hun sier dispensasjon.
0: Ja, flytter lyden.
1: Mm. Bytter hun på de to lydene.
0: Ja.
1: Dispensasjon.
0: Så har vi Hilde da.
1: Dispensasjon.
0: Det kan gå skikkelig gærent der.
1: Jeg blir svimmel.
0: Hilde sier regissør blir plutselig resisjør.
1: Mm.
0: Den er jo kjent.
1: Den er det.
0: Og utfordrende. Og Kristin skriver at hennes lille tantebarn synes det er veldig gøy å dra på Tilovi.
1: På Tilovi?
0: Ja.
1: Åh, det var søtt da. Mm. Det kommer så mange ord.
0: Ja, det gjør det. Det er så gøy.
1: Ikke kan lese lenger ja. Av å lese disse
0: Men
1: tingene.
0: Men alt blokkerer seg jo når man først dykker ned i det. Hvis ikke vi... Ja, si tommelfingerregel 5 ganger etter hverandre.
1: Nei, du kan ikke det.
0: Nei, du kan ikke det. Det er sant. Tusen takk, dere er supere. Veldig gøy.
1: Det er veldig gøy. Det er veldig, veldig gøy.
0: Det kommer nytt tema i morgen, tenker jeg.
1: Jeg må tenke meg om igjen nå.
0: Ja, da skal vi gjøre det lettere for oss selv. Da skal vi fremstå som genier begge to.
1: Jeg tror ikke det er mulig etter denne dagen, egentlig.
0: Jeg tror ikke det heller.

0: Sundre Berge heter komposisjonen. Stein Torleif Bjella og Mark Ribot var dette.
1: Mens nå
0: blir det noe helt annet.
1: Dette her er nemlig Celebration av Karaoke All Stars.
0: Ja.
1: Den kan du sikkert ha hørt på mange barer rundt omkring.
0: Ja, da fremført av Kool & The Gang forhåpentligvis.
1: Ja, du tenkte på karaokebar.
0: På karaokebar tenkte du på selvfølgelig. Oi, oi, oi. Jeg har langt å gå.
1: Ja, vil du kanskje feire at du har deltatt på karaoke-mesterskap eller noe helt annet, så gjør du det i dag.
0: Yeah, gjør det. Og noe helt annet kan jo selvfølgelig være bursdagen din, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Eller ny bil.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du vil feire i dag. Det handler om å ta opp de små tingene i livet, så føl ikke på det om du ikke har bursdag.
0: Neida, få med mobiltelefonnummeret ditt, det er viktigere. Sånn at vi får fatt i deg, og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, og så får du premie for innsatsen din, uansett om det går sånn midt på tre eller ei.
0: Ja, det er håp for alle som vi pleier å si. Her er Justin Bieber, sangen heter Daisies.

0: Justin Bieber og Daisy Survey.
1: Kanskje du har plukket blomster I dag og vil feire det?
0: Åh, det hyggelig, den første villblomstbuketten på spisebordet.
1: Mm, I så fall går du inn I appen NRK Radio, søker opp hos Sandra, klikker på send inn og forteller oss om det.
0: Nå har vi et spørsmål til deg, statsmeteorolog Jan Smits, og det hvordan blir været I morgen?
2: Lengst nord, Spitsbergen, der har det vært ganske skyet I dag, men I morgen så blir det en annen vindretning, det blir mer fra øst, og da ser det ut som skydekket, I hvert fall på vestsiden, sprekker en del opp, så det blir periode med sol igjen, og ja, rundt en 6 grader sannsynligvis. Når det Finnmark, så kommer det trekkende vest fra litt grann regn inn mot de nordligste områdene, dette beveger seg jo videre mot øst da. Så det gir seg nok I de vestligste områdene, men kan nok henge igjen ganske langt utover ettermiddagen og kanskje mot kvelden I områdene lengst I øst da. Men det stort sett så det altså kyststrøkene, kanskje litt inn I fjordstrøkene, som får den nedbøren. Men det kan også være at det kan danne seg en annen lokal byge lenger inn I landet øst I Finnmark. Og når det gjelder Finnmark, så har vi ute et varsel om skogbrandfare for de sørlige delene av Finnmarksvidda, også I sørlige deler østover mot Varanger og Pasvik, men lenger nord, altså ut mot kysten der vi venter til regnet, der det ikke noe skogbrandfarevarsel. Også Troms har fått et lite område I dag I ytre strøk sør I Troms, der det også et lite varsel om lokal skogbrandfare. Det kan kanskje komme noen få regndropper I kveld sør I Troms, men det blir veldig lite ut av det, så det gjør ikke noe til eller fra når det gjelder tørke eller skogbrandfare. Og så det sånn at det oppholdsvær nå, perioder med sol, men det noen skyer på gang sørifra da, I forbindelse med dette mulige regnet, så litt mer skyet blir det nok, og kommer vi inn I grensetraktene, og en del av de indre strøkene, så det en del skyer der også faktisk ifra tidligere I dag da. I Nordland, da blir det vind ifra sør-østlig retning, kan man kanskje komme på frisk bris utsatte steder, og da blir det oppholdsvær og en god del sol, men lengst sør på Helgeland så kan det nok være mer skyet, og muligens kanskje en eller annen regnbyge som kan dukke opp I de indre strøkene. Flere av disse bygene I indre strøk I Trøndelag, kanskje noen også aller lengst sør I indre strøk I Møre og Romsdal. Det vil blåse en del fra sør-østlig retning da, I Trøndelag I morgen spesielt, liten kuling utsatte steder. Og på Sunnmøre så kan det også komme noen regnbyger lenger ut mot kysten. Så blir det regnbyger I resten av Sør-Norge. Det kommer og går, så det noen pauser innimellom, og kanskje noen gløtt av sol. Men det en typisk dag hvor det ganske flust med regnbyger mange steder, sannsynligvis da flest byger og kraftigst nedbør antageligvis I de indre strøkene. Det kan være en mulighet for å få lokal torden på deler av Vestlandet, men det ser ut som sjansen for torden kanskje størst på deler av Østlandet. Og hvis vi da skal prøve å konkretisere litt, så det kanskje området som ligger øst for Oslofjorden og et stykke nordover mot Mjøsa, kanskje sørlige innlandet, som har de største utslagene I beregningene våre I hvert fall. Nå det ikke alltid de stemmer 100% I plassering, men I hvert fall indikasjonene størst på mulighet for torden I de områdene, og det kan så bli noen kraftige byger da I det samme området.

0: Luftige vesener.
1: Ja. Og så har jeg alltid lurt på, er svaner generelt sinte? Fordi at da de var sammen og levde i sus og dus, så syntes de ikke det var så greit at jeg kom og hilste på dem, hvis ikke jeg hadde med mat, så da ble det sånn... Akkurat som en sint katt.
0: Mm. Hadde de unger da? For det er vel bare da de er hissige?
1: Ikke bare da, men da spesielt.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke, men jeg har fått svar. De er ikke generelt sinte. De er bare svært territorielle og beskyttende.
0: Territorielle.
1: Ja. Så hvis du kommer for nær rede deres, eller ungene deres, eller for den sakens skyld, dem selv, men spesielt i hekkesesong, så blir det bråk.
0: Hekkeplassen, for eksempel. Det er jo...
1: Er det møteplassen på nett?
0: Ja.
1: For en
0: Oi, det er en ny
1: svaner.
0: Nettside, ja.
1: Hekkeplassen.no.
0: Jeg synes at man generelt skal være flink til å holde avstand til hekkende fugl.
1: Ja.
0: Og fugl som ikke hekker.
1: Det siste spørsmålet jeg har om svaner er, trekker de langt om vinteren?
0: Jeg tror ikke det.
1: Tror ikke det heller? De har vært hjemme, de sitter jo nesten fast i isen noen ganger. Men de trekker hvis de holder til helt opp i nord, hvor det ikke er noe åpent vann igjen, så trekker de. Og da trekker de noen ganger sørover, noen ganger utover, leste jeg.
0: Men, hva betyr utover?
1: Ja, til isfrie områder.
0: Oh, ja,
1: men hvis
0: sånn.
1: Det er for langt til havs, ikke sant, så er jo ikke det bærekraftig svaneliv.
0: Nei.
1: Så da blir det litt nedover. Men de kan finne seg noe åpne vassdrag, eller de kan... Noen drar til Tyskland.
0: Mm.
1: Ok?
0: Ja, flotte dyr.
1: De er vakre.
0: Svane. Svanhild er jo et navn.
1: Kjente jeg,
0: ja. Jeg er litt opptatt av. Ja, da, der ser du. En flott Svanhild. Sånn som en svane. Adonan.
1: Den var litt stutt.

0: babe. You're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Her NRK Nyheter klokken 18. En utenlandsk turgåer fraktes til sykehus med luftambulanse etter å ha falt 15 meter i fjellet i Isterdalen i Romsdal i ettermiddag. Det uklart om mannen gikk alene eller i en gruppe. Andre folk i området så ulykken og meldte fra til politiet. Romsdals budstikke omtalte saken først. En person kritisk skadet etter en kollisjon mellom en personbil og en lastebil på Hvittingfossveien i Holmestrand i Vestfold. Føreren av personbilen fraktes med luftambulanse til Ullevål sykehus. Føreren av lastebilen kjørt til legevakt. Forsvaret får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen i ettermiddag, hvor alle de 9 partiene på Stortinget hadde blitt enige om langtidsplanen for forsvaret. Dronesatsingen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Langtrekkende luftvern også et stikkord i det nye løftet, som det bred enighet om. Peter Frølich i Høyre kommenterer det slik.
2: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget i 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot, altså hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning i Stortinget allerede i 2028. Da skal avgjørelsen tas i denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det en vilje på tvers av alle partiene til å betale det koster for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig.
1: Og Ukraina har bedt USA om mer våpenhjelp, for de avhengig av amerikanske våpen, forteller NUPI-forsker Karsten Friis.
3: Akkurat nå da, så mangler de selvfølgelig alt, men spesielt luftvern, og det spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler, og det dette amerikanske Patriot-systemet. Og det det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det ikke riktig som man ofte hører i media at liksom disse brukt opp i Midtøsten. Det mer enn nok for Ukraina i USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU til våpenkjøp, men disse forbeholdt å brukes i Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det litt vanskelig da at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i et intervju med CNBC at han og president Donald Trump kan ha taktiske uenigheter, men at de enige om hovedtrekkene om Iran. Uttalelsene kommer etter at Trump skal ha skjelt ut Netanyahu i en telefonsamtale, ifølge Axios. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
6: Det vi, H.C. og Andrea, som har den store ære og glede av å være sammen med deg her på NRK BN i en time til.
5: Ja, vi håper du har lyst til å henge deg med.
6: Ja, vi skal høre Lana Miles, vi nå.
5: La meg gjette. Black Velvet.
6: Stemmer.
5: Her den.

0: Vi er litt usikre her i redaksjonen på om hun har andre låter.
1: På tide å sjekke det ut.
0: Ja, vi vet at hun har det, men det er liksom denne som står seg i da, Black Velvet.
1: Ja. Noe annet som står seg er jo vennskapene våre.
0: Ja, det er så hyggelig at vi har kommet dit hen, at vi skal få en ny venn.
1: Ja, vi får det i dag også, altså. Og i dag er det deg, Kato. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei. Ja, Kato, hva er det du skulle feire i dag da?
2: Jeg hadde nå egentlig tenkt å feire at det var sol og finvær og mest av 25 grader når jeg var ferdig på jobb, men jeg rakk ikke å kjøpe den isen jeg tenkte.
1: Nei.
0: Hva skjedde? Uff.
2: Nei, det kom jo en telefon da om at de har problemer med vassforsyning på et klekkeri.
1: Oi.
0: Riktig, og du er rørlegger, så da kan du feire overtidsbetalt i stedet, eller?
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Ja, så deilig.
0: Ja, men det er ikke dumt det heller.
1: Nei, og du kan jo, nei, is kan man ta etter arbeidsdagens slutt uansett når det måtte være.
2: Ja da, men, det går an.
0: Men hvordan forbereder man seg? Hva venter deg når du kommer fram til et klekkeri uten vann?
2: Nei, det er jo ikke helt uten vann, men det kommer for lite. Det er et filter som ikke fungerer som det skal, som gjør at det kommer alt for lite vann gjennom.
0: Ja. Mm. Og hva er det for noe som er spesielt med det klekkeriet?
2: Det er et av flere klekkerier som er med i et prosjekt, som, eller et reetableringsprosjekt. De holder på å reetablere Driva-laksen, laksestamme i Driva-elv.
0: Ja.
2: Eller hele Driva-regionen, så det er jo flere elver på Nordmøre her som er med i det prosjektet der.
0: Ja.
2: For der hadde det vært sånn, hva de kaller, Gyrodactylus salaris.
0: Ai, ai.
2: Og det er jo en av de to siste elvene som har igjen den lakseparasitten. Så den holder han nå på å bli kvitt, og holder på da å reetablere laksestammen.
0: Så flott, så flott.
1: Ja, det var veldig bra.
0: I tillegg til å bli redningsmann ved å skaffe dem vann, er du også fisker som nyter godt av at de får etablert den stammen, eller?
2: Ja, jeg fisker litt, men ikke i elv.
0: Nei, jeg skjønner.
2: Nei, kun på fjell.
0: Ja.
1: Men Kato, som rørlegger, er det sånn at du ofte må... Altså, har du en vakttelefon, eller hvorfor havner dette her hos deg?
2: Nei, vi har ikke noe vaktordning, men vi kjenner stort sett de aller fleste kundene våre mer eller mindre personlig, sånn at de ringer jo direkte til oss når de trenger hjelp, for de vet at de stort sett får hjelp.
1: Ja, ja, tenk for en for et glede å ha rørlegger på hurtigdast.
0: Ja, ja, det kan være veldig viktig noen ganger.
1: Ja.
0: Hvor er vi hen, har vi sagt det helt nøyaktig?
2: Nei, vi er vel i Sunndal kommune, og en bitteliten plass som heter Jordalsgrenda.
1: Hmm.
0: Riktig. Riktig, og rørleggerbedriften, det er Tingvoll Rør?
2: Det stemmer.
0: Ja. I Sunndal, du heter Langdal Hansen, og man googler deg, så kommer det opp at du samler på ting. Hva er det du samler på?
2: Eller ha samlet, heter det vel mer da.
0: Okay.
2: Jeg har samlet på veterantraktorer i litt sånn halvstor stil da.
1: Ja, har du sluttet fordi det ble for mange, at ikke du har plass til flere?
2: Ja, ikke har jeg plass, og ikke har jeg tida til å ta vare på dem sånn som jeg ønsker, og da kan jeg ikke ha så mange.
0: Hvor mange snakker vi om i din storhetstid som traktorsamler?
2: Jeg hadde vel rett i underkant av 30 traktorer på en gang, tror jeg. Men det hadde vært litt kjøp og salg og sånt. Altså.
0: Ja. Kjendisen blant dem, var det Grombasen?
2: Det er jo juvelen i samlingen selvfølgelig. De har jeg jo 3 stykker av nå. Så...
1: Ja, for hvor mange har du igjen da, denne samlingen på 30?
2: Nei, 5 eller 6 kanskje.
1: Ja.
0: De fleste vil jo si at det er greit nok med 5-6 traktorer.
2: Samling, ja, det er nok.
1: Men bruker du dem? Altså, fungerer de?
2: Ja.
1: Oi.
2: Ja. Alle fungerer, og noen er jo mer i bruk enn andre da, selvfølgelig. Og,
0: på jordet, ja, eller i skøven, eller?
2: Ja, begge deler i grunn. Vi driver jo og dyrker litt grønnsaker og sånt, og da er det jo både pløying og fresing og potetopptaker. Og,
0: ja. Men jeg tror du liker ting som brommer, hadde han sagt, altså motoriserte ting, for du er også medlem i noe som heter Gammelbrandbilens venner på Tingvoll.
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja. Får du peiling på ting, du?
0: Ja, det bør være fossilt driftstoff.
2: Ja, det er jo klart, alt som bråker og ryker er artig da, faktisk.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Nå har vi en mistanke om at du straks ved klekkeriet og skal inn og redde disse ufødte laksene, så du må ha lykke til med det, og så vi veldig glad for å få lov til å være vennene dine, og håper vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, det faktisk andre gang jeg har vært venn med dere nå.
1: Så. Ja,
0: synes jeg kjente igjen stemmen, skjønner du? Det var veldig hyggelig at vi fikk pleievennskapet da.
1: Ja, det var på tide da, Kato.
2: Ja.
0: Supert, takk for tjenesten som rørlegger og som venn, og som alt det andre du og så må du ha en fin, fin onsdag kveld.
2: Jo, takk like så.
0: Ha det bra så lenge da.
2: Ha det.
0: Jeg tror det første gangen vi ikke har gjenkjent en god venn, det vi flauer for.
1: Det er for dårlig.
0: Tusen takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Untangling, det var Rebecca Bangfield.
1: Vi fikk gredd opp i vennskapet med Cato i dag også.
0: Ja, du verden, så veldig hyggelig å få pleie vennskapet. Vi pleier jo alltid å si det, takk for at du pleier vennskapet. I dag var vi ikke oppmerksomme nok.
1: Nei, sånn er det.
0: Men veldig koselig var det å snakke med han på nytt igjen i hvert fall.
1: Ja, en redningsmann som altså er rørlegger og skulle hjelpe et klekkeri som nå hadde litt vanntrøbbel.
0: Ja.
1: Et klekkeri av lakseegg da.
0: Ja. Ja, veldig spennende. Takk for jobben du gjør der ute, Cato, og takk for at vi fikk være vennen din. Ny venn i morgen.
1: Jeg håper det.
0: Vi sikter mot det. Mm. Så bra. Dette var altså Cato som, ja, i hvert fall har postadresse Tingvoll, og jobbet i Tingvoll Rør.
1: Nordmøre.
0: Ja, hvis vi reiser litt grann sørover på kysten, så kommer vi jo etter hvert til Bergen. Og det var fint vær i Tingvoll. Hvordan er det i Bergen i dag, statsmeteorolog John Smith?
2: Bergen fikk sin første sommerdag, altså en dag med 20 grader eller mer da, på det varmeste, og det fiksa de allerede mellom klokka 8 og klokka 9 i dag, så da var det over 20 grader. Så da var det gjort liksom.
0: Ja, god stemning.
2: Ja, det god stemning, tror jeg. Mange i Bergen som setter pris på det, for det har vært i Bær, altså det har jo vært en mai over normalen da, temperaturmessig, men på deler av Vestlandet så har det faktisk ligget noen tid eller under normalen. Så sånn sett så synes jeg sikkert det var greit å få en sommerdag nå, men det varierer litt da med når den tidligste datoen og seneste datoen har vært. Hvis vi ser tilbake og ser når har det vært tidligst en sommerdag, jo det var allerede 14. april 1989.
0: Oi,
2: ja. 14. april er tilfeldigvis også første sommerdagen etter gammel tidsregning da, men det nok mer tilfeldigheter at det falt sammen det året. Og i 1923 så måtte de faktisk vente helt til den 7. juli, så da tror jeg nok at det var mange utålmodige.
0: Ja.
2: Sjeler i Bergen som tenkte at nå må det vel snart komme noe varme.
0: Ja.
2: Det begynte dårlig tydeligvis den sommeren, men det kan jo være det ble bedre senere. Jeg har ikke sjekket det.
0: Ja. Er det en sommerlig sommerdag de har i dag da?
2: Ja, det er jo det, så i hvert fall temperaturmessig, og de har jo sluppet unna nedbøren en stund i hvert fall, men så er det disse bygene som jeg nevnte for morgendagen, de har jo nå kommet inn over den sørlige delen av Sør-Norge, Agder, opp mot Telemark, ja, deler av Vestlandskysten, og har trengt lenger inn i landet etter hvert i løpet av dagen, sånn at de har jo byttet ut det fine været med noe byggeaktivitet, da har temperaturen også gått ned, da. Men de var godt over 22 grader, altså.
0: Ja.
2: Det var de på det varmeste, så vi sier at den hadde temperaturmessig vært sommerlig, i hvert fall en del av den, med, selv om det ikke har vært knallende sol, så tror jeg de er ganske fornøyd.
0: Ja. Du kan så mye, Jon, og det gøy å snakke med deg om ting ikke alle andre kan alt om, som for eksempel skoklefallsdagen.
2: Ja, skoklefall, det er jo noe gøy. Hva er skokler, ikke sant? Jo, det er sånn seletøy som hesten har på seg, for at man skal kunne feste altså, ting som hesten skal dra etter seg, da. En plog, eller en harv, eller en vogn, eller et eller annet rart noe. Og nå når det var skoklefall, da kunne man spenne altså, skoklene fra hesten, da.
0: Ja.
2: Rett og slett, og det skulle hesten få hvile, for nå skulle vårånda, nå skulle den være ferdig.
0: Ja.
2: Og da skulle åker og eng vokse og gro og passe seg selv, mer eller mindre i hvert fall, inntil slottene begynte, så da kunne hesten få litt hvile da, frem til da. Og skoklefallsdagen, det het seg om været også da, at hvis det snødde i skoklefall, altså snøfall denne dagen, da skulle det bli en god sommer.
0: Ja.
2: Men så er det sånn at i dag så er det jo såpass mildt at jeg tror ikke at noe av den nedbøren som kommer i landet vårt i dag kommer i form av snø, så det kan jo kanskje love dårlig for en god sommer, men så må vi også tenke på det at det er god sommer i den tidens kontekst, altså den tidens sammenheng. Det var det bondesamfunnet som på en måte definerte disse gamle varslingsreglene, og en god sommer, det var en sommer med passe blanding, ikke sant? Det var både regn og sol, og ikke for varmt og ikke for kaldt, for det er da det vokser best. Så sånn sett så er jo ikke det noe i motstrid til at det kan bli en solrik sommer.
0: Ja.
2: Altså, dagens folk vil jo helst at det skal være varmt og tørt og sol på sommeren, men det er jo da litt i konflikt med de som driver landbruk. Det må ikke være for mye av det, så det bør helst være en passe blanding. Call it magic.

0: Coldplay, og det er jo magisk når de holder på.
1: Ja.
0: Magic. Vi skal drodle rundt et tema nå. Rett og slett fordi at du kom og stilte meg et spørsmål som jeg ikke hadde sjans til å finne svar på.
1: Og huff da.
0: Ja.
1: Da blir jeg litt flau.
0: Nei, jeg synes det er veldig fint, men jeg tenker...
1: Men var det veldig personlig fra meg?
0: Neida, nei. Det var et veldig berettiget spørsmål. Det er jo noen som tenker at vi bare hiver ut av oss ting som vi... Altså påstander. I går så var det noen som mente at det å si at, hvis en, at det fantes en dame i verden som hadde slått hodet sitt, og når hun våknet så kunne hun spille et instrument. Og da måtte jeg forklare velkomne at nei, men jeg brukte nesten 2 timer på å finne ut av om det var... forskning som tilsa at det kunne være mulig, og da endte jeg opp hos Amerikansk Akademi for Neurologi, og det er amerikansk forskningsbasert.
1: En
0: nørdeside. Der sitter det forskere og nørder om hjernen, og der sto det om en mann som hadde opplevd det samme, og da tenkte jeg, da kan det godt hende at den kvinnen har gjort det også. Så ja,
1: du slang den på i underholdningens
0: ja, ja, men jeg mente det at når Akademiet for Amerikansk Neurologi, eller hvilken rekkefølge hadde de ordene der, AAN, sa det, så kunne, det var bra nok for meg.
1: Ja.
0: Men i dag har jeg brukt mange timer på å prøve å finne svar på spørsmålet ditt.
1: Oi.
0: Og det har jeg ikke fått, så nå, dere, spoiler alert, vi kommer ikke til å konkludere her nå.
1: Jeg husker jo ikke spørsmålet engang.
0: Spørsmålet ditt var... Er du klar?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Hvorfor finnes det ting som ikke kan brukes til det de er lagd for?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Hvorfor finnes det vaskemidler for gulv?
1: Det var frustrasjon her.
0: Som du helst ikke bør bruke på gulvet ditt?
1: Ja.
0: Hvorfor finnes det...
1: Hvorfor er det hormonforstyrrende ting i solkrem?
0: Ja.
1: Hvorfor er det lov?
0: Hvorfor er det lov?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, og det vet ikke jeg heller, for det har jeg ikke klart å finne ut av. Men så skal det jo sies at det er jo ikke hormonforstyrrende krem, nei, sånne ting i alle solkremer.
1: Nei, men ganske mange.
0: Ja. Og da snakker vi altså spennende ting som ftalater, bisfenoler, PFAS og parabener.
1: Ja, og jeg vil bare si at jeg forstår at vi lærer stadig noe sånn som menneskehet, og at man ikke vet om alt når man begynner å lage disse tingene. Og så blir ting ulovlig underveis. Jeg bare synes det er litt provoserende at det er mitt ansvar som forbruker, eller vårt ansvar, å vite hva jeg smører i ansiktet, for jeg skal bare ha en solkrem,
0: ja,
1: på en måte.
0: Ja.
1: Det synes jeg er litt irriterende.
0: Ja, nemlig. Og vi kan ikke konkludere, men jeg er jo enig med deg.
1: Ja, i hvert fall når det nå da finnes ting som ikke har hormonforstyrrende ting i seg,
0: ja,
1: da burde vi vel bare si at ja, men da er det andre ulovlig.
0: Ja.
1: Sånn, det slipper å kjøpe det.
0: Ja. Grønnsåpe. Perfekt i gulvvask, men ja, du skal vel strengt at du ikke bruker det på parkett?
1: Nei, du skal vel bare bruke det på sånn ubehandlet tregulv, og hvem er det som har det da?
0: Nei. Og jeg er ikke ute etter å forby grønnsåpe for all del. Det er jo et flott middel å bruke til andre ting.
1: Ja.
0: Behandle sår, for eksempel. Hvis du har fått sår, så kan du putte såret ditt i grønnsåpa og så, ja.
1: Hæ?
0: Ja da, men hvordan kan jeg vite at jeg ikke skal bruke det på parketten min?
1: Du må vel lese på baksida da.
0: Ja, det står kanskje der. Munnvann, jeg leste i dag at du skal ikke overdrive bruken av munnvann altså.
1: Nei.
0: Nei, men det står munnvann på det. Det må ja, jo kunne brukes nesten.
1: Ja, det er jo reklamer for det på overalt, ja, som er folk kledd i tannlegeklær,
0: ja,
1: som gurgler i seg tannvann.
0: Men bare så det jeg har sagt, tannvann eller munnvann, eller hva du kaller det, det kan godt hende at det ikke er noe problem. Jeg vet ikke, fordi at jeg har et tillitsproblem i 2026. Når jeg begynner å google ting eller lese ting, så føler jeg at jeg kan ikke være sikker på om det jeg leser stemmer.
1: Nei, vet, sånn har det blitt.
0: Men det vi kan gjøre er jo å se etter svanemerke.
1: Ja, for hva hjelper det for?
0: Ja, det har jeg lært i dag, at svanemerke er et ikke-kommersielt veiledende merke, et samarbeid mellom de nordiske landene som setter seg inn i hvilke produkter som har disse stoffene og ikke, og merker det med en svane hvis de er greie.
1: Greie for alt?
0: Ja, jeg kan ikke ta ansvar på vegne av dem.
1: Det markerer
0: miljø,
1: at noe er ok.
0: Noe er greit der, hvis ja, du ser en svane.
1: Men det kan være kreftfremkallende. Det vet jeg ikke.
0: Sånn har det blitt.

0: Åh, det er deilig med en reise i tid og musikk på en helt vanlig onsdag kveld.
1: Ja, det er det. Mm. Og første etappe skal ta oss til 1995, til Chicago i USA.
0: Ja, har aldri vært der, men vet at vokalist Billy Corgan møtte bandvennene sine James, D'Arcy og Jimmy der.
1: Ja.
0: Og sammen startet de bandet The Smashing Pumpkins allerede i 1988.
1: Og godt var det for verden. Mm. Men det er jo mange som har lurt på akkurat dette navnet.
0: Ja.
1: Og jeg tror det er også veldig mange som har lurt på hvorfor de skal knuse gresskar.
0: Ja, og jeg har lurt selv, så i dag har jeg funnet svar. Svar 1 er fordi han hadde det som en fiks idé. Gjennom flere år, helt siden han var liten gutt, så skulle han, lage et band som heter Smashing Pumpkins.
1: Okay.
0: Ferdig med det. Han klarte ikke å legge det navnet fra seg. Ja, da han endelig klarte å skaffe disse bandkompisene.
1: Ja.
0: Så når tiden var inne, så ble det det navnet. Mm. Det andre svaret er at smashing er jo ikke ment som verbe å knuse noe.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, det er adjektivet fantastisk han sikter til.
1: Ja.
0: Så de fantastiske gresskarene er det vi skal høre her.

0: 1979, det er en sang som Billy Corgan skrev om overgangen fra tenåringslivet til voksenlivet, det.
1: Ja, og folk er jo oppmerksomme der ute. Mm. Så noen har reagert på at den overgangen for hans del jo ikke kom i 1979, men sannsynligvis heller i 1983.
0: Ja, de er pirkete.
1: Ja, de er pirkete.
0: Men Billy er ikke helt uenig.
1: Nettopp.
0: Han syns bare at det var litt lettere å rime på 1979 enn 1983.
1: Ja,
0: og det må være lov.
1: Ja, det holder for meg.
0: Ja.
1: Men han klarte det ikke.
0: Åh?
1: Nei, altså 1979 nevnes jo bare en gang i låta, og det er i første linje, og der slutter linja på 1979. Neste linje slutter på time. Så det er den der kjente nine og time.
0: Ja.
1: Det er nesten, men det er jo ikke per definisjon helt rim.
0: Nei, så da hadde kanskje 1983 vært bedre.
1: Det hadde jo holdt med en liten omskrivning.
0: Ja.
1: 1983, I'm free, for eksempel. For da hadde du hatt en...
0: Skal være tekstforfatter, du, min.
1: Han kan bare ringe meg. Billy er altså fra Chicago.
0: Ja, det har vi fått med oss.
1: Ja, det er jo Chicago også. Altså bandet Chicago.
0: Ja, det er sant. Vi får høre på dem da.
1: Ja, takk.
0: Fra 1991 og det 17. studioalbumet deres, som heter 21. Og det er fordi at med samleplater og alt sammen, så var det jo utgivelse nummer 21.
1: Ja, det er orden i rekkene der i det bandet der.
0: Mm.
1: Plateselskapet ville at Chicago skulle gi ut noen Diane Warren-sanger. Det har aldri vært skadelig for noen. Her er en av Chicagos.

0: 1988 og hørte på Per fra Halmstad i Halland og Marie fra Ørsjø i Skåne.
1: Hurra!
0: Sammen var de to en av Sveriges største musikalske eksportartikler, nemlig Roxette.
1: Ja, oi oi oi, det var tider. Mm. De debuterte jo allerede i 1986 med skiva Pearls of Passion. Og det en liten perle,
0: ja.
1: Et skikkelig godt album. Det ble liksom sånn skjøvet under stolen, eller vasket under teppet, eller hva det heter, og avvist som litt for enkelt og litt for poppy, men det veldig fint, altså.
0: Ja.
1: Men det var jo da The Look kom, at ting virkelig fikk fart.
0: Mm.
1: Dressed for Success, hørte vi, fra samme plata som The Look, og den heter jo Look Sharp.
0: Plata, mm. Ja. Ja, og det ble ikke noe mindre mynt i kassa, vet du, da Joyride kom, det var 3 år senere.
1: Nei, det jo helt sant.
0: Klarte seg bra.
1: Ja, nå skal vi fra 1988 til 1987.
0: Mm.
1: Her Münchener Freiheit fra, ja, du vet av det, München i Tyskland. Sangen heter Play It Cool.

0: Så vidt jeg vet, Münchener Freiheit et torg, eller en plass i byen München.
1: Ja.
0: I Bayern, i Tyskland. En by som blant annet kjent for sin oktoberfest.
1: Ja, men det altså også et tysk band som har gitt ut 19 album og hatt blant andre denne hitten her i Norge.
0: Ja, og de turnerer fremdeles.
1: De gjør det,
0: ja. Ja, de har byttet ut litt av mannskapet siden 80-tallet, men de fremdeles aktive.
1: Ja, NRK P1 skal også bytte mannskap.
0: Ja.
1: For du og jeg må reise hjem.
0: Ja.
1: Men Janne Helene Juliussen, hun logger på som vertskap her i kveldsåpent etter nyhetene.
0: Åh, det kommer til å bli hyggelig.
1: Ja, det ikke noe å grue seg for.
0: Ja, jeg gleder meg. Og vi skal også runde av på en trivelig måte.
1: Ja, vi skal det, for Ariana Grande har gitt ut en ny låt.
0: På fredag kom den Hate That I Made You Love Me, heter den. Og det altså den første singelen fra det kommende 8. albumet hennes, Petal, som kommer 31. juli. Og ikke overraskende, Max Martin tungt inne her, så dette blir sikkert en hit.
1: Det gjør det helt sikkert. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. I dag ble alle de ni partiene på Stortinget enige om langtidsplanen for forsvaret. Forliket innebærer drøyt 6 milliarder kroner mer innen 2036. Ny samlet ramme for langtidsplanen 1854 milliarder kroner. Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet opptatt av at man også skal satse på norsk forsvarsindustri.
1: Det er veldig viktig når vi nå skal trygge Norge at vi også anerkjenner at forsvarsindustrien er en utrolig viktig del av våre samlet forsvarsevne. Det store forsvarsløftet som Senterpartiet stod i spissen for i lag med Arbeiderpartiet regjering er ikke mulig uten at næringslivet, forsvarsindustrien, er en del av det for å produsere det forsvaret trenger, for å sikre samarbeid og leveranser til forsvaret sånn at vi har den operative evnen vi skal. Det er helt nødvendig, og blant annet pekes det jo nå på at mer av Nansen-programmet med støtten til Ukraina også kan brukes innenlands til å få enda tettere kobling mellom ukrainsk og norsk forsvarsindustri. Det er et viktig grep.
0: I dag kom prinsesse Ingrid Alexandra tilbake til Norge fra studiene i Australia. Samtidig avslutter kronprins Haakon besøket sitt i Japan en dag før tiden. Årsaken at kronprinsesse Mette Marit dårligere av lungefibrosen. Vilde Helgesen følger kongehuset for NRK.
2: Det fremstår jo som et stort alvor over det de sier nå. Vi hørte da kronprinsparet lot seg intervjue av NRK Storm med kongefamilien før jul, og også kongeparet, at de snakket om at livet kan være brutalt, men man må bare ta det som det er, og dette må vi leve med. Nå hører vi kronprinsen si at han bekymret for kronprinsessen, at hun blitt dårligere, og at han da synes det viktig å være hjemme hos henne. De synes, han snakket om i dag at de som familie finner styrke i å være sammen i krevende tider, så det jo et alvor over det de sier, og må kunne forstås som et uttrykk for en betydelig forverring i hennes situasjon.
0: Tyskland tapte kampen mot Østerrike og Portugal om å bli vestlig medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2027 og 2028. Det ble klart etter en avstemning i FNs hovedforsamling. Zimbabwe, i tillegg til Trinidad og Tobago, blir også nye medlemmer, mens det blir ny valgrunde mellom Filippinene og Kirgisistan for den siste plassen. Sikkerhetsrådet har 15 medlemmer, 5 faste, USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike. De siste 5 først på valg neste år. Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner til Norsk Industri. NRK Nyheter, Tony Grimstad. NRK
3: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
4: Tusen takk, Tonje, for denne nyhetsoppdateringen. Takk også til HC og Andrea her hos meg, for du Trygve Skaug og Marti.

For ei aldersgruppe så en sikkert kjent mest som Instagram-poeten, og for ei anna aldersgruppe en kanskje mest kjent som frontfigur I Sankt Moritz. Det her var Trygve Skaug, som også lager musikk på egen hånd selvfølgelig, som du hører her I NRK P1. Vi hørte Martin. Klokka den 7:07, straks 7:08 faktisk også på den her onsdagen. Velkommen hit til Kveldsåpent I kveld med Janne Helene Juliussen. Tusen takk til Håse og Andrea, de tilbake igjen I morgen. Og før det blir morgen, eller neste dag, så skal jeg ta deg igjennom noen timer med god musikk og litt nyheter fra musikkens univers her I NRK P1. I dag har jeg også endelig fått kjent litt på at det begynner å smake sommer I landet vårt her I Midt-Norge, så har jeg kunnet være ut I vind, men uten å ha på jakke. Og når det bles frisk kuling og du fortsatt ikke frys, da vet du at det godt og varmt. Bli med videre, skal du få med deg både Matoma og Becky Hill om noen få straks, også Ramon.

Turner og What's Love Got To Do With It her I NRK-pen og kveldsåpent hos meg som heter Janne Helene som sitter her og hoster litt og har fått bålerøyk I kleene etter vi har vært på grilling og sommeravslutning hos barnehagen I dag og det ganske mye som tyder på at det begynner å bli sommer nå, blant annet det faktum at Ramón for en måneds tid siden slappet sitt tredje album nemlig Ramuelo og der finner vi en ordentlig liten sommergodbit synes I hvert fall vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter den her låta og inni den her låta så namedroppen sin egen låt Ingenting magisk og går litt tilbake på det for det klart at en sommernatt kan være skikkelig magisk her Ramón I NRK P1

Kanskje det her blir årets sommerlåt for mange. Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» fikk du her I kveldsåpent. Og da tenker jeg at jeg skal ta med en låt som skrik sommer for min egen del også. Og da skal vi 10 år tilbake I tid. Denne låten kom ut den 24. juni 2016. Den la jeg min voldsomme elsk på da den kom ut. Litt på grunn av at Motoma var skikkelig I vind akkurat da, men også på grunn av stemmen til Becky Hill. Her skal du få fantastiske False Alarm fra Matoma og Becky.

0: Voldsalarmete låta ifra Matoma og Becky Hill. Og hvis du lurt, så heter debutalbumet til Matoma, det heter Hakuna Matoma. Nå skal vi til et annet album, for på denne dagen i 1986, 40 år siden altså, så kom et dansk album som mange av oss her hjemme trykket til våres bryst. Albumet Forkledd som voksen skulle bli en av de største suksessene I nordisk musikkhistorie, og flere av låtene får fortsatt folk til å synge med. Vi skal altså til Kim Larsen. For kollega William Freo Sande så handler det her jubileet om mer enn musikkhistorie, og nå, 4 tiår senere, så har han tatt et gjensyn med, eller et gjenhør da, med albumet som ble lydsporet til barndommen.
1: Det sies at musikken vi hører på som barn setter spor som varer livet ut. Forskere mener at tidlige musikkopplevelser knyttes tett til både følelser og minner. Og kanskje det derfor enkelte sanger kan sende oss rett tilbake til et bestemt øyeblikk mange år senere. For meg begynner det her I 1986. Jeg 3 år gammel, hjemme I en toromsleilighet I Molde. På platespilleren går den nye plata til Kim Larsen og Bellamy, forkledd som voksen, om og om igjen. Jeg forstod ikke tekstene og visste ingenting om dansk rock, men melodiene festet seg, og nesten 40 år senere vekker de fortsatt de samme bildene og følelsene fra barndommen. Med for langt, for så tært. Forkledd som voksen var debutalbumet til Kim Larsen og Bellamy, og markerte starten på et nytt kapittel I Larsens karriere. Etter et mislykket forsøk på å slå igjennom I USA, og den enorme suksessen med filmen og albumet Midt om natten, søkte Larsen noe frier og mer lekent sammen med resten av Bellamy. Albumet bærer preg av livet på veien med musikeren som senere ble Bellamy, og titelen sier kanskje alt om Kim Larsen selv, voksen, familiefar og superstjerne, men samtidig en evig guttunge, en liten dreng I voksendrakt med energi og entusiasme.
2: I det hele taget synes jeg at den vigtigste ting omkring det vi laver, det entusiasme. Den der vi går ind for det, 100%, der ligger 9-4 job. Men at det blod, sved og tårer, og vi ikke helmer før, det at det sådan, at vi ikke kan gøre det bedre. Jeg ved det, for jeg kørte forbi,
1: forleden dag, for glæd som bokse. Og albumet fant ikke bare veien til ei platesjappe I Molde på 80-tallet. Også I Danmark gikk albumet som varmt rugbrød. Forkledd som voksen endte som det nest mest solgte albumet I dansk historie, kun slått av Larsens egen rekordplate Midt om natten. Likevel hadde Kim Larsen et nok så avslappet forhold til kommersiell suksess.
2: Jeg ikke noget imod det kommersielle, det må jeg lige understrege. Jeg intet imod det kommersielle, jeg elsker kommersiell musik, men jeg har noget imod... Hvis man laver det, fordi man vil tjene penge. Det det, jeg ikke kan lide. Frygteløs sover jeg ind, til
1: natten den blid. Og med sanger som Natten bli, Frus og Terne og Jutlandia traff albumet en nerve hos publikum, ikke bare I Danmark, men også her I Norge. På 1980-tallet var Kim Larsen en hyppig gjest på norske scener, festivaler og tv-skjermer. Han virket nesten like hjemme her på Bjerge som på andre siden av Skagerrak.
3: Klokken 1 I natt stod han på scenen I Tivoli I København. Men I kveld har han tatt med seg gruppa Bellamy til Mo-markedet for å opptre her. Kim Larsen!

Regnvær hørte vi her, låta heter Søvnløs for denne Kim Larsen og Bellamy med fru Soterne her I Kveldsåpent. Klokka har passert 7:30, og det betyr at vi kikker en liten tur I trafikken. Det ikke mye å melde derifra, kan jeg si. Det ser ut som det går greit på de store hovedveiene. I hvert fall så har jeg fått beskjed om noe annet. Det vi kan ta med at det en del veier blei, blant annet I Nordland, ved offerskje I Lofoten, og på E10 der, så det. Og det har det vært lenge, det veierbeid, så de som kjører der, de vet nok om det, men den stengt, og det blir dirigert forbi der da. Og så det en del innstillinger på en eller flere avganger på ferjesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes, ja. Da snakker vi Riksvei 80. Mer info der finner vi på trollhatten.no, der de oppdaterer på hvilke avganger som ikke går I kveld. Vi skal ta med oss mer norsk musikk her nå, straks Marte Wang også med Nå sier jeg adjø. Det skal ikke jeg gjøre helt ennå. Her skal du få Haik og låta I'm on your side. God onsdagskveld.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Ja, det sang Talking Heads til oss her I kveldsåpent kvart på åtte nå straks. Og vi skal gratulere noen med dagen I dag. Vi skal gratulere Megdi I fra Karpe, som vi kjenner den best som. I kveld så roper vi hurra for han, som danner Karpe Diem sammen med kompisen Skirag tilbake I år 2000, altså for 26 år siden. Da de ga ut sin første EP I 2004, så hadde de nok antageligvis ikke sett for seg hvor stort det her prosjektet skulle bli. En hel generasjon har vokst opp med og blitt formet av musikken til de her toene nå, som kan kalles ikona I norsk musikkbransje. Så har de fått en haug med priser, vi ramser ikke opp alle her, og I 2022 så skapte de norsk konserthistorie da de spilte 10 utsolgte konserter I Oslo Spektrum under det her konseptet kalt Karpe SAS Spektrum ganger 10, og det husker sikkert SAS plus SAS Pussy, eller hva den heter. Nå har de da sagt at de skal gi seg I 2028, men før den tid skal de selvfølgelig slå på stortromma, og vi vet jo det at I sommer så spiller de 3 kvelder på Ekeberg sletta under navnet Karpe World, og billettene til konsertene var poppis, de ble revet bort på 9 minutter. Her I kveldsåpent, så vi regner bare med at Megdi hører på. Vi sier gratulerer med dagen, 42 år, hurra hurra. Og så tar vi med deres første singel fra debutskiva som kom I 2006, rett fra hjertet, da Megdi bare var 22 år og hørtes ganske annerledes ut enn I dag. Det har blitt en sommerslager. Du hører piano. Ring meg nå.

Carpe Diem. Hette de da? Nå heter de kun Carpe og skal gi seg om 2 år. Du fikk piano her I kveldsåpent. Håper du nyter den. Den smaker det sommer av, synes jeg. Og nå skal vi til en annen kar som I ferd med å gjøre det ganske stort også, nemlig Makosir, som ga ut album forrige helg Spill for galleriet heter det. Du kan høre et meget pent intervju med han I appen NRK Radio hvis du søker opp det der. Eller så kan du få med deg han på NRK-scenen, der han tar oss med på en musikalsk reise da ifra ungdomstida si. NRK-scenen finner du I NRK TV. Her igjen I NRK P1, låta den heter Jessica. Du

0: Sinnebo og en hyllest til det, og, eller i hvert fall heimplassen hennes da, med Heime, som låta heter her, og du hører den I kveldsoffent I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, her en annen fyr som kanskje glad I heimen sin, og som har jobbet sammen med Sinnebo faktisk, hva heter den da? Ingen her deg, vet du. Men her en, alene, Tobias Sten og Hånd I Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio, melder CNN. Rubio kaller dette det viktigste møtet i NATOs historie. Alliansen har flere problemer som må løses. Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta. Danmarks nye statsråder ble presentert i dag, ledet av Mette Frederiksen, som går inn i sin tredje periode som dansk statsminister. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Valget til Folketinget var 24. mars, så danske politikere har forhandlet lenge før de klarte å få stablet på plass en regjering. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad orienterer fra København.
1: Dette er jo en regjering som definitivt kommer til å legge seg laglig til for hugg fra de borgerlige, blant annet med en rekke løfter uten å egentlig redegjøre for hvordan de løftene skal finansieres. Men for de som står til venstre i politikken, så er det jo helt åpenbart at enhetslisten, det kan vi si ytre venstrepartiet i Danmark, som nå blir støtteparti for denne regjeringen, de har fått ganske store innrømmelser for å være nettopp et støtteparti, slik at det er vel få som vil være uenige med meg når regjeringsgrunnlaget og også regjeringssammensetningen tyder på at Danmark vil gå i en langt mer rød retning politisk de neste årene.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer er smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 er smittet og 1 er død. Det er vanskelig å lage en effektiv vaksine raskt, og det kan også ta måneder å få sendt den ut til de rammede områdene, det sier eksperter til AP. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
3: Det er det, vet du. Tusen takk til Tonje for den nyhetsoppdateringen. Hos meg får du Elvira Nikolaisen, The One You Cannot Keep.

mest musikalske familien I Norge tør seg å påstå, Elvira Nicolaisen, hun ga deg The One You Cannot Keep her I NRK P1. 7 minutter over 8 på denne onsdagskvelden. Det Jan Helene Juliussen som holder deg med selskap I dag, og jeg håper at du har lyst til å være med en liten stund denne onsdagskvelden også. Blant annet så skal vi snakke litt om VM-låtene. Nå vet ikke jeg hvilken mening du har gjort deg opp om de VM-låtene som har kommet så langt I år her I Norge. Det har jo blitt en del av dem, og vi skal nok ta en ekstra titt på dem etter hvert også. Jeg har allerede kikket på noen av dem, og neste uke så får du blant annet med til Markus Neby som forteller oss litt om den låta han har laget. I kveld så tenker jeg at vi skal begynne på en liten sånn fin serie med gjenhør med gamle VM-låter. Dette skal du selvfølgelig få mer om et kvartersti her hos oss I kveldsoppen. Før det, norsk musikk ifra Kristiansen. Kristiansen, det her Kan du lære meg?

Christian Kristensen ga jo ut en ny låt I mars I år, og den var på engelsk, Love Freely heter den, og han sa også at det et album på gang da. Det blir spennende at han nå har gått fra norsk til engelsk. Du fikk I hvert fall Kan du lære meg her I NRK P1, og Christian Kristensen kan du få med deg på over Oslo fredag 19. juni hvis du har lyst til det og I hovedstaden akkurat da. For ikke så mange turnédatoer på score når jeg kikket nå I stad, men hun dukker nok opp litt her og der I sommer hun også. Her dukker jeg opp I NRK P1.

Sangscore for oss denne onsdagskvelden, I Could Miss You Forever. I 1994, da også var vi med I VM, og også da skulle vi spille I USA. Brasil vant til slutt hele greia, mens vi ble slått ut I gruppespillet, og vi får nå vel egentlig bare se om historien gjentar seg I år da, om bare noen dager. Jeg håper virkelig ikke det. Vi skal straks prate mer om VM og den offisielle musikken fra VM I 1994 etter Toulouse og Sam Opoku. Dette Love Me to Find You.

0: Det her var Tulu og Sam og Poku som sang Love Me To Find You. Fotball-VM like rundt hjørnet, 8 dager igjen, og det få ting som skrik sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Og til et VM så hører også de offisielle VM-låtene. Noen av dem blir udødelige, andre nesten glemt, og enkelte tar oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Frejov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han funnet fram noe veldig, veldig amerikansk ifra 1994.
1: Da FIFA ga USA VM I 1994 var mange skeptisk. Fotball var langt fra landets største idrett. Baseball, basketball og amerikansk fotball dominert fullstendig. Likevel skulle VM I USA bli en enorm suksess. Og som vertsnasjon ville amerikanerne sette sitt preg på musikken. For der VM I Italia I 1990 hadde gitt oss poprock av beste italienske merke, så fikk VM I USA en låt som var omtrent så amerikansk som det var mulig å bli.

0: Den offisielle VM-låta I 1994 fikk navnet Gloryland, og bak sangen sto Daryl Hall, kjent fra den populære duoen Hall & Oates. Han hadde fått med seg gospelgruppa Sounds of Blackness på låta, som bygget på den gamle hymnen Glory, Glory, men fikk ny tekst tilpasset verdensmesterskapet. Og meningene om Gloryland var delt. Noen mente sangen fanget den storslåtte amerikanske optimismen, mens andre syntes den var så patriotisk at den nesten ble en parodi på seg selv. Med gospelkor, saksofoner og entusiasmen nok til å fylle et helt stadion, så var det her ikke en VM-låt som satset på det subtile akkurat. Men den gjorde jobben, nemlig å gi USA 94 et lydspor som var veldig amerikansk. I dag huskes ikke Gloryland like godt som The Cup of Life eller Waka Waka, men den står igjen som et herlig tidsbilde av 90-tallet og amerikansk selvtillit. Og det var ikke bare I låta den amerikanske selvtilliten kom fram, også rundt mesterskapet var det selvtillit I bøtter og spann. For da VM endelig kom til USA sommeren 94, ble det en publikumsuksess uten sidestykke. Over 3,5 millioner tilskuere så kampene på stadion, og med et snitt på nesten 70 000 per kamp er mesterskapet fortsatt det best besøkte VM-et I historien. For Norge var mesterskapet et etterlengta comeback, men oppholdet ble dessverre kortvarig.
1: Snart 2 minutter på overtid, og dette går ikke.
2: Vi stygt redd for nå, Jens, at VM over for Norges del.
0: Og over var det. Norge endte faktisk med 4 poeng I gruppespillet, like mange som både Meksiko, Irland og Italia. Likevel så røyk Drillo sine menn ut på færrest skåret mål, en av de mest brutale måtene å forlate et VM på. Finalen ble heller ingen målfest. Brasil og Italia spilt 0-0 etter både ordinær tid og ekstraomganger. Dermed måtte verdensmesteren kåres på straffesparkkonkurranse for første gang I VM-historien.
1: 94 kan avgjøres, piper det, og Bakker tider over! Brasil verdensmester 1994!
0: Italias storstjerne Roberto Baggio taklet ikke presset og sendt ballen over mål, og Brasil kunne igjen juble for en VM-titel. Hverken VM-finalen eller den offisielle VM-låta fra 1994 har fått noen stor plass I fotballhistorien, men mesterskapet satt likevel spor og visste at VM kunne bli en suksess også utenfor fotballens tradisjonelle kjerneområder. 32 år etter vender VM-sirkuset tilbake til Nord-Amerika, så gjenstår det å se om årets VM-låt blir mer minneverdig enn Gloryland. Gloryland!

Ja, det storslått og veldig, veldig amerikansk. Daryl Hall and Sounds of Blackness. Det her var Gloryland I NRK P1. Den kom altså ut I 1994, og nå skal vi til to år før, og nå til noen ting som minst like storslått som det vi nettopp har hørt. Joe Cocker og Jennifer Warnes nå, Up Where We Belong.

Jennifer Warnes og Joe Cocker var det her. Up Where We Belong fikk du I kveldsåpent. Vi skal ta en veldig, veldig kjapp kikk på trafikken. Det ikke mye som foregår der akkurat nå, bortsett fra en hel haug med veiarbeid. Dem kan du finne den hele og fylle oversikten på 125.no. Det Statens Vegvesen sine nettsider. Og vi tar med det at på ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes, det altså det som går innom Værøy og Røst I tillegg, der det innstillinger på en eller flere avganger, står det her, og jeg har vært inn på Torgaten.no og sjekket det ganske mange avganger som innstilt. Sjekk Torgaten.no for mer.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Rabo var det her låta, den heter Without Me. Og før den så hørte du Elinor med Do Dushi. Det har seg sånn at vi midt I landet har stikket av med de høyeste temperaturene de siste dagene. Man kan jo mene mye om det, men selv så synes jeg det helt nydelig at det går an å være ut uten jakke selv når det ganske mye vind, som I dag. Men statsmeteorolog Siri Wiberg, hvem det som stikker av med medaljen for høyeste temperatur fremover?
1: Det varmen flytter seg nordover, sånn ja. At selv om det fortsatt blir helt fine temperaturer I Midt-Norge, så det I morgen antageligvis Nordland eller Troms som vil få de høyeste temperaturene. Det antydes sånn 26-27 grader.
0: Oi!
1: Ja! Så vi nærmer oss jo kanskje litt sånn tropiske forhold etterhvert. Så det er veldig varmt til å være I starten av juni.
0: Når det tropedøgn igjen? Det over 25 grader hele døgnet?
1: Nei. Nei, altså det som at høysommer, det 25 grader eller mer.
0: Ja.
1: Og så det tropedag hvis det 30 grader eller mer. Og det ser ut som kanskje fredagen I et eller annet sted I Finnmark kan kanskje nærme seg 30-tallet.
0: Oi.
1: Ja.
0: Det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Ja. Resten av landet da?
1: Nei, det jo bare dritt her I sør, og det skal fortsette. Men Sør-Norge, sør for Stad og Dovre, vi har kanskje ikke trukket det lengste strået de neste dagene. Det fortsatt vind fra sør-øst I morgen med frisk bris eller liten køling på utsatte steder, og det fortsetter også med regn og regnbyger, og det lokalt med torden. Temperaturene ikke sånn veldig sommerlig, I hvert fall ikke Østafjell, så vi vil ligge rundt en 16-17. Kanskje 18 grader I maks. På Vestlandet så det litt varmere I morgen, sånn 2022. I dag kom jo Bergen etter med første dag, sommerdag faktisk. De fikk over 20 grader. Så til Trøndelag og Møre og Romsdal da, det ikke så aller verst I morgen. Sørøstlig frisk bris, liten kuling kan det nok blåse utsatte steder I Trøndelag, så litt vind fortsatt. En og annen byge kan også dukke opp, og det også særlig kanskje I Trøndelag. Ellers så fortsetter det med relativt varmt og periode med sol, og jeg vil tro at det ligger rundt 23-24 grader I maks I morgen. I Nordland, sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder, så litt svalende vind kan man kanskje kalle det da, siden det blir delvis skyet opphold og varmest I landet antagelig med 26-27 grader. Finnmark og Troms får også vind fra sør-øst eller sør med frisk bris utsatte steder opp I liten kuling I Finnmark, og så det noe som skal passere I Finnmark som vi kaller regn. Det vil nok henge igjen litt I Øst-Finnmark og på Vidda I morgen. Ellers så blir det oppholdeperioden med sol, og vi har jo ute nå lokalt skogbrannfare I deler av Troms og gress- og lyngbrannfare I deler av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning, og det blir også varmt her I morgen med kanskje 25-26 grader I maks. Spitsbergen, østlig opp I stiv kuling I sør, og ellers så blir det en ganske så fin dag her, men temperaturen her ikke så veldig høye enda, men det blir faktisk et blaff av ganske varm luft på fredag og lørdag.
0: Ja, så det en smak av sommer over hele landet I morgen, kanskje minus Spitsbergen da.
1: Ja, egentlig.
0: Høres det litt.
1: Og Østlandet da.
0: Ja, men det kommer til å ordne seg. Der kommer det å bli varmt litt senere I sommer.
1: Ja, jeg garanterer.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Mai var det her. Lover heter låta som du fikk her I kveldsåpent. I kveld også Bendiksen-prisen delt ut. Arne Bendiksen sin talentpris en norsk musikkpris på 100 000 kroner som deles ut av Gram Art med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Prisen blitt delt ut siden 2010, og de første vinnerne da, det var Carpe Diem, som vi jo har pratet litt om tidligere I kveld. I kveld ble prisen delt ut på Gram Art sin sommerfest av kulturminister Lubna Jaffery, og de nominerte var Uld, Kristi Brud, Sergi, Orion Spelte og Ari Baigora. Vinneren ble Gunnil Roel Gjønnum, best kjent som hiphop-dronninga Sergi. Hun ga ut EP-en Planet Platina I 2024 og albumet Gunnil I fjor, og for albumet Sofika spiller man prisen 2025 I klassen hiphop. Vi nødt til å ta med oss her I kveldsåpent Sergi med låta Gunnil.

Og låta Gunnil her I NRK P1 Sergi vann altså Bendiksen-prisen nå I kveld for bare en liten stund siden Og vil du høre mer fra denne dama her, da kan du søke opp I NRK-scenen I appen NRK TV Nå tilbake til 90-tallet, vi skal få med oss litt punky fra Green Day

0: Green Day og Basket Case fra skiva Dookie, som kom ut i 1994, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil. Det var I hvert fall et av de første albumene jeg kjøpt for egne penger. Nå, til noe helt annet, for fra tid til annet så selges det ikoniske ting fra musikkhistorien på auksjon til den som har råd til det da, og det jo ikke hvermannsen hvis vi skal være helt ærlige. Nå det en 1968-modell svart Cadillac med rødt skinninteriør som skal selges, og hvorfor skal den her selges, og hvorfor den kjent? Jo, den med I musikkvideoen til låta Peaches fra Justin Bieber da, Daniel Caesar og Givon fra 2021. Det her var en låt som gikk rett inn på førsteplass på Billboard da den kom ut, og den fikk flere Grammy-nominasjoner. Musikkvideoen, den minst like populær, har per nå 865 millioner avspillinger på YouTube. Den her Cadillacen da, den eies av ikke Justin Bieber, men en kar som heter Craig Harwin, og han har bestemt seg for å auksjonere bort bilen og donere pengene fra salget til kreftforskning. Harwin han mistet nemlig kona si til brystkreft I 2020, og nå har han sammen med datteren si altså bestemt seg for å selge den berømte bilen.
1: Yeah, we decided to sell the family vehicle after losing a loved one. When you lose a loved one, you want their light to keep shining. So my daughter and I decided to start a company called No Name Necessary. And what that's doing for us is going to donate as much as we can get for the car to stand up for cancer. It's to kind of shine the light for Shannon Doherty and for Deborah Joaquin and just keep their legacy going on and help all the women with breast cancer out there as much as we can.
0: En bedre grunn eller en bedre motivasjon til å selge bil, det finnes kanskje ikke. Budet nå på $45,000. Auksjonen fortsatt åpen, og budrunden avsluttes på fredag dersom du sitter med ganske mye penger til overs og har lyst på en, ikke flat ny, men en ganske gammel Cadillac.

Justin Bieber, Daniel Caesar og Givon med låta ifra 2021. Altså, det her var Peaches I NRK 1 og kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helene Juliusen. Og jeg holder åpent her en god time til med massevis av fin norsk musikk og litt andre småsnacks også. For det, ikke før det da, men snart så skal vi få med oss litt nyheter fra gjengen I NRK Nyheter som på jobb døgnet rundt. Det blir klokka 21 før det. Maroon 5.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Revolusjonsgarden i Iran sier at de ikke angrep flyplassen i Kuwait i dag, det melder nyhetsbyrået Tasnim ifølge Reuters. De hevder skadene på flyplassen skyldes feil ved USAs luftforsvar da de skal ha forsøkt å avskjære iranske missiler. Kuwait har utvist to ansatte ved den iranske ambassaden etter droneangrep i dag, hvor en indisk statsborger døde. I dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia fordi kronprinsesse Mette Marit ifølge familien nå blitt dårligere av lungefibrosen. Familien finner styrke i å være sammen, det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
1: Vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
2: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner satt på vent. På Vestlandstur i forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
3: Jeg tror kronprinsen skal dit, og hvis jeg vet, Sverre Magnus.
4: Ikke du?
3: Ikke jeg, nei. Jeg for gammel.
1: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake igjen til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
0: Det sa kronprins Haakon, og reporter var Johanna Hauge. Alle partiene på Stortinget enige om å bruke over 6 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn tidligere forslag til langtidsplan. Avtalen gjør at Norge skal kjøpe inn langtrekkende luftvern raskere enn planlagt. I tillegg blir det satset mer på droner, bedre utstyr og ny teknologi. Det skal også øves mer i forsvaret, inkludert heimevernet. Den brede politiske enigheten en verdi i seg selv, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
5: Det har en umåtelig stor verdi at det en tillit mellom partiene, at det en legitimitet blant disse beslutningene, og at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
0: Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
7: Tusen takk, Tonje, for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time, men vi skal sette i gang med Jess Glynn her i kveldsåpent. Don't be so hard on yourself.

ikke et ordtak, men en setning som vi kan lære litt av alle sammen. Don't be so hard on yourself. Og den fikk du her I NRK P1. Dette kveldsåpent klokka 9:07, og det Jan-Helene Juliussen. Nesten klarer å si navnet mitt rett og slett ved mikrofon I kveld. Og jeg skal bare fortelle deg at jeg sitter I sommerskjorte og har tatt av meg skoene, fordi at her der jeg bor har det vært tilløp til sommer I dag, og det har jeg kost meg maksimalt med, kan jeg fortelle. Det timen så skal vi få høre litt om Jack White, som kan mer enn å lage musikk. Det snakk om møbler også. Det skal du få høre mer om litt. Vi skal også feire et idoljubileum I dag. Det vel kanskje ikke jubileum når det 8 år siden, 7 siden, men vi får se. Vi skal I hvert fall spille det årets idolvinner om ikke så lenge. Før det skal vi slippe til Bendik og Erik Aas. De gir oss neste år denne onsdagen. Vi har gått

Bendik og Erik Aas, og låta den heter Neste år. Og apropos neste år, så har jeg fått en melding her fra Hilde J, som skriver God kveld, Janne. I likhet med deg, så sitter også jeg med grillos I håret etter barnehagefest I dag. Jeg har jo vært det, og det lukter grill av meg ennå, ja. Og det gjør det av Hilde også. Og hun skriver videre Nå den unge håpefulle lagt for en stund siden, og jeg skal sette meg og lappe den ørtende buksa som har fått høl på kne I det her barnehageåret. Ønsker å høre Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In, så kanskje jeg kommer I gang, skriver Hilde. Ja, det vi kan jo håpe at det blir mindre høl på buksene neste år. Det gjør det nok antageligvis ikke. Men låta skal du få med deg denne onsdagskvelden. Sam Fender og Olivia Dean.

0: direkte hyggelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In ønsker av Hilde G som altså sitter og de må lappe buksene til unge håpefulle da som har vært I barnehagen og rivhørt på knea det her året også. Sånn det bare. Av og til så gjør musikere ting de kanskje ikke burde ha gjort, I hvert fall hvis vi skal tro en kunstkritiker I England som har vært på utstillingen til musiker Jack White. Mer om det skal du få etter kløver her I kveldsåpent. Du hører låta En bit av meg.
1: Det sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet

0: interessant kløverlåte, og den heter Bit av meg. Det bra å ha noen ting å falle tilbake på, det bruker man i hvert fall å si, men kunstverk kanskje ikke det som Jackie White skal satse på. Han jo kjent fra The White Stripes, og har åpnet en kunstutstilling i England nå nettopp da, og den har fått et glatte lag av en kunstanmelder i avisa The Guardian. Og her har musikeren skråstrekke kunstneren fått 1 av 5 stjerner, og blir sammenlignet med en 12-åring som besøker Tate Modern for første gang. Denne utstillingen til Jack White da, den inkluderer skulpturer som laget av ting han har funnet, noen interaktive duppedingser og litt møbeldesign. Og det siste her da, fargerike møbler, det kanskje ikke helt tilfeldig. For Jack White har nemlig prøvd seg som en slags kunstner før. Han har en fortid som møbeltapetserer med en liten vri.
1: Før Jack White ble halve The White Stripes og en rockestjerne, så hadde han et helt annet yrke, nemlig møbeltapetserer. Ja, for før Jack White ble halve The White Stripes, fylt konsertsaler og ble en rockestjerne, så levde han av å trekke om sofa i Detroit. Som tenåring gikk han i lære hos en venn, og allerede som 21-åring startet han sitt eget firma, Third Man Upholstery. Men det her var langt fra vanlig håndverk. White gjorde nemlig møbler om til kunstprosjekter. Han skrev regninger med fargestift, levert sofa i gulsvart uniform, og fylt møblene med dikt.
2: Everything became an art form with me. I was filling the, you know, the insides of the furniture with poetry and you know, the bills I was writing in crayon, like it would be yellow paper with black crayon, and you owe me $300.
3: Are there people out there right now that have a couch that you've put poetry in and they don't know it?
2: Oh, yeah, certainly.
1: Så hvis du har en gammel sofa fra Detroit som du har arvet fra en gammel onkel i Amerika, så kan det med andre ord hende at det ligger et Jack White-dikt under sofatrekket. Men det stoppet ikke der. Sammen med en kompis startet han bandet The Polsters, altså møbeltrekkerne, og i 2004 gjorde de noe ganske genialt. De spilte inn en single, trykket opp 100 vinylplater og gjemte også dem inne i møblene. Og tanken bak prosjektet var jo at kanskje en dag vil noen åpne en gammel stol og finne en helt ukjent plate, en slags musikalsk skattejakt om du vil. Så et eller annet sted der ute finnes det fortsatt møbler med skjulte Jack White-innspillinger inni seg.
0: Det her fortalte kollega William Freov Sande, og kanskje det beste for Jack White å holde seg til musikken. Det gjør han jo også i aller høyeste grad. Han spiller faktisk her i Skandinavia neste uke. Mandag 8. juni så har han konsert i Malmö, og da det veldig rart hvis publikum ikke får høre den her.

0: The White Stripes, Seven Nation Army fikk du I kveldsåpent. Og nå skal vi feire et bittelite jubileum, for den 3. juni 2016, akkurat for 10 år siden, så var det en 18 år gammel kar som vant Idol det året. Han sto I finalen mot Nora Benatia, og han heter Marius Samuelsen. Etter Idol-finalen, så ble det, ikke etter finalen, men en stund etterpå, så ble det litt stilt rundt Marius Samuelsen. Men så, for bare en liten stund siden, så kom han plutselig tilbake igjen med blant annet denne låta. Dancing Lessons får du her nå, mens både vi og Marius feirer 10 år siden Idol-seieren.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

Samuelsen og Dancing Lessons, 10 år siden på dagen I dag, at han vann Idol altså. Vi skal ta en kjapp trafikkoppdatering, det stort sett rolig på veien, men I innlandet på, ved Otta, altså midt I egentlig Otta sentrum, der Riksvei 15 møter E6-en, så har det vært en trafikkulykke, og veien der stengt. Det kan, det ser ikke ut at det fører til sånn kjempemye kø akkurat nå, men det kan jo endre seg, så vet vi I hvert fall om at det har skjedd. Vi prøver å henge på oss sånn at vi finner ut også hvis veien åpner igjen mens vi har sending her I kveldsåpent. Her Tonje Halbyrus, visker mine ord.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Jonna Skippervold alias Joa, du fikk If I'm So Bad, før den var det Tonje Hallbjørhus som ga oss visker mine ord. Godstagskveld, det her kveldsåpent med Janne-Helene Juliussen, og veldig snart skal vi få oss et lite tankepusterom også når vi får kveldstanker her hos oss. For det så må vi innom en av de største låtene, og da mener jeg kanskje mer sånn i produksjon, fra Sverige. Vi skal til Tommy Nils.

0: Öppna din dörr. Den fick du I kveldsåpent. Vi lærer av våre feil, heter det, og hvis du ærlig med deg selv nå, så kan det være at du en eller annen gang har gjort en dum ting som egentlig var ment som spøk og artig, men som ble ganske flaut. Du trenger ikke å fortvile over det, for det går an å lære av det her. Forfatteren Terje Torkelsen, han har en sånn hendelse på samvittigheten, og han lært masse.
1: For en tid tilbake så var jeg på forfatterbesøk på St. Olav videregående skole I Stavanger. Dette en helt spesiell skole for meg, fordi jeg selv var elev der for snart 40 år siden. Jeg hadde mange både minnerige og lærerige dager på St. Olav, men bare en natt. Den natten husker jeg til gjengjeld veldig godt. Jeg var på vei hjem fra en fuktig russakro sammen med en klassekamerat. Vi sjanglet nedover Møllegarden og passerte skolen, og da oppdaget vi at et av vinduene inn til klasserommet vårt sto på gløtt. Hvis vi hadde vært edru, så ville vi kanskje ringt rektor eller fått tag I en vaktmester som kunne fått lukket vinduet, men det gjorde vi ikke. Vi krøyp selvsagt inn. Et folketomt klasserom fullt av muligheter for to unge kreative sjeler. Vi startet med å snu alle pultene opp ned. Etterpå så lagde vi en slags skulptur av stolene, og så fant vi fram kritt fra en skuffa I kateter og brukte en hel skoletime på å fylle tavler med grove vitser og oppskjøne tegninger. Dette skulle nok få de morgentrøtte klassekammeraterne våre til å bråvåkne når de kom inn I rommet første time på mandag. Vi klatret tilbake ut gjennom vinduet og fikk lukka det fra utsiden, som om ingenting hadde skjedd. Og jeg husker at jeg var veldig fornøyd med meg selv da vi sjanglet videre hjem I seng. Jeg husker også at vi var ikke like høye I hatten dagen derpå, men da mandagen kom, så var vi på plass til vanlige tid med pokerfjes og enorme forventninger til hva reaksjoner som ville komme. Men ingenting hendte. Det ble bare en helt vanlig mandag, I et ganske ordinært klasserom. Hva hadde skjedd? Hadde vi drømt hele greia? Nei, men vi hadde bare oversett noe som alt for ofte blir oversett. Noen hadde vært der før oss. Det nemlig sånn at hver morgen, før elever og lærere stiger inn I klasserommet, har noen andre vært der med kost og klut. Sånn var det også denne mandagen, og jeg og kompisen min hadde gitt en vaskedama en veldig slitsomme start på arbeidsuka. Tror kanskje den mandagen var den mest lærerige dagen jeg hadde på St. Olav videregående skole.

ganske lenge så trodde jeg at denne låten handler om fugler. Breadwinner, har lært at en breadwinner liksom den som drar mesteparten av pengene inn I husholdet. Det her var Kacey Musgraves I kveldsåpen til NRK P1. Vi rekker to låter til før vi gir oss, og vi skal ta med oss en norsk en til nå fra gården. Her får du Never Satisfied.

0: Foran og Never Satisfied og Jonas Jeremiasen Tomter, du en sånn som vanskelig å gjøre fornøyd?
1: Nei, vet du hva? Jeg lett underholdt og glad til sinns.
0: Ja, og det, ja. Høres, det høres ut som et kjempefint liv.
1: Ja, men det ikke så gærent. Det å bli lett underholdt, det hjelper når man jobber med det som du og jeg jobber med.
0: Ja, og du skal jo underholde litt snart nå, Jonas, for det du som tar over nå etter nyheteren, og det skal handle om 40-årskrise hos deg.
1: Ja, for at jeg har en stor bolle med temaer, og på slutten av hver sending på mandager og onsdager så trekker jeg neste sendingstema, og på mandag så trakk jeg 40-årskrise,
0: ja.
1: Som Siv Merete har skrevet, eller jeg har skrevet det på en lapp da, men hun har ønsket det seg, så da skal vi snakke om det, og jeg skal forske litt i om de som er våkne nå da, har dere 40-årskrise, har dere opplevd det, hvordan det,
0: ja.
1: Og det noen ting man kan gjøre for å unngå? Du, Jan-Helen, jo 40.
0: 43.
1: Ja, du 43 til og med? Hadde du krise?
0: Hadde ikke det. Hadde den når jeg var 22. Det kan jeg anbefale, bare gjøre den unna da, bare sånn, skal jeg få barn? Hvordan skal livet mitt bli? Og så bare blir man 40 og får barn da, og så gikk det bra.
1: Ikke sant? Ja, men krisa kommer en eller annen gang uansett, så du har bare, men kanskje fordi du holdt på med det så lenge da, så slipper du.
0: Ja, jeg kan ikke anbefale å ha 40-årskrise i 20-årene, virkelig ikke. Nei, jeg får høre om det kommer noen gode råd for dem som trenger det i forbindelse med 40-årskrise. Skal du ha 40-årskrise da, Jonas?
1: Ja, jeg 38 nå, så hvem vet?
0: Ja.
1: Jeg skal forske det også.
0: Du har 2 år på deg til å finne ut hvordan den skal bli.
1: Ja.
0: Jonas er ben veldig, veldig snart etter nyheteren. Fram til nyheteren, Fannes og The Wind in the Trees. God onsdag.

Her er NRK Nyheter klokken 22. I Southampton i England er det stor frykt etter at i går var voldelig opptøyer knyttet til en video som ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring i håndjern i desember i fjor,

0: uten å forstå at han var knivstukket og at mannen som hevdet at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem, gjerningsmannen allerede dømt til livstid i fengsel. Korrespondent Gry Blekastad Almås i Southampton.
1: Nei, politiet her, bare noen hundre meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk i kveld, for dette er jo stedet hvor sinnene kokte over i går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det er også stor tilstedeværelse av politi i gatene her, for folk er ikke bare sinte, de er også redde.
0: NRK fant omfattende bruk av KI i fotballboken forfatter Nils Røyne nylig ga ut. Forlaget Cappelen Damm har trukket boken fra markedet og vedgår svikt i publiseringsprosessen. KI-forsker Inga Strømke ved NTNU kaller det brudd på kontrakten med leseren.
2: Jeg er ikke prinsipielt imot å bruke kunstig intelligens til å behandle eller en gang å produsere tekst hvis det er hensiktsmessig, men det er noe med denne egentlige implisitte lovnaden da, om at denne teksten kommer fra et menneske, det går vi god for, og så kommer den ikke fra et menneske. Da er det ljug, da er det brudd på kontrakten.
3: Etter at Cappelen Damm ble kjent med NRKs KI-funn, beklager de og sier at boken aldri burde vært publisert.
4: Altså, dette er rett og slett dårlig forlagsarbeid av oss. Det handler egentlig ikke om kunstig intelligens, men det handler om at vi har sviktet en av de viktigste oppgavene vi har som forlag, og det er å kvalitetssikre de tingene eller de bøkene som skal publiseres.
0: Det sa Sara Villan, administrerende direktør ved Cappelen Damm, og reporter var Linda Marie Fedler. I en høring i kongressen i dag fikk USAs utenriksminister Marco Rubio spørsmål fra demokraten Sarah McBride om hvorvidt han klar over at Grønland en del av Danmark. For nå, svarte Rubio kryptisk. McBride var blant delegasjonen fra kongressen som besøkte Danmark for å vise støtte til Danmark og Grønland tidligere i år, etter at president Trump truet med å ta Grønland med makt. Rubio ble også spurt om de pågående samtalene mellom USA, Grønland og Danmark, da svarte han at de på et positivt sted. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

Christopher Cross med Arthur's theme Best That You Can Do I kvelden på P1 God aften, mitt navn Jonas Og jeg skal være med deg fram til midnatt Hvis du våken så lenge da Det kan jo hende at du har lyst til å sove før det Og da kan jeg være det siste du hører før du tar og sovner inn denne onsdag 3. juni. Her på NRK I Oslo så det litt hustere I dag også. Denne uka her har vært litt sånn av og på vær, og jeg står inne I et varmt studio da, men jeg har ikke full lys på, for jeg liker at det litt sånn kveldstemning her inne I studio, som siden vi skal dele nå 2 timer sammen, og tema for kvelden. Det det Siv Merete som har ønsket seg, for det sånn at her I kvelden kan du ønske deg et tema. Da går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du et tema som kan være alt fra Shania Twain til banan. Så tar jeg det og, som du har skrevet, og legger I en bolle, og så trekker jeg på slutten av hver sending hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg 40-årskrisa. Og det det Siv Merete altså som ønsket seg. Så da lurer jeg på, du som hører på kvelden denne onsdagen, har du hatt midtlivskrise? I så fall, hvordan var den? Har du kjent at midtlivskrisa kom? Klarte du å unngå den? I så fall, hvordan? Og hvis du under 40, gruer du deg til 40-årskrisa? Og har du noen planer for å unngå den, eller noen tanker om hvordan du tror det skal være? Eller kanskje du har hatt 40-årskrisa da du ble 70, eller da du var 20? Som du hører, jeg åpen for tolkninger inne I appen NRK Radio. Der går du inn og skriver ditt forhold til 40-årskrise, alt jeg på å si. Eller det noen råd for de som redd for å komme I 40-årskrise. Vi hørte jo Janne Helene som sendte før meg. Hun 43 og har hatt en slags krise siden hun var 20. Kanskje det kommer en ny etter hvert. Vi må gi henne noen tips også hvordan man kan komme seg igjennom det. Så, det kveldens tema, og jeg skal da Siv Merete ønske seg det, det begynner jo å bli noen uker siden, det nå, kanskje til og med et par måneder, så skrev hun en artig melding, jeg skal lese, jeg synes den oppsummerer på en måte fint også tema, jeg skal ta den etter Talking Heads, dette det Once in a Lifetime, og denne teksten synes jeg passer bra til kveldens tema. Velkommen til kvelden!

Talking Heads med livskriselåta over alle Once in a Lifetime i kvelden på P1. Mitt navn Jonas, og jeg 38 år, og jeg sier det fordi kveldens tema ønsket av Siv Merete er 40-årskrisa, så det betyr jo at jeg har jo ikke vært i noen 40-årskrise enda, i hvert fall ikke som jeg vet om, og hun skrev da hun ønsket seg dette tema, for det kan du gjøre inne i appen NRK Radio. Først så skrev hun ønske om 40-årskrisa, og så kom det en forklaring etterpå, og da skrev hun: «Den kommer helt plutselig, den 40-årskrisa. Noen måneder før jeg boket lokalet til 40-årsfest og innså at det var ingen vei tilbake til 30-åra. Har overlevd de tre første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg er i 30-åra lenger. Men, og her kommer det positive da, min mormor på 98 er bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Og jeg liker den innstillingen, Siv Merete, fordi alder og sånne ting, det er jo mer komplisert enn bare et tall. Ok, så du som hører på, hva er ditt forhold til 40-årskrisa? Gå inn i appen NRK Radio og del, og jeg jobber jo med et annet program her i NRK, Lørdagsrådet, og der er det jo veldig vanlig når folk sender inn problemer at de gir seg selv et synonym, at de kaller seg noe annet fordi de har lyst til å være anonyme, og det kan du også få lov til å være her i kveld, altså hvis du har lyst til å dele erfaring, men ikke navnet ditt, så kan du skrive et annet navn, så skal jeg ikke lese hva du egentlig heter, så det var et lite tips. Men jeg har fått inn den her. Jeg fikk 40-årskrisa som en wake-up call som 43-åring da jeg høsten 2022 satt på Hilton Hotel i Stockholm og skulle løpe Stockholm halvmaraton, mitt tiende halvmaraton, by the way, veldig bra jobba, og tenkte, hvorfor kan jeg ikke bare begynne å jobbe her? Så jeg sa opp jobben i Stavanger, innledet et heftig forhold til en 13 år yngre eliteløper, ble jeg sykt mye bedre til å løpe selv og flytta. Så det var en kvinne, en tidligere Stavanger kvinne, som da sendte den lille rapporten. Det hørtes ut som en veldig bra krise da. Jeg håper dere alt ordnet seg med den yngre løperen og Stockholm og det hele. Takk for at du delte. Det kan du også gjøre, du som hører på P1 akkurat nå. Gå inn i appen NRK Radio og del enten hvordan din 40-årskrise var, om du har noen råd mot den, eller om du har noen tanker om at den kommer der i fremtiden.

Kygo og Miguel med Remind Me to Forget I kvelden på P1, som I dag har 40-årskrise som tema trukket opp fra bollen med temaer på sendinga på mandag, og det Siv Merete som har ønsket seg det her tema. Og Noah deler sin fars på en måte 40-årskrise, og den her jeg glad for at komme inn, for dette her noe av det du beskriver, det føler jeg det dette jeg ser for meg som veldig, veldig mange 40-åringer, særlig menn da, begynner med. Så Noah skriver, inn I appen NRK Radio, der kan du også gå inn og dele. Han skriver, pappa sin 40-årskrise var at han kjøpte sykler, og ble veldig sykkelinteressert. Så nå har han en elsykkel, en racersykkel, og en sykkel som han bruker til alt. Så... Men det ikke det bra, for hvis det krisa, at man blir helt gira på sykler, så gjør jo ikke det noe. Og så det en anonym kar her på 63 år som skriver, aldri opplevd noe 40-årskrise, men har voksne barn på snart 40 som tar oss igjen aldersmessig. Herlige barnebarn, så livet smiler. Anonym 63-åring, kjempebra. Det jo godt å høre, for da, for meg som 38, og for andre som kanskje da kryper opp mot 40, så kan det jo være godt å høre at det går an å bli eldre uten å ha en krise knyttet til alderen.

Bob Jr. og Evan Klar med Lost Without You på P1. Dør på kvelden med Jonas, og klokka den er 10:30, en onsdag i starten av juni. Og vi tar med oss et lite postkort fra Alta før vi skal høre Astrid S. og Bruce Springsteen etter det her på P1. Dette er fra Asbjørn, han skriver: god kveld fra Alta, nydelig vær og 17 grader. Ønsker god kveld til alle lytterne. Hilsen Asbjørn. Og takk for det postkortet som du sendte inne i appen NRK Radio, Asbjørn. Og 17 grader og nydelig vær i Alta, det høres helt magisk ut.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Take Care of Our Own. Dør på kvelden på P1 altså. Og mitt navn Jonas, så trivelig at du hører på radioen denne onsdagen. Det ikke så lenge igjen av denne her onsdag 3. juni, men jeg skal passe på at den går trygt over til torsdag 4. juni. Og jeg gjør jo sånn som jeg pleier å gjøre. Jeg går rundt på nettavisene her i Norge og sjekker hva er det de prøver å lure oss med fint. Ikke lure oss da, men ofte så er det jo litt sånne det viktige nyhetene i verden og sånn. Det får NRK Nyheter ta seg av, og Dagsrevyen og lignende, mens jeg prøver å finne litt smånyhetene. I dag synes jeg ikke det var så mye artige nyheter, så jeg fant rett og slett en som jeg ble litt sånn, nei. Fordi på NRK.no så står det skadelig sopp truer norsk jordbærplanter. Og dette her er altså en slags sopp da, som heter, hør på den navnet her, rød marg. Sånn en grøsserfilm. Og den her soppen, den angriper da røttene til jordbærplanta. Og så står det her at soppen danner svært motstandsdyktige hvilesporer som kan overleve i jord mer enn 15 år. Og det synes jeg er så... Altså, sopp er jo kjempegodt å spise, og fint å se på i naturen og sånne ting, men det der er at de der sporene kan overleve så lenge, det er ikke noe rart, synes jeg, at de lager zombie- og grøssefilmer som har sopp som skurk, for det er litt skummelt også. Så pass deg for rød marg hvis du har jordbær, og så får vi håpe Mattilsynet klarer å finne hvor det er, og få... sealed off, hva er det heter for noe? Gjære rundt, sånn at det ikke sprer seg. Fordi hvis du er som meg, så har du lyst på jordbær i sommer du også.

Emilie Hallow med neste stasjon snart 10:45 en onsdagskveld i juni. Og hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende meg en melding om hvordan du har det denne kvelden, snart natta. Og du kan ønske deg temaer som jeg legger i bollen, sånn som Toril hun har sendt inn. Hun skriver, hei, kan du ha country en kveld? Så lytterne kan ønske seg det. Takk for fin sending. Og da skriver jeg her på lappen da, vet du, Toril. Skriver jeg Toril først. Toril, og så skriver jeg country kveld. Det er ikke noe dumt tema, fordi her i kvelden så kan det handle om alt fra Shania Twain til banan, eller country kveld, eller sånn som det er i aften, 40-årskrise som vi fargelegger kvelden med. Det virker ikke som folk har hatt så veldig mye 40-årskrise, så kanskje det bare er Siv Merete som ønsket seg tema som er kjent på det, men jeg synes lappen hennes var god og ikke som. For her i inboxen så har det jo både vært, ja, noen som da har meldt om fedre som har hatt 40-årskrise, noen har hatt det selv og flyttet ut av landet og blitt sammen med treningsnarkomane, og noen som da aldri har opplevd det. Og det var kanskje sånn, litt sånn som jeg forventet at det skulle være også, at det er litt forskjellig, og at kanskje en sånn aldersbestemt krise, det er kanskje litt overvurdert, for kriser kan jo komme, dessverre, når som helst. Ok, Turi, tusen takk for emnet. Country kveld er skrevet på lapp og skal legges i bollen. Har du et tema, og da, hvis du blir trukket da, så kan jeg også friste med at du får rett og slett et hjemmelaget diplom, som jeg tegner her på kryssfinerbordet jeg står bak her i studio i Oslo. Så det kan du også få på veggen, og som jeg pleier å si, hvis du ikke har lyst på det diplomet, så er det også greit, fordi det er ingen tvang. Men temaet ditt kan jo da fargelegge 2 timer på radioen. Nå skal vi få en av radioens aller beste låter, The Weeknd med In Your Eyes, og så etter det, Admiral P med kallenavn.

Det var Rebecca Bangfield, det på P1 med Untangling. Du hører på Kvelden, og det Jonas som tar kvelden sammen med deg, og jeg skal være her en hel time til, jeg, fram til midnatt. Jeg går ikke og legger meg. Håper du har lyst til å være med en time til, og kanskje lenger enn det også. P1 her hele natta lang. Nå får du Jesper Jenseth med Gåsehud, og så får du NRK Nyheter, og etter det skal jeg spille Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore, og så kommer jaggu meg Norge sitt Eurovision-bidrag, Jonas Love med Ja Ja også. Så det god musikk i vente, men før det så skal vi bli litt smartere. Det alltid lurt når klokka slår hel her på P1. Det blir altså nyheter etter Jesper Jenseth og Gåsehud. Bli med videre. Nå skal jeg se, nå har jeg fått inn et par 40-årskrisemeldinger til inn i appen NRK Radio også. Bra!

Her NRK Nyheter klokken 23. USA snur om vaksinesamarbeid og varsler milliardutbetaling. USA kommer innen kort tid til å overføre 660 millioner dollar i finansiering til den globale vaksinealliansen Gavi, sier utenriksminister Marco Rubio. Det tilsvarer 6,15 milliarder norske kroner. Dermed engasjerer USA seg igjen i vaksinealliansen, nå som et Ebola-utbrudd herjer i flere afrikanske land. Irans utenriksminister sier et eventuelt israelsk angrep på den libanesiske hovedstaden vil få konsekvenser. Dersom Israel angriper Beirut, vil Iran svare resolutt, advarer utenriksministeren i et intervju med den arabiske nyhetskanalen Al-Mayadeen. Israel har gjennomført flere

0: flere titals angrep mot Libanon bare i dag, ifølge myndighetene i Libanon, og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenhvilen USAs president Donald Trump snakker om merkes ikke på bakken, rapporterer korrespondent Yama Bolasmal fra Beirut.
1: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord i landet hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder i Libanon, spesielt sør i landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre, og har besøkt et område i byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare to dager siden etter at Israel slo til med fire angrep.
0: Kronprinsesse Mette Marit har den alvorlige lungesykdommen lungefibrose og har tidligere sagt at det går mot transplantasjon. Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det et lavt tall, men det betyr ikke nødvendigvis at det går fort å få et nytt organ, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
2: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det jo slik at dette jo ikke noen kronologisk liste. Det ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottaker. Det blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore I kvelden på P1 I det klokka. Den straks 7 minutter over 11 en onsdag. Og jeg Jonas og I radioen din en hel time til. Og det Siv Merete som har bestemt aftenens tema. 40-årskrise og... Det tok litt tid å få inn meldinger den gangen her, og jeg mega ekstrovert, jeg må bare si det, du som hører på radio nå. Så jeg elsker å få meldinger av deg som hører på, for da føler jeg at vi en stor gjeng som, som sammen nå på kvelden. Og Charlie, han skriver, «Hei Jonas, jeg har ikke problemer med å fortelle om 40-årskrisa mi. Jeg 61 år nå, og for snart 3 år siden så bytta jeg bil og folierte den med etter min egen smak. Gyllen, turkis, fiolett, blå, avhengig av hvor du ser på bilen I forhold til hvor lyset kommer fra. Kjempekult! Og jeg ikke en dag over 27 I hodet mitt. Takk for et fint program, skriver Charlie. Så bra! Det der høres ut som verdens beste krise. Og en godt foliert bil, hvis det definisjonen på en krise. Ja, da sier jeg ja takk. Og Karen, hun skriver, «Hei Jonas, 40-årskrise? Det hadde jeg ikke. Men jeg husker det var skummelt å fylle 29 og 60 av en eller annen grunn. Nå jeg 72 og føler meg som 25. Carpe diem, grip dagen, og eller nytt dagen mitt råd.» Og Karen, det er så godt sagt, det jo sånn det og jeg føler etter å ha levd 38 år da, som jeg har gjort, og kjent folk I mange forskjellige aldre, så tror jeg bare mer og mer på det her at hvordan man føler seg inne I huet, og hvor gammel man og sånne ting, det henger ikke helt sammen, og det jo egentlig litt fint det også. Og så skriver Jim, «Hei Jonas, jeg har aldri hatt noen alderskrise, og nå jeg for gammel til å tenke på det.» «Men hva med låta? Når jeg blir 66, så kan jeg gjøre som jeg vil, med Wenche Myhre.» Med vennlig hilsen, Jim. Og vet du hva? Det tror jeg, det synes jeg et godt forslag. Det synes jeg skal avslutte kveldens sending. Så sånn 5 på 4 på midnatt, da kommer Wenche Myhre med «Når jeg blir 66».

Maria Haukås Smith med himmel imellom oss, kvart over 11 en onsdagskveld. Du hører på PN, og mitt navn det Jonas, og du hører på kvelden da. Og i kvelden så det ulike temaer hver eneste mandag, og onsdag i kveld det 40-årskrisa som Siv Merete har ønsket seg inne i appen NRK Radio. Og jeg har fått denne fine meldingen fra en anonym kvinne, la oss kalle henne Malene. Malene ble navnet. Det ikke det hun heter, men jeg finner på navn. Det er lov det, hvis man ikke har lyst til at jeg skal si det ordentlige navnet ditt. Malene, hun skriver, som jeg koser meg med programmet ditt. Takk! Og det var jo veldig hyggelig da. 40 om et år, og jeg drømmer nå om å begynne å dyrke egne grønnsaker og bo landlig med høner. På datingapper så ser jeg flere som nærmer seg 40, og så skriver om denne drømmen. Men jeg flytter nok ikke ennå, får heller skaffe meg parsellplass eller bli med på andelsgård. God kveld videre fra da anonyme Malene. Og ja, jeg kommer jo fra gård, og jeg må bare si det at det der med å dyrke egne grønnsaker og ha dyr og alt det der, det ikke så rart at man begynner å drømme om det, for det var veldig fint det, altså. Og så finnes det jo sånne parsellhager, sånn sier man det, parsell. Dere skjønner hva jeg mener. Sånne hager i byen, så da går det an, og så går det an å ha tomater og sånn på terrassen, hvis man er heldig å ha det da, eller vinduskarmen. Men det er jo ikke helt det samme som å være på en gård, men da, ikke sant? Hvis du er 40 om et år, da har du forhåpentligvis fryktelig mange år igjen hvor du kan flytte ut på landet og dyrke alle grønnsakene du vil. Jeg synes uansett det høres ut som hvis det kommer en eller annen 40-årskrise, at dette kommer til å gå riktig så bra. Musikk

Loco i kvelden på P1 i det klokken den er 10:30. Og jeg har funnet fram bollen min, full av lapper. Og jeg skal snart trekke hva som blir mandagens tema. Og Per, han har vært inne i appen NRK Radio og slengt inn han har faktisk gitt meg flere gode temaer. I dag så har han skrevet pollen. Og det har jeg skrevet på en lapp, og så legger jeg den oppe i bollen. Du som hører på kvelden nå, du kan også ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Alt mellom himmel og jord kan du ønske deg inn i appen NRK Radio. Jeg skriver det på en lapp og legger det i bollen. Og hvis du blir trukket, ja, da får du et vaskeekte NRK-diplom. Og når jeg sier vaskeekte NRK-diplom, så betyr det egentlig bare at jeg tegner. Jeg gjør meg flid, og jeg skal nå begynne å tegne Siv Merete sitt diplom for temaet i dag, da 40-årskrise. Og det er ikke så lenge til for rett før jeg er ferdig, da, rett før midnatt, så skal jeg spille Jim sin briljante forslag, Wenche Myhre, med Når jeg blir 66. Det blir en bra avslutning på denne her kveldensendingen. Ok, gå inn her på NRK Radio, skriv et tema som jeg kan legge i bollen, og så kan du altså vinne et nydelig diplom designet av meg.

Wet med Love Is All Around. Og det er da litt av et bandnavn, men det kan vi debriefe en annen gang. Du hører på Kvelden på P1, hvor vi straks skal trekke mandagens tema. Det gleder jeg meg til, for det er så mange fine temaer her i bollen. Men før det så tar jeg med denne her meldingen fra Anonym. Bygde hytte, for 40-årskrise er jo kveldens tema. Bygde hytte som ble ferdig da jeg fylte 40. Siden den gang har jeg drømt om å bo på hytta sommerhalvåret. Den drømmen holder på å gå i oppfyllelse nå 25 år etter. De som er bekymret for å fylle 40 skal vite at livet bare blir bedre med årene, så lenge man får være frisk. Det er så sant som det er sagt. Og så prepper jeg et tema til da, som ikke kommer i bollen nå, men her skriver Anonym. Tema, tips til ferie i Norge alene i sommer. Hvor er det god stemning? Bra aktiviteter? Spørsmålstegn. Så det er et bra tema som vi da må prøve, hvis det blir trukket, da, så må vi prøve å gjøre det før sommeren, hvis ikke så... nei, men man kan jo ta en aleneferie. Hvor er det... jeg skriver det. Aleneferie. Det blir lappen Anonym. Ok. Alene ferie. Anonym. Ok, men nå trekker vi altså tema for mandag, og jeg tar den lappen. Og her står det hest. Enkelt og greit. Hest, skriver Celine. Det har hun vært inne i appen NRK Radio og levert fra seg en eller annen gang, og på mandag så er det det skal handle om i kvelden. Jeg gleder meg.

Zacharias. Og han skriver det faktisk sånn, med Z og dollartegn til slutt da. Rimelig fancy måte å skrive navnet sitt på. Zacharias altså, med harmoni i kvelden på P1. Og det er Jonas Jeremiassen Tomter som du hører på, og vi har akkurat trukket tema for mandag da. Det er jo da rett og slett hest, og jeg har tatt vare på lappen, tatt bildet av den, sånn at jeg ikke glemmer det fram til neste mandag. Og så har vi fått inn et nytt tema her fra Turi. Hun skriver lupiner, en uønsket plante som fortrenger våre norske markblomster. Og jeg legger lupiner inn i bollen igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

fengende låt det der. Det var Lomsk med Som å komme hjem. Du hører på kvelden, og det Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap og nå en klassiker her I radioen. Dette her Crash Test Dummies med Og ja, det sånn den skrives.

Crash Test Dummies med her i kvelden på P1. Og alt slags mulig liv er det lov å dele inne i appen NRK Radio. Og jeg har fått den her fra Kristin. Hun skriver: Hei Jonas, du lurte på hvordan kvelden er. Jeg er på rehabilitering på Ringen, Moelv i Innlandet med Parkinson. Massevis av trivelige folk her som har felles diagnose. Resten er helt forskjellig. Og sånn er jo mennesker, vi er jo mer enn diagnosene våre, for å si det sånn. Her regner det, og vi er 5 stykk som har spilt Canasta. Jeg kom ikke sist. Gratulerer til han som vant, eller så er det stille kvelder i bua. Klem og hilsen fra Kristin, og gratulerer med ikke komme sist, og i Canasta, som jeg tror jeg aldri har spilt det med. Jeg skriver det på lista over ting jeg må huske på å spille. Og håper rehabiliteringen på Ringen går fint. Vi tenker på det. Mens vi hører Camilla North, dette her er Som du er.

really want to hurt me i kvelden på P1, og nei, nei, nei, jeg vil ikke hurt nobody. Nå nærmer det seg midnatt, og det betyr at det er nyheter her på kanalen, men før det så skal vi ta med oss Jim sin ønskelåt, for han synes at vi burde avslutte med Wenche Myhre, og når jeg blir 66, for å feire kveldens tema, 40-årskrise. Den kommer straks, men før det, Staut, slipp meg inn!

Staut med Slepp meg inn ble nest siste låt her i kvelden på P1. Straks så er det NRK Nyheter, og etter det så skal Nils Åge Nonstad være din nattvert. Så ikke gå noe sted, bli værende her på kanalen. Og 40-årskrise har jo vært kvelden.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de er i kontakt med USA, men at det ikke er noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård fra Washington.
1: Det USA ønsker, sier Trump, er at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele er jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne er en avtale.
0: I Southampton i England var det i går voldelige opptøyer etter at en video ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring i håndjern uten å forstå at han var knivstukket, og at mannen som hevda at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem. Gjerningsmannen er allerede dømt til livstid i fengsel, men saken brukes politisk av dem som er imot innvandring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Dette er jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet er jo noe som splitter det britiske folk.

0: og som det er frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk. Med ett unntak, Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette er et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
1: Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, det skriver direktoratet i en pressemelding. Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det er samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. Angrepet hindrer folk i å bruke tjenestene til Norsk Tipping. De arbeider nå sammen med Telenor for å demme opp for angrepet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Simone Eriksrud, stemmen vi kjenner fra D-Sound. Her lånte hun en melodi av Sigvart Dagsland, De umulige. Og aller først her I Nattradion så var det Michael Jackson som sang for deg, og Nils Hagen Ostad. Her I studio, ønsker deg velkommen inn. Torsdag har vi kommet til, den 4. juni.
1: In my last years with him, there were bruises on my face. In my dawning new day, I finally got away. But my hands all messed up.

stillferdig avrunding av Ruben og Miriam Bryants samarbeid der du brente vår bro, og før det var det Macy Gray som sang Still her I nattradioen. Jeg har fått tilnavnet Oslo-trubaduren, dagens bursdagsbarn, og da tenker jeg ikke på Lillebjørn Nilsen, men en annen viseskribent som skriver fint om hjembyen sin, og en av disse låtene kommer om litt.

Det er jo Sverre det som undrer hva om, mens Lionel Richie heller ville danse I taket for det. Så vi kommet til Oslo Trubaduren, som jeg nevnte I sted. For selv om Asle Bekk født I Stokmarknes I Finnmark, så har han bodd mange år på Grünerløkka I Oslo, og flere av sangene hans viser tilhørigheten til hovedstaden. Og I dag har Bekk bursdag. Og den mest kjente visa vel den om Skur 55, så da kommer den som en liten bursdagshyllest.

Så som så, det låten til Dum Dum Boys og Maria Mena og Molly Hammar sang Can't Let Him Win for det. Og et av de mest populære albumene har bursdag I dag. For akkurat på dagens dato I 1984 så slapp Bruce Springsteen løs Born in the USA. En plate som nok mange av dere har I hylla. Og dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgte utrolige 15 millioner vare I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

har vi dansa oss ferdig sammen med Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody var jo en av hennes store slagere. Og ja, det en slager som avrunder Nattradion også. Det Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson som synger Mysteriet deg. Og Nils Hågen Ostad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt to uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på NATO-toppmøtet, det sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta på møtet. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har presentert sin nye regjering. I denne regjeringen det flere kvinner enn menn, men ingen landbruksminister, noe som vekker reaksjoner. Det har tatt sin tid for politikerne å bli enige. Det over 70 dager siden folketingsvalget til Frederiksen kunne vise frem en ny regjering, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
2: Den nye danske regjeringen består av fire partier som spenner fra Sosialistisk Folkeparti, som godt kan sammenlignes med norske SV, til Moderatene, som et slags sentrumsparti. En regjering som allerede har fått en del kritikk, blant annet fordi at de ikke sier hvor pengene skal komme fra, når de lover blant annet kutt i skatter, kutt i matvaremoms, mer til minstepensjonister og ikke minst etter hvert gratis tannlegehjelp til alle dansker. Så dette kan bli en regjering som får det krevende å styre.

0: Men en fjær i hatten til Mette Fredriksen, som altså blir dansk statsminister for tredje gang.
1: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anket dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget er det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De 3 avtalene åpner markeder med over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå er viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og dem fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 2. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det er Hizbollah som er i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en omfattende avtale. Våpenhvilen kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump er svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Rubio kaller dette det viktigste møtet i NATOs historie. Korrespondent Anders Tvegård forteller hvilke saker som vil stå øverst på dagsordenen under møtet i juli.
1: Ja, det er jo uenigheten om Iran. Det kommer ganske sikkert til å bli diskutert, men også Ukraina. Hva NATO skal gjøre om krigen fortsetter der. Utenriksminister Rubio, han sa i dag at det er en reell fare for opptrapping av krigen for første gang på 2 år, fordi Ukraina når mål stadig lengre inn i Russland. Og så blir det selvfølgelig også da prat om penger og investeringer.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal delta på møtet. EU-landene gir grønt lys for forhandlingene om ukrainsk medlemskap. Vi er nå et skritt nærmere EU-medlemskap, skriver Ukrainas statsminister Julija Svyrydenko. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger med begge landene. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det er derimot en lang prosess som kan ta flere år før landene får et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene er på plass i USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget er forberedt på at på såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Det er både et individuelt og et felles ansvar og gjør noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det er vi forberedt på å ha en god plan på.
3: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen så er vi klart